全力ゴルフ宣言 JLPGA ツアーリゾートトラストレディス福島県グランディ那須白河ゴルフクラブから JLPGA ツアーの第3日最終日を生中継します。昨年はプロ2年目の稲垣菜々子がツアー初優勝を飾りました。5月30日土曜日午前8時からの放送です。火曜ポップスチャンネル今井美希歌手デビュー40周年特集。2004年の全国ツアー最終日の日本武道館公演と2007年の20周年記念公演をお届けします。5月30日土曜日午後9時から日本武道館公演、5月31日日曜日午後9時から20周年記念公演を放送します。D ライフクリミナルマインド FBI VS 異常犯罪エボリューションシーズン17。新たな事件の捜査を進める中で、やがて BAU は FBI 内部の陰謀と長年隠されてきた機密に直面することに。5月29日金曜日午後10時からの放送です。一押しだチェイミニ、気になる番組は見つかりましたか？どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ご紹介した番組の放送日時や詳細は J-WAY の番組ガイド J ナビでもチェックできます。ぜひ J ナビをご利用ください。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY に新プラン J-WAY 光テレビジョイフルパックが登場。 STB なしで専門チャンネルが楽しめたり、1契約でテレビ3台まで視聴できたりと、より便利になりました。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも登場。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: JA 日立市田賀夢田賀店舗からのお知らせです。 JA 日立市田賀組合員の新鮮野菜、川の製菓のお赤飯、おまんじゅう、地元長山麹本舗の甘酒、麹、福祉作業所のパンなど、そして提携している JA 茨城朝日村から直送の農産物も販売しています。営業時間は平日が午前9時から午後4時まで、土曜日はお昼12時までとなります。お問い合わせは JA 日立市田賀、電話0294-33-0187までお願いいたします。以上、 JA 日立市田賀夢田賀店舗からのお知らせでした。
2: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいますべての営業日に試乗会を実施中。

0: 美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.3 インチの大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立多賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立多賀店、電話0294-36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、そして海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン潮祭はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

皆さんこんにちは。5月25日月曜日です。時刻は11時30分も回りました。 FM 日立ランチボックススタートの時間でございます。でも今日は青空が広がるいいお天気の日曜日です。緑も眩しい。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ランチボックス月曜日、太田彩です。運動会だった方もいらっしゃいますかね。5月末お疲れ様でした。でできたかな、ちゃんと、ね、天気大丈夫だったかな、ね、先週はすごく寒い日があったりと思ったら、日中だけはすごく暑くて、夕方すごく寒くてとか、雨風が強い日があったりとか、なんだかこういろんな差の激しい1週間だったような気がします。なのでね、皆さん体調など崩されていないでしょうか。5月最後の月曜日の放送となりましたが、皆さん体調いかがですか。ね、まだね日曜日まで5月ありますけれども、1ヶ月早いなと思います。ね、先週の放送ではね、暑さが続いてアジサイとかのお花もなんだか雨降らなくてしょぼんとしてるなんていうねメールもありましたけれども、まあ、今回までの1週間で雨降ったから、ね、今回までの1週間で雨降ったから、まあ少しアジサイとか植物には潤いの雨となったのかな、なったのかなとも思いますけれどもね。まあ見ているとアジサイの株も育ってきて綺麗に咲く6月の準備をアジサイもしているような、ね、そんな感じがします。1ヶ月終わります、ね。うん、でも早いもので、アジサイって咲いてるのもあるんですよね。6月に限らずね、もう私も先週言いましたけど、銀座通りの上のふれあいの像のとこのね、あのアジサイすごく変わってて綺麗だよっていう話先週したんですけど、ね、咲いてるのもあるから品種の違いかなってね、品種によっても咲いてるんだなと思いますが、今いろんなお花が咲いていて綺麗なんですよね。で、私お散歩をするようになっていろんなお花とか植物が気になるようになってきたので、あの写真を撮って植物を識別して名前や育て方を教えてくれるアプリを入れたんですよ。で、今歩くときに気になってお花とかをパシャパシャして、この花ってこういう名前なんだよな、あこういう名前なんだとかね、あなんかこういろんな驚きがあって楽しいです。私がこの花はこれでしょって思っていたお花も写してみると、あちょっと違かった、違う名前がついてるっていうのがあったりしてね、ちょっと驚きもあって、まあいろんな名前があるんだなと思って、なんかそういうのが発見すると楽しいです。ね、で

日立のシーマークスクエアの2階のテラス出ていくと、あの足湯があったり、芝生でお子さんたち遊べるところがあったり、あとお弁当食べたりできるちょっといいスペースがあるんですよ。で、あのその道が道路挟んだ海側の東滑川光も公園っていうところにつながっていて、海の方つながっていて、結構私散歩コースになってるんですけど、行く途中になんかコップ洗うブラシみたいなわしゃわしゃした真っ赤なお花があって、すっごい綺麗な真っ赤な色なんですけど、気になってアプリで調べてみたら、その形の通りブラシの木でした。ああそういう名前ついてるんだと思ってね。で、あと公園の方にもこの木は大葉ヤシャブシですとか教えてくれる看板とかもかかってたりするんですよね。で、誰がつけてくれたんだろうって思ったんだけど、教えてくれて優しいなって思いながらお散歩楽しんでます、ね、いろんな植物が出てきて楽しいです。それではオープニングナンバーいきましょう。なんだか爽やかなオープニングが流れてきました。平井堅さんの曲でいきましょう。プレシャスジャンク、平井堅さんのデビューシングルなんですね。

ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

改めまして皆さんこんにちは、 FM 日立ランチボックス月曜日、大田和也です。この番組は日立市幸町にあります日立駅前 FM 日立スタジオからこの後1時30分までのおよそ2時間、いろいろなコーナーを織り交ぜて音楽とともに生放送でお届けしてまいります。早いもので5月最後の月曜日のね、生放送となりましたが、今日もよろしくお願いいたします。ということで最初のコーナーは JWAY カード登録店紹介のコーナーです。ここからは JWAY カードに登録している飲食店をご紹介してまいります。たくさん登録している飲食店の中から3店舗ピックアップしてのご紹介。日立市東海村、日

0: ちなっかしの J-WAY カード登録店でカードを見せるとお店ごとの様々な特典が受けられちゃうんですね。ということでご紹介していきましょう。まずはじめの最初のお店はこちら、カクテルと食材のお店トランタンです。おしゃれな雰囲気と美味しい料理、気の合う人と楽しいお酒。お店の場所、日立市幸町です。営業時間午後6時から午前12時まで、定休日は日曜日と月曜日です。会社や親睦会、結婚式二次会など大人数の宴会や友達や恋人とのくつろげる空間、自慢の料理と美味しいお酒でリフレッシュしては。 J-WAY カード特典はご提示いただいたご本人含めた2名様以上のご利用でお会計から1000円オフとなります。すごい。ご宴会、飲み放題、サービス券などとの併用はできませんのでお願いいたします。日立市幸町にありますカクテルと食材の店トランタンご紹介しました。さあ続いてご紹介しますのはアルフレスコダイニングです。旬の地元食材と本場イタリア食材を味わえるイタリアンレストランです。お店の場所、日立市幸町。営業時間午前11時から午後3時までと午後5時から午後10時まで、最終入店は午後8時となります。定休日は日曜日と最終月曜日です。イタリアを中心に各国のワインを取り揃えております。旬の食材と本場イタリア食材を味わえるイタリアンレストランです。 J-WAY カード特典、ご提示いただいたご本人のみ、ランチご注文で追加ドリンクサービスとなります。日立市幸町にありますアレフレスコダイニングご紹介しました。私もよく行く美味しい好き続いてご紹介します、ビーチバーがないんです。お店の場所、日立市河原5丁です。営業時間は午前11時から午後4時まで、定休日は月曜日です。営業時間、定休日は変更となる場合ございますので、ご来店前に電話でのご確認お願いいたします。ハンバーガーとスムージーのテイクアウト専門店です。海の目の前で食べる手作りビーフ 100% ハンバーガーと、女性におすすめビタミンいっぱいのスムージーはいかがでしょうか。お電話にてご予約も受けたまわります。J-WAY カード特典はご提示いただいた一グループ全員、平日ランチセットを土日も注文できます。お盆期間除きます。日立市河原5丁にありますビーチバーガーナインご紹介しました。なんかこれからの季節すごく海いいですね、なおご紹介した各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合ございます。最新の情報につきましては各店舗へお問い合わせください。また J-WAY カードをスマホでご利用いただけるようになりました。 J-WAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された J-WAY カードのタップするとご利用いただけます。ぜひご利用ください。以上、 J-WAY カード登録店の紹介のコーナーでした。ね、いろんな特典も行ったら受けちゃった方がいいですよね。私いっぱい活用させてもらってますけれども、さあ、あのスポーツがいろいろでしたよね。まあお相撲が湧きましたかね。あの霧島、ね、関と若隆景さんの試合、ファンってすぐ決まっちゃいましたけど、いやーね、あの 若隆景さんって福島県の出身の方でね、25話勝ぶり2回目の優勝ということでね、この怪我で1回幕下まで下がっちゃったですよね。だけど戻ってきての復活優勝ということで、本当におめでとうございます。なんかかっこいいですよね。怪我を乗り越えて2回目の優勝っていう、その一番のところね、見ましたけど、かっこいいなって思いました。おめでとうございますですよね。あとはね、水戸ホーリーホークは残念だったんですけど、まあ、鹿島と FC 東京、もちろん鹿島勝ちまして、もうね、イースト首位となりましてね、ウエストの、西地区の神戸と対戦ということで、5月30日はノエビアスタジアムですよね。で、第2戦がこっちホームのメルカリスタジアム鹿島でということで、ぜひ鹿島に頑張ってほしいなと思いながらね、見てました、ということで、スポーツも熱いよねっていう話も一緒にしちゃったこの後ふるさと日立検定の時間です。
1: 湘南ベース、プレゼントバターの岩沢文です。
2: 渡辺淑子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。

0: そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話をお伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
2: 湘南ベース。
3: 釣り大好き川久保秀勝と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
5: ふるさと日立検定。

FM 日立ランチボックス月曜日です。続いては月曜日恒例のふるさと日立検定のお時間です。このコーナーではふるさと日立検定の中から問題を出題いたしまして、お答えいただいた正解の方に FM 日立から記念品を送らせていただきますというコーナーです、ね、お手製のポストカードに、その時感じた放送で喋、ね、り足りなかったことを追加して喋る時もあるんですけど、ちょっとメッセージを添えて送らせていただいております。抽選でね、正解者多数の場合は抽選で3名の方ということでね、発送させていただいておりますが、皆さんと共にこのコーナーを通して日立の魅力を再発見しながら、みんなで日立通になっていっちゃいましょうというコーナーでございます。ということでコーナーの始まりは前回の問題のおさらいからスタートしておりますが、前回はどういった問題が、出題されていたでしょうか、覚えていらっしゃいますか。私ね、食べてきたメヒカリのお寿司のからのつながりでこの問題って目についたんだよね問題はこちらの問題でした。じゃじゃん、よいしょ。日立の沖合には黒潮と親潮が交差するため、プランクトンが繁殖して良い漁場となっています。その黒潮と親潮が交差するところを何と言いますかという問題でした。3択です。1番潮時、2番潮場、3番潮目。同じ潮でもね、時と場と目だとなんか全然意味が違うなと思いますけれどもね、どうでしょう。日立の沖合には黒潮と親潮が交差するため、プランクトンが繁殖して良い漁場となっています。黒潮と親潮が交差するところ何というでしょうか。1番潮時、2番塩場、3番塩目。問題今初めて聞いたという方は心の中でこれかなというね、答えを決めていただきたいと思います。いかがでしょう、決まりましたでしょうか。正解発表してもよろしいでしょうか。はい、聞こえましたどこからか聞こえましたということにして、はい、正解発表聞きたいと思います。正解はこちらでございます。じゃじゃーん、3番の塩目、目でしたが正解でした。解説、黒潮と親潮が交差する潮目にはプランクトンが繁殖して良い漁場となっています、ということで、その潮目にはいろんなお魚が取れて美味しいお魚がいるということなんですよね。メヒカリもきっとそのうちの一つということだと思うんですけど、私が先週行ったメヒカリのお寿司食べたお店では、またその行ったところはいわきの駅の駅前のとこだったんですけど、その他にいわき市のところにもう一店舗、食堂を用意していて、食堂経営していて、その食堂がなんと塩目食堂っていう食堂なんですよね。でその塩目食堂でも常磐ものをいただけるということでね、そっちの方も今度行ってみたいなと思ってはいるんですけれども、美味しいものが食べられる、ね、いい漁場となっている、そういう漁場がね、日立市もその親潮と黒潮が交差するしていて、プランクトンが繁殖してね、いいお魚がいるよということで、ね、日立にもそういうところがあります。そしてそこの交差する親潮と黒潮が交差するところを何というかというと、3番の潮目が正解でした。ということで3番正解だったんですが、今週もたくさんの皆さんにお答えいただいていますので、皆さんのお答えご紹介していきたいと思います。まず最初は、いつも早いご回答をありがとうございます。ラジオネームビートレスやすしさん、いただきました、ありがとうございます。日立検定、太田はあや様、いつも楽しい放送ありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。5月18日出題の回答は3番の潮目ですね、ということでいただいていますので、やすしさん3番正解です、ね。先週はお庭のつるバラの羽衣もね、お写真を送っていただきました。一輪挿しで飾って、楽しんでいるということですが、お家中にその羽衣がこう一輪挿しで刺さってるって、お家すごく素敵生活で羨ましいなと思いました、ビートレスやすしさん、答えは3番といただいていますので、お見事正解です、ありがとうございます。続いてラジオネーム何ぬねなんてぃさんです、ありがとうございます。
ふるさと日立検定の答えということで、親潮と黒潮が交差する場所を何というということで、問題をおさらいしていただいて、答えは3番の潮目といただいていますので、のんぴーさん正解です。おめでとうございます。ね、今度の土曜日には、だから今回の土曜日、この前の土曜日には就労でラグビー日立サンネクサスの応援がありますよ、そこで出展もしますよということでね、おっしゃってました。もう圧勝でしたよね素晴らしいと思って盛り上がった時に、あーまた入った、また入ったみたいな感じだったのかな、お疲れ様でした、ラジオネーム何ぬねのんてさ、すごくいい天気だったよね土曜日ね、今日もいろいろメッセージも来てますので、後でご紹介しますからね。答えは3番といただいていますので、お見事正解です。ありがとうございました。ピンポン鳴らした、あ、ピンポンです、鳴らしたねラジオネームあずきくんいただきました。ありがとうございます。ふるさと日立検定の答えということで、あずきくん3番の潮目でお願いしますといただいていますので、あずきくんの答え3番、正解です。先日スーパーに行くと、防犯カメラの上にツバメの巣があり、雨の日だったので外の様子を伺っている様子でした。また別の巣にはヒナが生まれているようで、可愛い小さな頭が見えていました。これからが楽しみですね。友人宅のアマリリスの写真とツバメの写真も送りますということで、あれ、これアマリリスっていうの？私もこれ咲いてるの見たけど、アマリリスって出なかったんだよな。なんて出たっけかな、なんて出たっけかな、まあ今出せないからいいかね、ありがとうございます。これじゃないかなと思うんだよね。あー出てくるかな、よいしょ、ジャガタラズイゼン、アマリリスと似てるけど違うのかな、これ和名と洋名があったりとかするのかな、いやちょっとわかんないです素敵なね、アマリリスのお写真なんですね、これはね、花柄のピク、あー疲れ様です、はい、ありがとうございます外でね手振ってくれる方がいるとね、つい手振ってしまう、声も出てしまうという習性です、失礼しました。はい、ということで、あずきくん、アマリリスのお写真と、あと防犯カメラの上に本当に巣作ってるんですね、ツバメちゃんたち。どこでも巣作っちゃうのでも防犯カメラをあえて選んで、あ、でもちょっと軒下にビヨーンって出てるから、ちょうど作りやすかったのかな、巣が。いやー、どこにでも巣作っちゃうんですね。私もね、この週末ツバメちゃん頑張って子育てしてるなっていうのをね、お店のところ入り口とかで見たりもしたんですけど、防犯カメラの上はまたすごいなと思いますけれどもね、お写真と一緒に送っていただきました。あずきくんの答えは3番ということで、お見事正解です。ね、子育て頑張ってる、そういう時期なんですね、5月ってね、5月6月ってね、ツバメ頑張れ。続いてラジオネーム日産レパードアルティマターボさん、ありがとうございます。おたわさんこんにちは。こんにちは、ふるさと日立検定の答えですということで、答え合わせは5月の25日ですかねということで、はい、そうでございます、今日でございます。今回はサービス問題ですねということでいただきましたサービス問題でした。

0: はい、ふるさと日立検定の答えということで問題をおさらいしていただいて、日産レパードアルティマターボさんの答え3番の塩目でお願いしますといただいていますので、正解です、ファイナルアンサーですということで、または塩境と呼ばれていますということで、まあね、塩の境ですから塩境っていうのもね、うん、そっか、別そう言われるんだって納得ですけど、なんとなく私的に塩目って言われた方がなんかこう美味しそうっていうかなんて言うんだろう、なんかしっくりくるかなっていうのがありますね。 目ってね、な何って思いますけど、なんか塩目って聞くと、あ、なんか境目で、境目っていうことなのかな、境目の目なのかな、ね、わかんないですけどね、塩目でお願いします、また塩境と呼ばれていますということでいただきました。日産レパードアルティマターボさん、答えは3番正解でございます、ありがとうございました。ラジオネーム浜田健ちゃんさん、ファックスでいただいています、いつもありがとうございます。お久しぶりということでね、5月18日ふるさと日立検定の答えはということで、浜野健ちゃんさんの答え3番ですといただいています、正解です。メッセージもいただいています、久しぶりの参加ですということでありがとうございます。どうですか、元気でやっています、あやさんこんにちはということで、こんにちは。最近ウォーキングの話題をよく口にしますね、はい、ずっと歩いてます、頑張ってます、だいたい1日9000歩から1万歩歩いてます、今日も朝は散歩できたんで今日は4500歩くらいまではもう歩いてます、後半ね、1日の後半も頑張って歩きたいと思います。歩くと普段見えないものが新たに発見できますよね、本当にそう、季節の花を堪能したり人の動きや街の営みを感じたり、本当にその通りだなって思いますね。まあ、花だけじゃなくて、ここにはこういう人たちがいて、こういうネットワークがあって、こういうつながりがあってとか、そういうのも街歩ってると見えてきたりするんですね。それがまたちょっと面白くて、日立をなんかあ、またね違う角度から見れるような、そんな感じになってます、本当その通りだな。はい、で育ててきた自家野菜がみずみずしくて美味しく、思わず笑顔になれる毎日ですということでね、後半はね、ご自分が育ててきた自家野菜がみずみずしくて美味しくて思わず笑顔になれますよというふうにいただきましたけれども、その作る育てるというね、あの楽しみも素敵でいいですよね。なんかこう人生の先輩はいろんな楽しみ味わい方を知ってらっしゃるなって思います。そしてその街を歩いて感じる感覚が本当にそれだなと思いました、ね、これからも私頑張っていきたいと思いますので、はい、あの発見したことを放送でね、あの出していけたらなと思っております。ラジオネーム浜野健ちゃんさん、答えは3番といただいていますので正解でした、ありがとうございます。ラジオネームほこたのひろすけさんです、ありがとうございます。あやちゃんこんにちはということで、ひろすけさんこんにちは。ふるさと日立検定の答えは3番といただいていますので、ひろすけさん3番、正解。メッセージ、今日は朝から出発して茨城町水戸方面に出張中、あ、お疲れ様でございます。こっちからすると南に行くっていう感じなんだけど、ひろすけさんからするとほこたからだから、きっと北方面にちょっと行ってるっていう感じなんだよね。お疲れ様です。先週の気温差疲れと木曜日の高い湿度で、あー偏頭痛やっちゃってね、とりあえず今は大丈夫だけど、考えてみればこれから暑さが本番、運動の成果が少しでも出ているといいんだけどねということで、まあ、体力があった方が絶対暑さには打ち勝てると思うので、体は無理のない程度に鍛えておくのはいいこと、無理しすぎちゃうとねダメだけどね、あの鍛えているのは素晴らしいことだなと思います。ただこの気温差っていうのはちょっと辛いですよね。特に先週はもう本当にこう低気圧みたいな感じだったし、寒くなったし風も強いし、それじゃ調子も悪くなっちゃいますよね。すごく寒くなったりもするしね。いやね、ちょっとあの偏頭痛治ってきてくれてるといいなと思いますけれどもね。ということで、休憩時間のリラックスのためにこんなの用意しちゃったということでいただいたのが、何ですかこれ、あの車の、 あのヘッドレストのところにこうちょうど首か肩か肩甲骨あたりに当たるようなボールが2つボンボンってついてて、こう刺激、ゴリゴリ刺激できるようになってる、そんなあの健康器具ですね、車用の でもこれ気持ちがいいかもしれないですね。やっぱり肩甲骨とか首肩周りをほぐしておくっていうのはすごくいいリラックス健康法になるみたいですからね。それでね、あの頭痛も軽減できるようにね、体調と付き合ってお仕事頑張ってください。ラジオネームほことのひろすけさん、答えは3番、お見事正解です。ありがとうございました。ラジオネームリゼントマンさん、いただきました。ありがとうございます。さんこんにちは、リゼントマンです。リーさんこんにちは。日立検定の答えは3番の塩目でお願いしますといただいていますので正解です。ランチレター2週連続ゲットを狙いに来ましたよということで、2週、ね、連続ご参加ありがとうございます。メールが読まれている頃にはランチレターが届くのでしょう。まだ届いてなかったそうなんですね、届いてくれるといいなと思います。まだ見ていないけど先にお礼を言っておきます。ありがとうございます、ありがとうございますっていただいてる、ありがとうございます今日はバタバタしながらリアルタイムで聞いていますよ。おーりさーんって振ってみました。そうそう、去年袋で栽培したイチゴが根付いたからここ最近で20個を食べました。収穫でイチゴが食べられた、なんて嬉しいことなんでしょう。お写真もある。あ、かわいい、赤くてピン、赤くてなんかこうみずみずしいイチゴちゃんですね。白いところもあるけどね、これからこう赤くなっていくんでしょ。イチゴの花がまだまだ咲いているから楽しみは続きます。イチゴの画像を送ります。アイス情報は2つ目に続きますよということでいただきました。あ、美味しく食べられてよかったですね。兄さんありがとうございます。正解ですCM になります。
1: 安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ、ガスも電気も東京ガス、エネスタ日立が正午をお知らせします。

ということで正午のお知らせでした。ふるさと日立検定のコーナーをお届けしております。このコーナーにいただきました皆さんのお答えをご紹介しております。続いていただきましたのはラジオネーム崖の上のてっちゃん、いただきました。ありがとうございます。はっきょいのこと、ボルちゃん、おたわよちゃん、コランチ、ドスコイパリ、生放送お疲れ様ですということで、ね、お相撲終わったからね、お相撲風にね言ってみましたよ。山田くん、今回まやちゃんに座布団1枚ください。かしこまりましたということで、ふるさと日立検定の答えですということで、てっちゃんいただきましたお答えは3番でお願いいたします。ニコニコマークでいただきました。崖の上のてっちゃん3番正解です。おめでとうございます。ということで崖の上のてっちゃんでした。ね、愛車の方はいかがですか、調子よく乗ってますか、ね、ありがとうございます。ラジオネームタックスでいつもありがとうございます。さすらい王子の宅配マンパート2さんからいただいております。あやさん534枚目のこんにちはターボーですということで、こんにちはです。先々週は暖かい、いや暑すぎる日々が続いていたような気がしましたが、それに比べて先週は何なの、本当ですよね、先週何なのあれ、あの寒さね、冷たい雨の嵐、本当あの寒さと冷たい雨の嵐、本当にアップーだぞーということで、アップーの誇りが出ました久しぶりにアップー出ましたよ。頭髪まで夏用に衣替え してしまった僕にはただただ我慢の日々が続きました。寒かったよね衣替えしちゃったのにっていう方もきっと多かったと思いますよ。本当、当然車の中はこの時期には珍しい暖房をガンガンかけ、急場をしのいでいました。風邪をひかずに済んで本当に良かったです。良かったですねね、体調ね崩されちゃった方もいらっしゃるからね、本当にねこう気温差っていうのはちょっと体にねついてくの大変ですよね。ちなみに僕の頭髪はあやさんには想像つくかな、職場ではサザエさん、かっこちびまる子さんに出てくる、あ、友蔵カット、サザエさんじゃない、ちびまる子ちゃんっていうことだね、これスタッフさんがきっとちびまる子でしょうこれっていうことで、はい、友蔵カットで親しまれていますが、中には僕の頭を撫でるやからまで現れる始末です。それ可愛がられてます、いじられてます、字のごとくいじられてます。そこで友蔵心の俳句、何がご利益でも、あ、何かご利益でもあるのかな、笑い友蔵さん風に言ってみるご利益あるのかもしれませんよ、ね、みんなにね、ニコニコ笑顔がね戻る、そんなパワーをくれるのかもしれません。先週の一コマということで、買ったばかりだと思っていた僕の営業車、もう車検の時期となっていました。約2年で5万6000キロ走っていたみたいです。おー、今週は以前乗っていたもう1台の台車での宅配になります。少し慣れるまで時間が必要かも、気をつけてね、今週は僕に近づかない方がいいかもしれませんよということで、安全運転でご安全にお願いします。ふるさと日立検定の答えといただきました。さすらい王子の宅配マンパート2さんの答えは3番の潮目ですねということで、

0: でいただきましたので正解です、正解です。海鮮や海の幸をこよなく愛する僕には外せませんということでね、いわきにも塩目食堂というのがありましたけれどもね、塩目ということで正解でございます。ピンポンですね。はい、しっかり正解していただきました。ということで今週は9名の皆様にこのコーナーご参加いただきました。皆さんありがとうございます。正解者全員正解となりましたので、抽選会が行われ、こちらの3名の方が当選者、ラジオネーム発表いたします。まずお一人目、ラジオネームをリーゼントマンさん、2週連続来ましたね、おめでとうございます。もう一方、ラジオネームファックスでいただいた浜野健ちゃんさんです。そしてもう一人が、日産レパードアルティマターボさんです。ということでこちらの3名の方には番組から記念品を送らせていただきますのでお待ちください。さあそれでは早速今週の問題いきましょう。今週はこちら、久慈川、もみや川では河口から上流に潮の満ち干満の影響を受け、満ち引きのね影響を受け海水が遡りますが、約何キロまで遡るでしょうかという問題。1番小海浜、1番2キロ、2番4キロ、3番6キロ。答えは822@fmhitachi.jp までお待ちしております。
1: ケーブルテレビ JWAY、 JWAY11 チャンネル、コミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 JWAY コミュニティプラス。

FM 日立ランチボックス月曜日お送りしております。そう、私今ね、私読み間違えてしまいましてね、友蔵心の俳句でご利益でもあるのかなって言っちゃったあれは正しくはご利益でもあるのかなですね。ご利益あるかと思います。大変失礼いたしました。申し訳ありませんでした。ということで、ふるさと日立検定ね、足早に過ぎていきました。皆さんありがとうございます。さあ、この時間は茨城新聞紙ひろよみのコーナーです。今日はこちらの記事からご紹介します。宇城の偉業に思い馳せ、地元団体が童謡披露という記事からご紹介します。北茨城市出身の童謡詩人野口宇城の偉業を検証する磯原宇城会の定例総会が24日磯原町本町の市民ふれあいセンターで開かれました。天津記念伊豆ら記念美術伊豆ら美術館の小泉真也館長が伊豆ら開発の先駆者となった柴田稲作の顕彰碑について講演したほか、地元団体が民謡や宇城作詞の童謡を披露。訪れた会員や歴史愛好から約120人が地域の偉人へ思いを馳せました。この日は小泉館長が柴田稲作顕彰碑をめぐり、伊豆らに惹かれた天津正和宇城と題し講演。大津町にある石碑を読み解き、建立の経緯や実業家として美しい風景と豊かな資源を生かし、温泉宿を建設するなど伊豆ら開拓に尽力した柴田稲作を紹介しました。また石碑は宇城の叔父である野口正和が記したもので、天津や宇城も石碑を読んでいたのではと推論。明治中期には天津と宇城がそれぞれ市内にいたことを挙げ、天津は後に六角堂を建設し第二の人生を始める前向きな心境だったのに対し、宇城は苦しくて職を失い失意の中故郷に戻るなど、二人の心情の違いを考察しました。総会ではこのほか、地元の民謡界が磯原節や千堂小唄など地域に伝わる6曲を披露。尺八や三味線のお囃子に合わせ、しなやかな踊りと伸びやかな歌声で曲を披露しました。市内の童謡愛好サークルも登壇し、宇城が手掛けた雨降りお月やシャボン玉など参加者も一緒に合唱しました。市内から訪れた参加者は正和について知らなかったため、公演は新鮮で興味が深まった、童謡も歌詞に込められた思いを感じながら歌えたと話したと記事は伝えています。ね、北茨城市ではお昼ちょうどとかのちょうどの時間になると野口宇城さん

0: の曲が屋外のスピーカーからかかるんですよね。北茨城通ると、あ、こうやって地元に根付いてね、童謡が根付いてこう親しまれているんだなっていうふうに思いました。今日は宇城の偉業に思い馳せ、地元団体が童謡を披露という記事からご紹介しました。茨城新聞拾い読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し、皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。
0: とても懐かしいナンバーだと思います。私がね、小学生の頃だったかな、歌番組で中山美穂さんこれを歌ってるの見て、なんかすごく神秘的で素敵だなって思って、よく歌ってた歌でした。中山美穂さんの曲です。ロゼカラー。

0: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。

情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上り下りともに目立った渋滞はありません。また常磐道では工事が行われている箇所があります。走行の際はご注意ください。続いて一般道路です。国道6号上りは諏訪御所路で400メートルの渋滞が発生しています。国道6号上り諏訪御所路で400メートルの渋滞発生しています。国道6号下りは金沢三差路で600メートル渋滞しています。国道6号下り金沢三差路で600メートル渋滞しています。また国道245号上り下りともに目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、本日お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。列車の運行情報、 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。交通ルールとマナーを守り、交通事故防止のご協力をお願いいたします。

0: 週末直前金曜の午後は
1: ちょっと一息アットフライデ
0: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山香音が生放送でお送りします。
2: 聞いてね。

FM 日立ランチボックス、月曜日太田はあやがお送りしています。いや今日も暑い、ね、先週はすごく寒くて雨もすごくて風も強くてという日がありましたけれども、打って変わって今度は気温がググッと上がって、こう寒暖差ってこう体ついていかせるの本当大変ですよねね、あの広助さんもね、偏頭痛来ちゃったということで、まあ、あの低気圧とかあったりするともう頭痛来ちゃう方とかもいらっしゃるし、ね、あの気温差激しいので皆さん体いたわって、ね、お大事にしてくださいね今週結構暖かかったりするのかな。この後の天気どうなんでしょうか。ここで天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。日本の東海上に中心を持つ高気圧が関東地方を緩やかに覆っています。一方、本州の南海上には前線が伸びており、前線上を低気圧が進んでいます。今日は緩やかに高気圧に覆われるため、おおむね晴れの天気となる予想です。夜になると湿った空気が入ってくるため雲が広がってくる見込みです。日立地方、今日の天気です。今日は北西の風、日中南東の風、晴れ時々曇りでしょう。今日の日中の最高気温は24度の予想です。以上、日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報をお届けしました。もう今日の朝のお散歩はね、いっぱいお布団干してるところだったり、マット干してるところだったり、マット私も干したけど、あとあの洗濯物をわーって出してね、いらっしゃるところとかもね、いっぱいありました。今日晴れだから大丈夫かな。で、今週のお天気見てみましても、おおむね晴れなんですけど、水曜日

0: 曇りマークで28、29には雨マークで 70% ってあるから降るのかな。だけど週末はすごくいい天気で暑くなりそうです。暑くなりそうな1週間なので、皆さん体調気をつけて お元気にお過ごしください。お天気でした。
1: 働くことに関することで困ったこと、わからないことは、連合茨城何でも労働相談0120-154-052 までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。

FM 日立がお送りするお昼の生放送ランチボックス月曜日、大田和彩がお届けしております。この時間は FM 日立インフォメーションです。名古屋温泉関根湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関根湯では現在令和8年6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施しています。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割と お伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-いい風呂までお願いします。以上、名古屋温泉関の湯からのお知らせでした。続いては23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は6月23日火曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。ね、おとといの土曜日では23夜村縁日開催されていましたよね。近く通りましたけれども、すごくライブをやってる音とかが聞こえてきました。次回は6月23日ということです。

さあこの時間メッセージいただいていますね。ラジオネーム何ぬねのんてぃさんいただいています。ありがとうございます。おたわさん、スタッフの皆さん、こんにちは、ブラボー&チャラーでございます。お昼の生放送お疲れ様でいです、ということでひまわりマークでありがとうございます。週末の巨人軍は阪神に3立てを食らいましたそうでしたか。しかも東京ドームで連敗なんて悲しいですなるほど、これはねリスナーさんの中でね

あの巨人ファンの方のんじさんか、あと阪神ファンの方もいらっしゃいますからね、どっちかが笑ってどっちかが泣いてるっていう感じでの構図が私の中で出来上がって、のんじさん涙マークが3立てということで3つ分あるのかなそっかそっかそっか、もう勝負ね、のドームで連敗か、それは辛かというね、それはさておきということで勝負はどうなるんでしょうかね、それはさておき。

0: ものにあるやつだってね、自分でも見つけてね、行っちゃいましたよ。その名はラトブ、1階にある、そうラトブっていうね商業施設、本当駅前にある商業施設なんですよね。上のテラスでつながってる、いわき駅からつながるデッキでつながってる、ね、商業施設なんですけど、ラトブ1階にある寿司小野崎でした。そうです、寿司小野崎さん行きました。メヒカリ尽くしだけでなく、いわきの沖合で取れたいわゆる常磐ものをネタにしたいわき七浜握りもおすすめですよということで、はい、おすすめの方に出てました。あとね、お刺身の盛り合わせだったり、もちろん唐揚げだったり地のものだったり、あと日本酒もいろいろ置いてあるんですね。あ、もう美味しいお魚と美味しい日本酒って言ったら、もう好きな方には最高ですよね。行った時、私たちの隣に座ったのが女性のお客様、一人で来た方、結構若い方なんだけど、お刺身の盛り合わせと、お酒を注文されて、日本酒を注文されて、そして日本酒食いってやりながら、その、お刺身の盛り合わせ、結構いろんな種類あったんだけど、それを妻とわさびと乗せて、こう妻も一緒に綺麗に食べていくんですよね。かっこいい飲み方だなってね、うちのパパさんも言ってましたけどね。はい、いわき七浜握りもおすすめです。その左側のお客さんはそれ頼んでました。しかもランチでは味噌汁と茶碗蒸しもついています。食べました。はい、長文失礼しました、以上ですということで、いいえいいえ、私も食べたものを言っていただきました、ありがとうございます教えていただいてね。それでは生放送頑張っていきましょう。帰ってどうもトゥトゥといただきました。ラジオネーム何ぬねのんてぃさんです。涙をこえて美味しいもののお話でね、後半は締めていただきました、ありがとうございます。
1: イバソーって10回言ってみて。
2: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー。
1: 日立の葬儀社といえば。
3: 分かんない。
1: なんでだよ。

お聞きの放送は 82.2 メガヘルツ FM 日立です。 FM 日立ランチボックス月曜日お送りしています。この時間は日立市からのお知らせです。空き家などの実態調査実施のお知らせです。実施期間は9月30日水曜日まで。実施地域は日立市内全域です。常時使われていないと予想されている建築物について、調査員が外観から劣化状況などの調査を行い、建物の写真を撮影します。また敷地外から確認できない場合は敷地内に立ち入ることがあります。調査員は調査員証、腕章を必ず身につけていますので、不審に思われたときは調査員証の提示を求めてください。お問い合わせは住政策推進課内線754-754番までお願いします。以上、空き家などの実態調査実施のお知らせでした。

続いてです。特設の人権困りごと相談所開設のお知らせです。6月1日は人権擁護委員の日です。人権擁護委員の日にちなんで相談所を開設します。相談は無料で、秘密は厳守します。相談所開設日は6月1日月曜日午前10時から午後1時。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でピッチャーの助川和真さんと、同じく3年生マネージャーの小石川ゆずきさんにお話をお伺いしています。さあ、それではここから学校生活のことについてお話をお伺いしていきます。お二人の学校生活での好きな時間どんな時間ですか？助川さんから。
3: はい、自分の好きな時間は授業間の休み時間で友達と喋っている時間です。
2: はい、小石川さんは。
4: はい、自分もお昼とか休み時間で友達と話す時間が好きな時間です。
2: はい、それではですね、お二人にお伺いします。どんなお話をしてるんですかね、助川さんの場合は。
3: 部活動のことであったり雑談とかをよくしています。
2: はい、小石川さんは。
4: はい、勉強でわからないところを聞きに行ったり、と最近みんなが流行っていることを楽しく話してます。
2: なるほど。さあ、それではお二人にお伺いします。趣味や特技がありましたら教えてください。助川さんどうでしょうか？
3: はい、自分はスキーとスノーボードが趣味です。
2: あ、スキーとスノーボード。
3: はい、
2: いつから始めたんですか？
3: スキーは幼稚園生ぐらいから始めていて、スノーボードは中学生ぐらいから始めました。
2: はい、始めたきっかけは例えば親御さんが連れて行ってくれたとか？
3: はい、そうです。
2: あ、そうなんですね。近頃というか、よく行くスキー場とかそういったところあたりですか？
3: 福島の方によく行きます。
2: やっぱり近いところ。
3: はい。
2: なるほど。それでは小石川さん、小石川さんの趣味特技がありましたら教えてください。
4: はい、私の趣味はピアノを弾くことと合気道をすることです。
2: ピアノと合気道。
4: はい、
2: いろいろ幅広趣味をお持ちなんですね。
4: はい、
2: ピアノはいつから？
4: 3歳からやって、今もやってます。
2: あ、今もやってる。
4: はい、はい、
2: どんな曲が得意ですか？
4: いろんな曲を弾くんですけど、最近は花水木とか糸を弾いています。はい、
2: あ、じゃあ皆さんがよく知ってる歌を弾いたりとか。
4: はい、そうです。
2: はい、合気道ということなんですけれども、合気道もいつから？
4: 合気道は小学2年生から高校2年生までやってました。
2: あ、高校2年生まで。
4: はい。
2: どうですか、やっぱり体幹が強くなったりとか？
4: あ、なりました。
2: 腕っぷしが強いとか。そういうわけではない。
4: はい、
2: はい、ありがとうございました。さあ、それではご自分の性格について伺っていきましょう。助川さんどうでしょうか？
3: はい、自分は明るい性格だと思います。
2: 明るい性格。はい、小石川さんは？
4: はい、自分は負けず嫌いな性格だと思います。
2: 負けず嫌い、どんなところに生かされますか？
4: と、何か自分ができなかったりしたこと、とかは次に生かせるように反省しています。
2: やっぱり反省して対策を立てて。
4: はい、
2: ね、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、いよいよこの質問です。夏の大会に向けた意気込みや目標を聞かせてください。助川さん。
3: はい、目標は甲子園出場です。
2: はい、甲子園出場ズバリ来ました。
3: はい、
2: はい、それでは小石川さんは。
4: はい、

0: 夏の大会では絶対に後悔が残らないように今できることを全力でやって甲子園出場を目指します。
1: はい、2人にお伺いしますけど、夏の大会ちょっといつでしたか？
0: 7月4日開幕です。
1: 7月4日
0: はい、
1: はい、そうすると残り時間がどんどん1日1日迫ってきますけれども、それに向けてですね、練習とかどんなふうに雰囲気としてはどんどん高まってくるというような感じですか？
2: はい、そうです。
1: そうですか、頑張ってくださいね。さあ、お二人に将来の夢お伺いしてもいいですか？将来の夢は、助川さん。
2: はい、自分はまだ決まってないです。
1: まだ決まってない。小鹿さん。
0: はい、自分はウェディングプランナーになるのが夢です。
1: あ、どうしてですか？それは
0: 野球部のマネージャーをしていて、自分じゃなくて誰かのために動いたりするのもすごく自分の中では楽しくて、ウェディングプランナーとして一緒に残る思い出を作るサポートをしたいなと思ったからです。
1: 私も何人か見てますけど、本当に楽しそうで生き生きしてて素敵な仕事だなと思いました、はい、ぜひその夢叶えてくださいね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でピッチャーの助川一馬さんと同じく3年生マネージャーの小石川柚月さんにお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
4: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
5: 週末直前金曜の午後は
6: ちょっと一息アットフライデー、
5: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
6: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
5: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
6: 福山カノンが生放送でお送りします。
7: 聞いてね。
8: 釣り大好き川久保秀勝と
9: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
8: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
9: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
10: 私たち日立パワーソリューションズは社会貢献活動として茨城県高萩市の国有林に悠々の森と名付けた森林を育てています。豊かな水と緑の地球を未来の子どもたちに。パワーオン、日立パワーソリューションズ。

地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を。日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りします。

日立健康ナビをお届けします。本日は日立総合病院産婦人科の所恭子先生に乳腺炎の予防と新しい治療方針について、おっぱいが痛い、それって乳腺炎かも、母乳育児を安心して続けるためにというテーマでお話を伺います。ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。今日のテーマは母乳育児と乳腺炎についてです。授乳って幸せそうなイメージがありますよね。でも実際には思っていたより大変、痛い、向いていないかもと感じる方も少なくありません。でもそんな母乳育児だからこそ、赤ちゃんとの深い絆が生まれ

0: れる瞬間があります。今日は日立総合病院産婦人科医師で国際認定ラクテーションコンサルタント母乳コンサルタントの所先生に乳腺炎のこと、そして母乳育児のじんわり嬉しい一面について伺います。所先生、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。せっかく母乳を始めても、乳腺炎で困るっていうことは時々あるんですよね。簡単にできる対処法について、今日はお話ししてみたいと思います。
0: はい、それでは初めに乳腺炎についてお話を伺いたいと思います。授乳中の方でおっぱいが痛いという声をよく聞きますが、それは乳腺炎なのでしょうか？
1: はい、乳腺炎であることが多いですね。乳腺炎っていうのは、母乳の管が乳管っていうんですけど、それが詰まったりとか、細菌が入って炎症が起こるっていうふうに今までは言われていました、
0: はい、
1: でも最近の研究ではそういうばい菌がいるっていうのは少ないっていうことも分かってきて、また一部分が詰まってるっていうよりも、そのおっぱいの管ですね、その乳管っていうのの全体のその内側の粘膜が腫れて狭くなってしまっているから痛いんだっていうふうに言われてきました、
0: はい。
1: でその原因なんですけれども、意外とおっぱいだけじゃなくてですね、疲れとかストレス、
0: はい、
1: で3時間おきにとか、そのやっぱり時間を決めて授乳してたりとか、1回10分ごととかっていうふうに時間を決めて授乳していると、赤ちゃんのお口がですね、乳首にこう深く吸い付いていないとか、
0: はい、
1: そういうことでも、その乳腺炎になる可能性があります。で症状なんですけれども、赤くなったりちょっと腫れたりとか、こう硬くなったりとかですね、熱がこうそこだけ熱くて痛くなるっていうこともあります。でよくね、おっぱいがカチカチになるとか、
0: はい、
1: 抱っこするだけでも辛いっていう声もありますけれども、そうなる前に早めに対処すれば、セルフケアですね、ご自分で良くなることもできます。
0: はい、出産後のお母さんの心と体は本当に繊細ですよね。いろいろな影響を受けやすいということですよね。
1: そうですね、特にこの乳腺炎の症状が出た場合なんですけれども、はい、そのおっぱいの痛みの他にですね、発熱とか、寒気とか全身のだるさとか、そういう風邪のような症状から始まることもあります、
0: はい、
1: で授乳のタイミングだけどもどうしてももう寝込んでしまったっていうこともあるので、早めに気づくこと、そしてひどくなったら病院に行くことも大事ですね、
0: はい、本当に赤ちゃんを私が育てなければというその気負いから、体は悲鳴を上げることもありますよね。
1: そうですね。
0: では続きまして、家でできる対処法について伺いたいと思います。乳腺炎がまだ軽い段階で自宅でできるケアはあるんでしょうか？
1: はい、4つのポイントについてお話をしたいと思います、
0: はい。
1: まずですね、おっぱいをあげるタイミング、それから抱き方と吸わせ方で、お母さん自身が休養を取ること、そしてお薬の使い方です。では一つずつ説明していきますね。
0: はい、お願いいたします。
1: まずはタイミングです。今まではですね、その3時間ごととか、痛くなるから10分で切り上げるっていうふうに言われていたこともあるんですけれども、最近の研究ではですね、その赤ちゃんが欲しがるタイミングに応えて母乳をあげるっていうことが大事だっていうふうに言われ始めました、
0: はい。
1: 赤ちゃん3時間ぐらい寝ちゃうこともあるし、置いたらすぐ30分ぐらいで泣いちゃうこともあるんですけれども、その度にあげて大丈夫だよっていうことなんですね。で母乳の出っていうのは赤ちゃんが吸うことで決まります。で赤ちゃんが吸う量や回数に応じて、お母さんの体っていうのはそのおっぱいを作らなきゃっていう風にホルモンが反応してくれて、ちょうど良い量の母乳を作ってくれるんですよね。
0: そうなんですね。
1: フィードバックっていうんですよ、すごくうまくできていて、で赤ちゃんそれぞれにちょうど良い量っていうのがあって、本当にその個性があるんですね。なのでその3時間おきとか片側10分ごとっていう風にこう決めてしまうと、赤ちゃんがちょうどお腹が空いた時に飲ませられなくって、こうタイミングが合わなくなったりするんですね。 でその母乳がその溜まりすぎちゃうと、その先ほどのおっぱいの管ですね、乳管を圧迫してしまう。

0: しまいます。でそのためにあの赤ちゃんに応じて飲ませる方法っていうのがいいっていうふうに、まあ、だんだん言われるようになってきたですね。
1: はい。
0: で、それはですね、赤ちゃんにレッスンをするって、まあ、あの応じるっていう意味で、レスポンシブフィーリングっていうふうにも言われています。で、次にですね、抱き方や吸わせ方についてもお話ししたいと思います。
1: はい。
0: で、赤ちゃんのお口にですね、あのお母さんの乳首が浅く入ってしまっていると、あの赤ちゃん の, その歯茎とかでこう擦れてしまって、とても痛くって、こう細かい傷ができて、それですごく痛くなったりすることがあるんですね。で意外とその 2,3 ミリ深く、
1: はい、
0: あの入るだけでも痛みがぐんと減ることが多いんです。
1: ほんの少しですね。
0: ほんの少しなんですよね。で、あのそういう時に赤ちゃんのお口だけ深く加えさせようとしても難しいので、もう抱き方からで、その吸わせ方とかも見直して、あのもっと吸いやすい形にしてあげるっていうのがポイントです。
1: はい。
0: で、これあの助産師さんなんかに見てもらうと、とてもうまくいくと思います。
1: はい。どうしてもこう赤ちゃんに吸ってもらうためにお口だけをこう押し込もうとするのではなくて、
0: ね、
1: 抱き方から変えていくっていうことなんですね。
0: そうですね。はい、そうなんです。でどうしても乳腺になってしまった時ですね、あのそういう時ってお母さんも結構心配があったり、疲れてる時になることが多いんですね。はい。でそういう時は思い切ってあの家事とか育児っていうのをあの周りの人に頼って、まあ、あのおっぱいをあげてるけれども、その他の部分ではしっかり休むっていうことが大事です。
1: はい。
0: で最後にあの、まあ、お胸の方ですけれども、あのちょっと冷やしてあげたりとか、あとお薬としては、アセトアミノフェンとかイブプロフェン、それからロキソニンなどの痛み止めを使うっていうのもおすすめです。
1: はい。先生、今お薬のお話が出たんですけれども、授乳中のお母さんは赤ちゃんへの影響を心配してどうしてもお薬我慢しがちではないかと思うんですが、いかがでしょうか？
0: そうなんですよね。あの今あのいろんなあの病院で研究がされていまして、例えばですね、ウェブサイトで引けるものとして、国立成育医療研究センターっていうところで、あの授乳とお薬っていうことで検索していただくと、はい、安全なお薬の一覧表なんかが出てきますので、あのそういうのをご参考になるといいと思いますし、あのもちろん主治医の先生にもご相談なさるといいと思います。
1: はい、ありがとうございます。母乳が出過ぎても詰まりの原因になるということなんですけれども、こちらはどういうことなんでしょうか？
0: はい、あの意外とその母乳がたくさん出る方って、いっぱい出ていいねとか、あの苦労はないねって言われがちなんですけれども、出過ぎる方もものすごいこう苦労されてることが多いんですね。で、あの乳腺の方で出過ぎってなってる方っていうのは意外と多いんです。
1: そうなんですね。
0: あの搾乳のしすぎとか、もともと出るタイプとかで、あの苦労されます。で、そういう方はですね、あのその出さなければっていうことでこうどんどん授乳したりとか、どんどん搾乳すると、先ほどのフィードバックで余計母乳が作られるようになってしまうので、逆にちょっとあの間隔を空けたりとか、あのあと搾乳をしすぎないとか、冷やすとか、あの普段言われてることの逆のバージョン、でやっていただいた方が効果があることもあります。で、あるお母さんはですね、絞りすぎるんじゃなくて、赤ちゃんが欲しがる時に、あの欲しがるだけあげる、そのレスポンシブフィーディングをされることで、あのだんだん良くなってきたっていう方もいらっしゃいました。
1: はい。赤ちゃんはまだお話はできませんけれども、お母さんに何か発信してるっていうことなんですよね。
0: そうなんですよね。で、あのだんだん赤ちゃんのタイミング分かってくると思うんですけれども、すごく泣いちゃうと赤ちゃんももう飲みたいのか泣きたいのか分からなくなってしまうので、あのどちらかというとこうご機嫌がいい時、あと、まあ、あの眠っててもちょっとこう動き始めた時とか、そういう時に帰ってよく飲むこともあります。
1: はい。赤ちゃんをよく見ていると何かお母さんに発信してくれてるっていうことが分かるようになるんですね。
0: そうですね。はい。
1: 頑張って出すのではなくて、ちょうどよく保つということも大切ということになりますね。
0: そうなんです。なんかこうおっぱいって頑張んなきゃっていうイメージがありますけれども、あの逆にその赤ちゃんを見て赤ちゃんのタイミングであげるっていう方が本当は大事なのかもしれません。
1: はい。
0: で、あの詰まりをなくそうってして、あの皆さんちょっとこう押したりとか、マッサージするっていうことも結構あるんですけれども、あの最近

0: それはあまり良くないんじゃないかっていうふうに言われ始めて、はい、ちょっと押すぐらいならいいんですけれども、まあ、乳管ですね、そこが全体が腫れてるとすると、そこをマッサージすると余計ひどくなってしまうこともあるんですね。で、もし授乳する場合にちょっと押したい時は、まあ、軽く圧迫するぐらいで、あまりこうギュウギュウ押さない方がいいと思います。
1: はい、続きましては病院での乳腺炎の治療について伺います。もし乳腺炎になった時、病院に行くとどんな対応をしていただけるのでしょうか。
0: はい、通常母乳外来なんかに行かれると思いますけれども、はい、症状が軽い場合はですね、先ほどのその抱っことか、吸わせ方なんかをですね、ちょっと助産師さんに見てもらって、でアドバイスをしてもらったり、あと搾乳のアドバイスをしてもらうだけで、お薬とかはなくて良くなることも結構あります、
1: はい、
0: ただどうしてもやっぱり炎症が強かったり、それからこれちょっとばい菌入ってるなっていう時は、抗生物質とか、それから痛み止めを使ったりします。で、先ほど申し上げましたように、お薬っていうのも、その授乳中も飲めるお薬っていうのはたくさんありますので、その辺もご相談されながら使われるといいかと思います。
1: はい、続きましては乳腺炎の予防について伺います。乳腺炎にならないために何か気をつけることはあるんでしょうか。
0: はい、先ほど言ったこととも被るんですけれども、赤ちゃんに応じた授乳をすることとか、それからどうしても飲み残したなっていう場合は、ちょっと抱っこの仕方を方向を逆から飲ませてみるとかですね、
1: はい、
0: あと、お母さんやっぱ疲れないように、その授乳以外の家事をご家族に手伝ってもらうっていうのが一番いいかなと思います。で、なんか足りないかなと思ってミルクをあげすぎてしまうとですね、その赤ちゃんとお母さん の、 そのフィードバックのシステムっていうのが、こう途中でこうミルクが入ることによってちょっと変わってしまって、はい、母乳が溜まりすぎて逆に乳腺炎になる場合もあるんですね。なので、ミルクを足すこともちょっと医療者に相談しながらとか、そういうことでされるといいかなと思います。で、お母さんも疲れが溜まっていることが多いので、乳腺にもなってしまった時は1週間ぐらい、
1: はい、
0: もうできるだけ休まれるといいかなと思います。
1: まずはご自身の体を優先にということになりますね。
0: はい、そうです。
1: はい、そして詰まっているから絞らなくてはと、やりすぎると逆に母乳がどんどん増えてしまって詰まりやすくなるということなんですね。必要な分だけ作るように、赤ちゃんと相談しながらバランスを取るのがコツなんですね。
0: そうなんです。乳腺になったおっぱいっていうのはもう特に傷つきやすいので、マッサージでかえって悪くなることもあります。で、触らないようにするか、触ってもすごく慎重にやる必要がありますね。
1: はい、さてここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。今日は乳腺炎と母乳育児の基礎について、所先生に本当に優しく教えていただきました。最後になりますが、これから授乳を頑張ろうという方に、所先生メッセージをお願いいたします。
0: ありがとうございます。母乳育児っていうのはですね、できたとかできないっていうのではなくって、赤ちゃんとこうコミュニケーションをする時間だっていうふうに考えていただければいいかなと思います。赤ちゃんが一生懸命母乳を吸ってくれている時間っていうのは、お母さんにとってもとっても特別な時間になるんですね。で、あるお母さんなんかは、ちょっとしんどいなって時があるけど、こう母乳を飲んで赤ちゃんがこうふーっと満足して離れる時に、あげてよかったなっていうふうに思うんですっておっしゃってました。で、よくね、官房っていう言葉がありまして、これ完全母乳っていう言葉の略なんですけれども、ただこれってその完全じゃなければいけないっていう意味では全然ないんですね。で、ただその母乳だけで育てているっていうのは、ある意味でそのミルクを足さなきゃいけない量とか一時迷わなくていいんで、逆に簡単だなっていうメリットもあります。で、母乳だけで育てている場合っていうのは、その混合栄養の方に比べて少し睡眠時間も長く取れるっていうデータも出ているんですね。で、それはもうお母さんのご判断で、その母乳だけで結構いけそうかなとか、ミルクも足そうかなとか、それ赤ちゃんの顔を見ながらお母さんが決めていただければいいと思うんですね。で、大事なことはですね、そのお母さんと赤ちゃんに合ったそれぞれの授乳

0: 乳方法があるっていうことなんです。で、あの母乳もですね、こう出ないわっていうんじゃなくて、あの諦めないでだんだん上げているとフィードバックでだんだん出てくるので、あの2ヶ月目3ヶ月目にあの母乳だけになる方もいらっしゃるんです。で、無理のない範囲で少しずつでも長く続けていくと、あのお母さんとか赤ちゃんそれぞれの健康にすごく大きなメリットがあるので、ぜひ続けていただければと思います。で、もしその乳腺になってしまった時ですね、あのそういう時にあのご自分で我慢をするのではなくって、あの助産師さんっていうのもね、あのすごくいい相談相手ですし、あとまあ医師も必要に応じてあのご相談に乗りたいので、あのぜひお一人で抱えるんじゃなくって、ママとそれから赤ちゃんの二人三脚だったり、あと私たちプロにもできるだけ相談していただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。本日は日立総合病院産婦人科の所京子先生に乳腺炎の予防と新しい治療方針について、おっぱいが痛い、それって乳腺炎かも、母乳育児を安心して続けるためにというテーマでお話を伺いました。所先生、本日は貴重なお話をありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 日立健康ナビをお届けしました。地元で発信、あなたに身近な健康増進予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りしました。

日立健康ナビをお送りしました。日立健康ナビは日立市地域医療協議会の提供で毎週水曜日午後6時30分から放送しています。毎週月曜日のこの時間はその再放送をお送りしています。来週6月1日月曜日のこの時間は5月27日の再放送となります。日立市健康づくり推進課主事の沼田由香さんのお話です。受動喫煙について考えてみませんかというテーマでお話をいただきます。 FM 日立お昼と夜の健康情報、日立健康ナビ、来週月曜日もどうぞお聞きください。日立健康ナビをお送りしました。さあ、コーナー挟んでいる間にもたくさん皆さんからねメッセージ届いております。皆さんありがとうございます。いろいろなメッセージ届いてるなあれもこれもお花も届いてる、お出かけ情報も届いてるっていう感じでね、ご紹介していきたいんですけれども、この後日立市からのお知らせの後にはね皆さんからいただいたメッセージご紹介できるかなと思いますのでお待ちください。

ケーブルテレビ J-WAVE スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAVE ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAVE まで。

聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。 FM 日立ランチボックス月曜日お送りしています。生放送でお届け

中です。この時間は日立市からのお知らせです。日立市ラポール協会企画委員会の委員募集のお知らせです。任用期間は6月から令和10年3月まで。勤務内容は講座などの企画運営です。対象は日立市在住の方。お申し込みは5月26日火曜日までに日立市ラポール協会電話0294-36-0554までお願いします。後日説明会を行います。以上、日立市ラポール協会企画委員会の委員募集のお知らせでした。

続いてです。図書館5月の休館日のお知らせです。記念図書館は本日5月25日月曜日、中央図書館は5月28日木曜日、多賀図書館は5月27日水曜日、南部図書館は5月26日火曜日です。図書の返却は入り口のブックポストをご利用ください。お問い合わせは記念図書館電話0294-247714、中央図書館0294-202345、多賀図書館0294-332655、南部図書館0294-291125までお願いします。以上、図書館5月の休館日のお知らせでした。以上、お伝えしてまいりました日立市からのお知らせに関しますお問い合わせは日立市役所までお願いします。代表電話番号は0294-223111、 IP 電話は050-5528-5000です。以上、日立市からのお知らせをお届けしました。

さあメッセージいただいてます。日産レパードアルティマターボさんありがとうございます。オタワさんこんにちはということで、こんにちは。まだ午前8時台ですが本日もよろしくお願いしますということで、朝からくれたねメッセージを、ね、ご紹介させていただきます。今も聞いていただいてますでしょうか。2つ目3つ目って来てるから聞いていただいてますね、ありがとうございます。本日も初夏を通り越し猛暑のような陽気です。本当ですね、今日暑いですね。なんだか早くも夏が来ている感じがします。日差しがもう痛くなってきてますからね、本当に紫外線対策、私も朝の散歩は日傘必須でね、なるべくこう日陰の中に縮こまりながら日当たらないでってやりながら歩いてましたけれどもね。来月からは6月です。ジューンブライドの季節到来ですねということで、ジューンブライドの季節ですね、花嫁さん。さてと太田さん、はい、先週の月曜の放送が終わった後ドライブに来ました。おお、どこ行ったんですか。はじめに茨城県は牛久市の日立の牛久駅、おお牛久駅ですか、に行き、万博中央駅の万博看板サインを見ました。そういうのがあるんですね。おお万博中央駅、万博中央駅、万博のマークがちゃんと見られるんだ。当時感がすごくにじみ出ましたね。で本当懐かしい、私もこのマーク覚えてますよ。コスモ星丸も書かれており、筑波万博下手したらやってんじゃないかと思わせたくらいです。写真も添付しますということで、うちもコインっていうかメダルみたいなのがあったりとかしたな。その後東京方面に気まぐれドライブと言えるくらい南下して羽田空港へ行動範囲すごすぎないですか。羽田まで行ったの。やっぱり空港に行きたい欲が出てしまいね、もう飛行機見たいですからね。ここ最近もう飛行機いっぱい見て飛行機づいてますからね、昨年ぐらいからね。飛行機観察は1時間

近くしてましたねということで、見られてよかったじゃないですか。遠出した甲斐があった、今年度中に引退するお目当てのボーイング777-300を300、ボーイング777-300かなを撮れてよかったです。そちらの写真も添付します。飛行機です。それとエアドゥのボーイング767-300ERっていうのかな、離陸シーンもしっかりと拝見しました。飛行機マークはかっこいいね、飛び立ってった。本当に離陸してからの上昇角が半端なかったですよということで、もうね、あの最近のアルティマターボさんのその飛行機欲に触れる時のテンションのなんか伝わりがメッセージから最近感じられるなっていうのが分かってきました。ね、羽田まで行って見られてよかったですね。お写真もね、大きなね期待を乗せて見せていただきましたし、万博中央駅のマークもありがとうございました。

FM ひたちらちボックス月曜日お送りしております。皆さんからいただいているメッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネームリーゼントマンさんいただきました。ありがとうございます。Aさん2通目のリーゼントマンです。ということでリーさん2通目ありがとうございます。月曜アイス情報ということでアイス情報届きました。久しぶりにビッグサイズを発見したので買いましたよということで、なんとアイスの容器が16センチ、16センチ結構大きいよね。16センチでアイスは約14センチもありました。たくさん入っている。何が入ってたんでしょう。こんなビッグサイズで美味しそうなアイスの名前は、はい、何でしょう。食べる牧場パフェプリンです。ということで牧場パフェプリンで出ました。食べる、もう牧場食べちゃってますからね。しかもビッグサイズということで丸ごと大きな牧場だ。画像を送ります。じゃあということでいただきました。あ、 FM のねコンビニさんで売ってるということで、なんかこうパッケージも食べる牧場パフェプリンということで、あのプリンをあの牛さんたちがホース牛さんとか馬さんたちかなが、あのスプーンでツンツンツンツンしてるようなパッケージで可愛いんですけど、これすごい容量が大きいんですね。ちゃんとメジャーで合わせて、縦がね14センチドーンっていう感じで、蓋のところで16センチだったんだ。で中身は14センチしっかりありますね。いやそれだけずっしりプリンが入ってたら食べ応えあるでしょうね。今日はね牧場、食べる牧場パフェプリンが届きました。ありがとうございました。いろいろ食べてますね。続いてビートレスやすしさんありがとうございます。ふるさと日立県でのお答え届いております。来週答え合わせしましょう。そして名前不詳のね、つるバラが見ごろを迎えたので添付しました。そこもなんかアプリでガチャってして名前ちょっと見てみたい私。開花期が超短いため1日で、あ、そうなんですか、1日で散ってしまい、切り花にしても翌日にはしぼんでしまうので毎日花を変えて楽しんでおります。やっぱりもうね、バラの時期は毎日毎日毎時間お庭の様子から目が離せないということですね。そういう牡蠣が短いバラもあるんだ。これからも楽しい放送よろしくお願いしますということで、牡蠣の短い写真もしっかりとねお写真に写していただきまして、今年も見せていただきました。ありがとうございます。つるバラ2枚ということで、あ、ピンク系のお花1個はあの普通にピンクのバラっていう感じですけど、もう1個が真ん中が黄色になってて、これもバラでいいんですかね。

0: ういうことだよね。つるばら年齢不詳、名前不詳っていうことでいただいていますね。青空に生えた素敵なバラの写真が届きました。こういう季節っていいな、ね、ビートレスやすしさんお答えとともにいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム2000レパードアルティマターボさんいただいてますね。ありがとうございます。もう一つ来てる。八幡さんこんにちはということで、ジューンブライドの季節到来2通目となりましたということで、はい、ありがとうございます。さて八幡さん、はい、もう一丁の報告です。はい、推し活報告が来ましたよ。はい、来月6月の中旬だか下旬に山梨県の河口近くの河口川口湖ステラシアターに行きます。山梨県の川口湖に行くんですか。山梨いいな。目的は秋元康グループの僕が見たかった青空ね、今お好きだっておっしゃってましたよね。時々聞きますよね、このイベントに行ったとかね。結成3周年記念の青空野外ライブに行くためです。わー、山梨の川口湖近くの川口湖ステラシアターというところで青空野外ライブがあるということです。あと1ヶ月弱に迫りましたが本当にすごく楽しみです。そのライブのね、あの楽しみがあると頑張りが違いますよね。なんかこう日常が潤うっていうか、あと何日みたいな、あと何日みたいな、ワクワクみたいな。川口湖ステレアシアターは背景に富士山がよく見えるシアターとなっています。行くのが本当に楽しみ、写真も添付します。それとはもう一個、我が家の犬の寝顔が面白いことを発見しました。ワンちゃん、柴犬ちゃん、犬の寝顔が愛おしくなっています。我が家の犬、小屋から顔を出して寝ていたことがちょっと前にありました。おたわさん可愛いから添付しますね。本当に生き物あれこれですということで、あ、本当だ、なんかこう幸せそうにね、犬小屋からくっすり寝てる様子の写真がね、あの見られるんですけど、ちょっとその犬小屋から顔を地面に、鼻先を地面につけるような形でぐっすり寝てる、可愛いですねこの無防備なね、あの動物ちゃんたちの寝顔って本当に可愛いですよね。私もいろんな動画とか家の子のあの寝顔とか見て時々ふーんってこう寝言言ったりとかもするんですよ。やっぱ動物も一緒に生きてて、なんか可愛い仕草とかって見ちゃうと本当に愛しくなりますよね。二三レパードアルティマターボさんありがとうございました。
1: 川久保秀和です。
2: 牧ひろかです。
1: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 突然ですが川久保さん、
1: はい、
2: あなたならどっち？
1: すか急に。
2: 好きなものは先に食べる、後に食べる、納豆は粒派、引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える言えない、
1: 言えないかな。
2: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
1: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋キャロットスタジオから生放送でお送りしています。
3: 倉田きみ子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

から11時30分から生放送でお届けしてまいりました FM 日立ランチボックス。月曜日は私太田はあやがお届けしてまいりました。お付き合いいただきましてありがとうございます。メッセージもまだまだね届いてますのでご紹介していきたいと思います。ラジオネーム何ぬねのんてぃさんいただいてます。ふるさと日立検定のお答えが届いてますね。ありがとうございます。で、お代わりメール失礼しますということでメッセージいただいてる。一昨日は池の川陸上競技場でラグビー日立サンネクサスの試合を観戦しました。就労を経営している社長が市内某高校のラグビー部 OB とあって当然我が就労でも出展しました。結果は45-5ね、本当に圧勝だったんですよね。サンネクサスの大勝利 V マーク。しかも7トライを挙げる見事な圧勝でした。盛り上がったでしょう。コーヒーは1トライ決まるごとに100円オフとなりましたがこれただになっちゃうじゃない。前半で4トライ以上決まったために最終的にはただになってしまいましたやっぱただになるんだね。すごい。出店ブースに長い列ができたのは言うまでもありません。私も行きたいわこちらも暑い中応援も頑張りましたね。でもそういってこう地元のねチームが頑張って圧勝して、そしてコーヒーも安くなってみたいな、その盛り上がりの連動って楽しいですね。

長がラグビーのルールを説明してくださったのも勉強になりました。以上です。ということで会場の様子をねお写真にくださいました。本当だ、列を作ってる場合コーヒーね、カラフルコーヒーさんお疲れ様でした。でもなんかこういう連動してくれるコーヒーカフェがあるってなんか嬉しいですよねふるさと日立検定のこねお答えをお預かりします。あと日産レパードアルティマターボさんもふるさと日立検定の答えねいただいてますのでお預かりします。来週にしましょうね、答えますよね。ラジオネームゆきさんいただきました、ありがとうございます。あやちゃんこんにちぱにーにーということで、ゆきさんこんにちぱにーにーです。お昼は納豆ピザトーストと柳だことエビとブロッコリーのアヒージョを乗せトーストを食べて、あらまた美味しそうなものをトーストに乗せちゃってるわけですね。そしてクリームチーズケーキ&フレーバーコーヒーで締めた満腹状態のゆきです、ということで、あらちょっと 飯テロっぽい感じじゃないですか。美味しそうな名前がいっぱい出てきましたよよかったですね。はい、いいお休みで、ね、いいお休みな、お休みではないのかな。昨日は午後にスーパーフォーミュラを見、25時30分からインディ500マイルレースを見るために夕方仮眠を2時間くらいして目覚めると、日立市民会館で仕事を終えた仲良しの PA さんから電話があり、駅前で飲んでますということで、すぐ行くねと言って終わりすごい大変だちなみに到着してすぐにビールのアルコール抜きくださいと、え？と店員さんに発注するとノンアルコールですねと笑ってくれましたそういうことかもう開始って必要ですよね、なんかすぐに結びつかないわ。素敵な店員さん、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまい電車の時間になってしまったので、お土産に日立せんべいを渡し、また来月直子さんでよろしくねと言って改札口でお見送りしました。直子さんいらっしゃる、そして帰宅後インディ500マイルレースまでちょっと横になり23時30分から生中継を見始めました。25時を過ぎた頃睡魔に襲われましたが無事に回避し、25時30分から佐藤拓磨選手を応援しました。29時から F1 カナダグランプリを見る予定でした。29時ってもう明け方じゃない。インディ500が残り9周で佐藤拓磨選手8位の状態でレースが中断してしまい F1 のスタートと被ってしまいました。すると F1 でもトラブルがありスタートが2回もできず3回目にやっとスタート。インディも F1 もレースはたくさんバトルがあって面白かったですが、レースが重なっていた時間計6人の実況と解説を聞き分けるのは大変でしたいろいろ見て大変だ、忙しいですね。後でもう一度見直そうと思いますなんか聖徳太子みたい、佐藤拓磨選手は残念ながら10位でした。来年また3回目の優勝を狙ってチャレンジしてほしいです。今日のアイスはなんだろうな、 See you next week ということでいただきましたのはラジオネームユッキーさんでした。この後紹介するのがねまたね、あのレースのねメッセージをくださる方のメールが今手元に来ているのラストメールだからねその方もおーそうだよね、わかるわかるなんておっしゃって聞いてくださっているかもしれませんが、5月この曲にお世話になったエンディングテーマをかけながらのメッセージ紹介となります。さあということでね、木村カエラさんのリルラリルハーを5月はエンディングテーマとしてねお届けしながらメッセージ紹介してました、ラジオネームまゆさんいただきました。まゆさんね、この時間帯に、ね、届くの珍しいんだけどまゆさんも F1 のこと言ってるよ。今朝4時前に起きて F1 カナダ戦を観戦していました。推しのフェルスタッペン選手ですが予選何位だったか忘れましたが6位だったかな、6位くらいだったかな。決勝では快進撃3位でゴールしました。エキサイティングなレースでした。それぞれにねちょっと応援して見ている注目点は違うんですけど同じ F1 というねすごいエンディングがその2つの F1 というのがなんか珍しい。昼間はスーパーフォーミュラーというレースもあり、推しの大湯選手はいまいちの結果でした。マシンにトラブルがあったみたいです。次戦は盛り返して表彰台に乗ってほしいです。欲しいね、頑張り期待したいですよね。という週末はレース三昧でしたということでお疲れ様でした。今日も朝4時前に起きてわあ、ね、飲んでた人もいますからね4時前にそうそう、お相撲も面白かったですね。若隆景が何年かぶりに優勝、こちらも快進撃でした、ね、怪我を乗り越えての、ね、優勝って本当に大変だったと思いますよね。でもあの見事にバシッと決まって、ね、寄り切り押し出し、ね、あの瞬間かっこいいなって思いました。どっちもかっこよかった。でも盛りだくさんな土日を過ごしました。 F1 は深夜だったので眠いです。あやさんの放送終わったらお昼寝ですね。またメールしますということでじゃあまゆさんおやすみなさいですね。午後もゆっくりぐっすりお昼寝してください。メッセージありがとうございましたこの後のメールこの後の FM 日立の番組

0: です。午後1時からは日立お土産ナビお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフターフォー、今日のパーソナリティダリアです。午後6時からは吉田メロディーと素敵な時間、6時30分から君と30ミニッツお送りします。どちらもパーソナリティは倉田君子がお送りします。この後も 82.2 メガヘルツパニニ FM 日立でお楽しみください。ということで皆さん今日もメッセージありがとうございました。ね、今日私あずきくんがアマリリスの話をしてくれて、で私が見た話はジャガタラ随前っていう推薦って書いてあるやつで、何と思ってコーナーの間にちょっと調べてみたの。そしたらジャガタラ随前が和名がアマリリスということで、ユリみたいにラッパみたいな大きな花がすごく華やかな、ね、花なんですよね。今週もお花楽しみたいと思いますけれども、それが分かりました。今日もありがとうございました。太田和也でした。バイバイ。
1: スマートに快適に、地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
2: 日立お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。

0: 立お土産ナビナビゲーターの倉田公子です。この番組は日立市内のお店に私倉田公子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店、あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。今週の日立お土産ナビ、日立市地域ブランド認定品をご紹介していますが、今回は雲平堂本店さんの大みかまんじゅうにつきましてご紹介しましょう。大みか駅前にあります雲平堂本店にお邪魔しています。お話は代表取締役社長岩田雲平さんです。よろしくお願いします。
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: はい、社長のお名前は雲平さんなんですね。
1: そうです。
0: 雲平堂さんは運ぶに平らですけれども、社長は雲の平らと書いて雲平さん。
1: そう、でも、はい、もともとは、はい、雲平っていうお菓子があるんですよ、この世には。
0: この世には、
1: うん、あって、ここら辺ではないけど、それがうまいんで雲平さんの店って言われてたっていう説もあるぐらい。
0: あ、そうなんですか。
1: え、そっちの方の字は雲に平らなんです。
0: 存じ上げませんでした。それ和菓子ですか。
1: 和菓子であるんです。
0: へ
1: ー、東北地方でまだ残ってるところがあるぐらいで、あんまり見かけないんですけど、
0: うん、へー、知りませんでした。それはあのご家族からそういう名前も言って言われたんですか。
1: よそから来たんで、名前はたまたまなんです。
0: どういうことですか、ごめんなさい、もう一度と言いますと、
1: 生まれはここではないんで、はい、たまたま名前がひらがなで書くと一緒っていう。
0: あ、岩田雲平さんの、そうそう、ご出身はどちら。
1: 秋田なんですけど。
0: へー、そういうことなんですか。すごいご縁ですけど、ちょっとあの言えるところで大丈夫なので、どういうご縁でこちらに社長はいらしたんですか。
1: ここが神さんの実家
0: っていうだけです。はいはい、奥様と出会い、出会いは日立で、
1: ええ、結局それだって名前がこういう人がいるよっていう話もあったり、
0: は
1: い、
0: まさに奥様にとっては運命の人っていう感じがしちゃいますけど、
1: なんだろうと思ったでしょうね
0: あ、そうだったんですか。なるほど、ご結婚されてからこちらに入られたということですね。うわあ、それは本当に運命的な出会いだったのかなと思うんですが、岩田雲平社長でこちらは何代目になられるんですか。
1: 5代目かな。
0: 5代目。皆さんにね、もうおなじみの雲平堂さんではありますが、振り返ると歴史はいつから始まった会社なんでしょうか。
1: 明治元年に大洗で創業ですね。
0: はい、最初大洗
1: だ。大洗ですね。
0: 大みかではなかった。
1: 大

0: かではないんですよ。でそこから今の久慈浜に移って、はい、で久慈浜から大三河なんですね。
1: 久慈浜に移られたのが明治
0: 33年
1: にこちらに移転してきてから、はい、お名前が変わったんですね。
0: でそこまでは足利屋製菓っていう名前で営業したのが、そこからさっきの話したような言われもあったり、物が運ばれるようにってことで、運平堂っていう名前に改修されたんですね。
1: そして大正6年また移転があった。
0: 大正6年に大三河に来たんですね、
1: はい、あそこでこの大三河町に移転してきたということ、ねええ、最初は和菓子ではなくパンを作った。
0: いや多分、はい、和菓子とか、はい、いろんなお菓子を作ってたんだと思うんですよ。その当時生きてた人ってから聞いた話ってのは誰も知らないわけですから。だからあのいろんなところに小さいお菓子屋さんで何でも作ってるとかありますよね、はいはい、ああいう感じだったんだと思うんですよね。パンっていうのは、はい、おそらく戦後に砂糖が手に入らない、からそれでその配給のパンを作るところをそのお菓子屋さんとかがやってたんだと思います、
1: なるほど。
0: お菓子屋さんとして営業できない状態ですからね、
1: なるほど。そういった歴史があって、で昭和28年に大三河饅頭と
0: 大田楽
1: の製造再開。
0: だその前にも作ってたんだろうけれど、はい、その町のそういうふうなお菓子屋さんなんで、はい、例えばそのパッケージに大三河饅頭とか大田楽とかって書いたんじゃなくて、ただこうショーケースの中に置いてるのをこうバラで売ってただけかもしれないし、そこもあんまり定かではないんですよね。
1: そういうことだったんですね。そこから茨城国体を経たり植樹祭を経たりという歴史があって、さまざまな行事などにも参加されてきたということですけども、
0: そこであの県の代表のお菓子で、あの天皇陛下に召し上がっていただいたっていうのがそれなんですよね。
1: なるほど。もうね、日立にお住まいの方で大三河饅頭を知らない方はいないんじゃないかというくらい、ね、定番となっておりますけれども、その大三河饅頭のこだわりですね、まあ、どういったところになりますか。
0: 大三河饅頭ってね、常用饅頭っていう饅頭なんですけど、あの、はい、山芋と米粉の饅頭なんですけど、それをこういう形でこの数作ってるところって多分全国でもほぼないんじゃないかっていう。
1: お饅頭とか小麦だったり、
0: 小麦の方が作りやすいんですよ。小麦のやつだとあの膨張剤とかを入れて作るんで、はい、あの比較的安定して作ることができるんですよ、ただ米粉のやつはあのと山芋のやつって山芋の力で基本的に膨らますんで、
1: なるほど、こうふわっとした風味を出すっていうのは、はい、山芋と米粉だけでも難しいんですから
0: しいですね。
1: らしい
0: 他のところではなかなかできな い, い
1: 確かに。だからこそのこう食感というのがあるのかなと思いますけど、そしてあんこの方も程よい甘さで、
0: あんこも大概のところが自家製あんって してないんですけど、うちの場合は自家製あんなんですよね。だからその小豆の買い付けから始まって、砂糖なんかもみんな同じだと思ってるじゃないです か砂糖も結構その時その時で結構違うんで、そういうものをそのメーカーとか問屋さんから情報を得ながら調整して作っていかないといけないんですよ。
1: 小豆はどのあたりから
0: 小豆は北海道ですね。
1: やはりいろんな天候もありますから不作の年もあるかなと想像しますけど、そう
0: 不作の年もあっても、あのある程度は物量を、北海道の方の倉庫とこっちの方の倉庫で確保できるようにはなってるんです。
1: そういった素材にもこだわっていてということですけども、一日に何個ぐらい作られるんですか。
0: 今日は3000個ぐらいだけど、はい、多い日は今1万個ぐらいかな。
1: それは例えばお歳暮とか、そうい
0: や、お歳暮じゃなくて、はい、お正月とかお盆とか、あとはここは企業城下町なんで、企業さんの大きな注文があったりするとやっぱりその時は多い時2万とかっていう時もあります。
1: 2万個も作られる。そうすると朝からずっとって感じですか。どういう一日のスケジュールになりそうですか。
0: 早朝から深夜まで
1: ずっと作り続ける。
0: 作り続けない

といけなくなっちゃう。まあでも最近はそういうのもあの日にちをこうあの今労働的に難しいからということで何日かに分散してやってもらうようにしてるんで、

0: れたり、あと砂糖なんかもそういう耐性のあるものを使うんですよ。でもそれって美味しくないんで、美味しくないものはなるべく原料として使わない。でもそれでも食べたい人用 の、はい、あの保存剤を使ったものと2つ今用意して売ってます。
1: なるほど。やっぱり遠くにね行かれる方には多少の、ね、日数も必要かなと思います。そういった秘密もあるんですね。あんこが黒くないですよね、
0: あの小豆。あんこは黒くないっていうのは、うん、あの小豆自体 の、 あの、ね、自家製あんしてるから調整できるのと、あとはあの他のところよりもあんこが、うん、あの水っぽくないんですよ。
1: あ、確かにパサッと、いい意味でパサッとしてますよね。
0: で口の中である程度、う
1: ん、ああはい、
0: あの
1: ポロッと、
0: うん、さらっと溶ける感じで、例えばそれでお茶飲むと、はい、お茶が流すみたいな、うん、でそれで何のコーヒーが合うのかとか、
1: うん、
0: 奥深い。小豆紅茶は合わないわけですよ。
1: やっぱり緑茶なんですか。
0: で紅茶は、うん、あの和紅茶は、うん、はい、あの意外とコーヒー的に合わせることができるんですよ、うん、でコーヒーの場合はマンデリンが一番合う。
1: モカとかじゃダメなんですか。
0: ダメなんです。
1: キリマンジャロとダメなんか、うん、
0: マンデリンが一番いい。マンデリンベースで、はい、マンデリンが7割以上入ったブレンドじゃないと、
1: はい、
0: 合わない。
1: 面白い。
0: いろいろ試した結果、
1: はい、試した結果、うん、でも一番合うのはやっぱり緑茶。
0: 緑茶でも、はい、あのうちで今売ってる緑茶があって、
1: はい、
0: その緑茶が一番、うちのそのお茶ってあの茶橋さん、日本を代表する茶橋さんが作ってるんですよ、うん、
1: へ
0: え。その人もあの大みかまんじゅうが好きで、
1: うん、
0: 静岡などに法事の時うちのまんじゅうやったんです
1: よ。そうなんですか。そのお茶は合う。
0: そのお茶、その彼が、うん、あの日本最高位の茶橋ですよ、があの大みかまんじゅうに合うお茶作ろうよって言うから、あ、じゃあ作ってっつって
1: じゃあ知ってる方はもうお茶も買ってく。
0: そう、結構、はい、あの打ち合わせをしてここでお茶飲んだサラリーマンの人とかが、
1: はい、
0: あのお茶が美味しいっつってお茶を買っていったりとかさせる。
1: もう味の違いがすぐ分かるぐらい。
0: そうそうそう、違うんです。
1: それはみんなびっくりしてるんじゃないかなと思います。雲平堂さんといえば大みかまんじゅうの他にも人気商品がいくつかありますけれども、ご紹介いただけますでしょうか。
0: 売り上げの順番でいくと、はい、あの2番目が13枚入り、うん、3番目が萩もなかになりますね、
1: うん、はい。そういった誕生秘話はそれぞれいかがなんでしょうか。
0: 13枚入りなんかは、うん、東海の村松、
1: はい、
0: うん、国蔵村の13枚入りにちなんで13枚入りなんですよね、はい。だから村松国造村でもその行事の時とかお正月の時とかはおうちのものをこう使うんですよ、
1: うん、
0: あと萩もなかはやっぱり水戸に店を出す時にやっぱり水戸のっていうのがつくのが欲しかったということなんだと思うんですよ。それで水戸だから梅っていうわけにはないんで萩なんですよね。
1: なるほど、そちらを萩の方を採用したということですね、はい、皆さんもうどこかにね お土産を持っていこうとなると、おみかまんじゅうにしようと思いつく方も多いと思いますけど、改めましてどこに行ったら私たちは買えますでしょうか。
0: 大みかの本店と多賀の直売店、うん、それから日立駅のあのプラット日立、うん、それから日立市内のニューデイズは全て買えますし、はい、あと水戸駅のニューデイズ、勝田駅のニューデイズ、それから期間限定で吉田忠記念館、
1: はい、
0: 笠間工芸農家、茨城センスって買えますね、
1: はい、たくさんの場所で、ね、買うことができますので、ぜひ皆さんも手に取っていただきたいと思います。個数もね、いろいろですし、詰め合わせのセットもいろいろですので、用途に合ったお使い物があるかなと思います。では最後に岩田社長から皆さんにメッセージをいただければと思うんですが、
0: ぜひ食べてくださいね。
1: ありがとうございました。雲平堂本店の代表取締役社長岩田雲平さんにお話をお伺いしました。今回の日立市の地域ブランド認定品、今回は大みかまんじゅうをご紹介しました。
2: ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。 日立市地域ブランド

推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお、今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。 FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田紀美子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん。
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

挨拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。茨城ビジネス株式会社は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: 察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。筑波銀行日立支店は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立。

0: タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

ありがとう。僕を見守る地域の目。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。社会医療法人愛染会日立医療センターは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパナマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね、いくような予報でしたけど、はい、体感的にはどうでしょうね、もっといってるのかな、
1: もしかしたらね、日差し結構眩しいですから ね。
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、
1: はいはい、
0: 晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: あ、そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、
1: ね、30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございますよ ね。あの週末はちょっとね、
1: はい、
0: お天気あの土曜日なんかはねパッとしなかったですけど、
1: 今日寒かったですね、ちょっとね、う
0: ん、でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃない。
1: そうなんですよ、
0: ね、で私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きました。フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: であの深場の釣りでね、
1: うん、
0: あの結構250メートルぐらいの深さの釣りっていう釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: 金メダイとか、まあ、そういうのがターゲット
1: なんですね。狙えるね、はい、
0: 行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: であの前回行った時すごいうねりで、
1: はい、
0: ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよく ね復活しましたね、気持ち ね、はい、
0: 一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: でどう大丈夫そうだとでも一応今回は酔い止め買いました、
1: はい、うん、前回のことあるから、うん、
0: 飲みました。
1: ちょっと心配ですよね、う
0: ん、で船乗りました、はい、いろんな準備も万全にしていったんですよね、うん、あこの釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はいはいはい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
1: うん、
0: であの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あこれから狙うよなんて、うん、あ分かりましたなんてね、船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ3ぐらいは揺れてた
1: の
0: だけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、も
0: う今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけよ、
1: はい、
0: であの割と早々にねクロムツがピョンと釣れたり、
1: はい、
0: 順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさでまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がバチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、
1: うん、
0: だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ、
1: へ
0: でも釣りになんないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけどそれガイドって言うんですけど、うん、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうっていうのがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、うん、原因が分かんなくてでそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、
1: はい、
0: 均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんです、
1: うん、
0: ところがなんか片側だけゴーッと熱くなこう盛り上がっちゃってるわけ、
1: はいはいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね。
0: そうどうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、うん、
1: あ、
0: もうダメじゃんっていう釣りができない。
1: そこからじゃ船の上にいるだけ
0: そうです、ね、
1: ってことですか。
0: ほぼ、ね、
1: いるだけの人になっちゃった。
0: まあ、皆さんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、
1: はい、
0: もう一回だけやってみようと思って、
1: うんうんうん、
0: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思ってで船長重りありますかって、はい、あよっつって、
1: うんうんうん、
0: 一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、うん、まあ買うんですけどね。でつけて、
1: はい、
0: でやって、
1: うん、
0: で順あ切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかった、
1: うん、
0: よしって上げてきて、
1: はい、
0: うわーね、またあの手元まで上がってきて、
1: はい、
0: よし取り込むぞっつったらプチンって。

0: 悲しい。
1: もうね、はい、参っちゃった、ね、もうでもあの帰ってきて、はい、もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました。
0: そうですね、それがいいですね、
1: まあ、というね、そんなこともありましたけど、
0: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
1: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、は
0: い、じゃあもう心して皆さん聞かないと。
1: 今日
0: はちょっとね、あの聞く方も気合い入れてね、
1: そういうことでございますんでね、はい、よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、はい、主婦休みの日ということにちなみまして、うん、家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、
0: はい、mail@afpara.jp mail@afpara.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

0: イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが、首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
3: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます。
1: お
0: ー、はいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてました。
1: そうなんですか、
0: これもいいです
1: ね。
0: そしてナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を 見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね。
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: いいですね、
0: あ、洗い物は減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい。フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうん、
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらを漬け置きしてる間に作ります。
1: あ、
0: ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、
1: はい、
0: うまくして ね、
1: うんうん、
0: ね。さあ、そして、はい、卵屋さんで

0: です、はい、お弁当のおかず、うん、冷凍食品を使ってます、はい、あこれも ね今よくできてるんでしょ、
1: はい
0: ね、
1: 冷凍食品なんて解凍しないでねそのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: うん、そういうパターンもあるんだ
1: それは保冷剤代わりにもなるから結構ね
0: そうか今出てるはずじゃこれからの時期とかねやっぱり暑くなってくるから、はい、
1: そうそうそうい
0: いですねちょうどいいね、うんへちなみにその冷凍しといて、はい、冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、うん、どういうのあるの
1: ちょっと知らないけどそんなあのいろいろあるんですって
0: なんかありそうだよね
1: いろいろあるよあの
0: 野菜を茹でたボイルした野菜とか
1: 調理できてるもの
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、うん、で溶ける頃には、はい、そういうこう、うん、そういう感じになってるとか火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、うん、そういうことかも
1: じゃあ、ね、じゃあそうなのかな
0: ちょっとい
1: やあるんですって冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ
0: だからこのままそれは何って聞いてそこが欲しいじゃん
1: それは分かんない
0: カモン
1: 分かんないのに行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今
0: ね、はい、不用意な発言は控えた方がいいです
1: よ、はいはい、そうなんですよね、はい、ね安全に分からないですすいませんあの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど
1: あ、絶対あったうん、あったわあ
0: っただそれは何
1: だそれが分かんないんだってだあの冷凍食品コーナー行ってみてくださいそのままお弁当入れてねって書いてありますんであ
0: そうなの、はい、あそれあるのね
1: あるある絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよ ね、
1: でも
0: ね
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくないですか
1: 私は知りたくない、はい、
0: 無責任、はいマイマイさん、
1: はい
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしませんまとめちゃうってこと
1: まとめ洗いはい
0: はあうん、夕食を作るまでに綺麗さっぱりになってたら OK です、うん、
1: なるほど
0: へ
1: それできればそうしたいですけどね
0: ずっと積んであるってこと朝から
1: そんなにだから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたらそれでいける時もありそう
0: そうね
1: 頑張ればできそうい
0: やなかなか、
1: はい、
0: でもあれだよねその、うん、流しのところにさ
1: その
0: 洗い物がうわーって溜まってる時に
1: 溜まってる状態
0: そこにお客さん来たら嫌だね
1: 嫌、うん、ですねなんか布とかかぶせちゃいますかね
0: 布
1: 布、はい、
0: そこはちょっと ね、全力であの来客は阻止しない
1: 玄関で止めないとね
0: 止めないといけませんけど、まあ、このようにあの、ねはい家事の工夫手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますんでよろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう
1: メールアットマークアフパラドット JP メールアットマークafpara.jp です
0: X でもお待ちしています X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいハッシュタグはシャープみたいなマークアフパラはカタカナで OK ですそれではね、こんな曲いきましょうか T スクエア、ね6月3日にニューアルバム「ボヤーチ」リリースされるんですけども52枚目ですって、すごい52枚1枚に10曲入ってたとして520曲ですよ、ね、で今あのメンバーがねいろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はいまあ、現役の大学生が加入したりもしてね T スクエア本当にねあの話題沸騰ですけども、はい、新生 T スクエアそのアルバムからのリードトラックいってみましょうアズーロ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてと。
2: 挨拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種のお魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
2: はい、
1: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
2: あ、
1: 以来
2: お久しぶりの
1: 登場でございます、
2: はい、
1: でしかも、
2: うん、
1: 前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、
2: はい、
1: 私釣ってません、
2: はい、
1: 過去の記憶をもとに、
2: はいはい、
1: そして誰かが釣った写真を、はい、資料として添付したっていうそういうことがございました
2: 。あたかも釣った感じに見えるように、
1: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
2: 今回はね
1: 釣りましたよ、
2: はい、
1: もうね、
2: はい、
1: 糸ブチブチに切りながら途中からもう全然もうリールが壊れて、
2: はい、
1: あもうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てに行ったようなもんですけどね、
2: はい、
1: そんな状況でしたけど、
2: いろいろ犠牲にしながらね
1: 犠牲にし
2: ていただいたんですね。
1: 今回はねでもね、
2: はいはい、
1: リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあタラレバですけど
2: ね、タラレバですね。こんな見本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
1: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、
2: はい、
1: でどんなお魚かと言いますと、
2: うん、
1: これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんで牧さんはねよくわかると思いますが、
2: はい、
1: あのタチウオのような形、
2: うん、
1: あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5-60cm ぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、
2: はい、
1: 黒光りしてるっていうのかな、
2: ギラギラしてますよね、
1: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、ね、
2: いやすごそうな歯ですよ、
1: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、
2: うん、
1: あの私はまあ釣りに行くのは湘南ですけどね、
2: はい、
1: まあ、その辺の船長たちは炭焼きっていうんですね、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、
2: うん、
1: 今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、
2: はい、
1: トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
2: あ、ね、でも
1: 鉄がサビたような色してるもんね、
2: 雰囲気それだわ、
1: そうそうそう、
2: サビっぽい感じ、
1: ちょっと黒光りしてるよね、
2: はいはいはい、
1: であの割と世界中の海にいるようですね、
2: は
1: い、
2: うん、
1: であの産卵期は春から夏だから今ですね、
2: はい、
1: で昼間は水深、昼間じゃない、ごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、
2: うん、
1: まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたような、
2: うん、
1: そんな感じですけどね、
2: はいはい、
1: でとにかくねこの歯がすごくて、
2: うん、
1: ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
2: うん、
1: でだから、
2: はいはい、
1: 糸も簡単に切れちゃうんですよ、
2: はい、
1: 釣り糸もスパーンと切れちゃう、
2: うん、
1: だからあのこの糸が切れたのは、
2: はい、
1: 魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります、ま
2: あ、あ、なるほど今回修理出してるんで道具のせいなのかな、
1: 今回は間違いなく道具のせいです、
2: はいはい、
1: ね、であの餌はサバの切り身とかね、
2: はいはい、
1: まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、
2: うんうん、
1: まあ、そういう釣りでございますけど、
2: はい、
1: とにかくねあの針かかっても、うん、あの切られちゃうんで、
2: はい、要は
1: 針飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、
2: うん、
1: でいかにこうかけるかが難しいの、
2: そこもだから技があるわけなんですね、
1: 技が、はい、そこも習得したわけ、
2: はい、
1: 習得して船長の教え通りにやって習得して、
2: はい、酔い止めも飲んでね、
1: 酔い止め今日は10本は行くぜぐらいの勢いだったのに、ね、たらればですけどね、
2: はい、
1: さあそれでですね、
2: はい、
1: この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、
2: うん、
1: であのいろんな食べ方あるんです、前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが、西京漬けとか、
2: うん、
1: 塩焼きにしたって美味しいんですけど、船長がとにかく、
2: うん、
1: かば焼きがめちゃくちゃうまいんだって、
2: うん、
1: うなぎのかば焼きのかば焼きですね、
2: はいはい、
1: でとにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやっ ってみっていうのもそれが楽しみで行ったんですけど、
2: はい、
1: やりましたよ、うん、でまず3枚におろしまして、
2: はい、
1: でこれね骨がすごいんで刃物みたいな感じに骨切りといって、
2: はいはい、
1: 身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れてくる。でこれが大事です、
2: はい、
1: で水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。でかば焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、はい、でフライパンに油をひきまして中火にして、
2: うん、
1: 魚の皮目から焼いてくださいね。で、両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します、まあ、余熱でギューッとなってきますので、ね、
2: うん、
1: でだんだんとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね、魚火通していく、
2: うん、
1: でいい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これも目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
2: はい、
1: でこれでいただくんですけど、
2: うん、
1: 私はお酒あんま飲まないので、
2: はい、
1: いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振って、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあったので、乗せて食べましたけど、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。で友達のね、秀夫っていうのが来て、
2: 秀夫
1: 来て、
2: うん、
1: 秀夫食えっつったら、
2: はい、
1: もう喜びして、
2: はい、
1: お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって
2: 1万円
1: よこしなさいって言ったけど、いや、はい、そういうことじゃないっつ
2: ってそんぐらいうまかった。今回2匹釣れたんですか。
1: いや4匹釣れた。
2: あ4匹釣れた。
1: そう、
2: ひでおが食べて、
1: うん、
2: で加古さん食べて、
1: うん、
2: 終わり。
1: あ、いやいや、 あとは、はい、妻も食べました。
2: あ、なるほど、そのぐらい
1: 残り1人でも食べましたし、
2: ね、じゃ結構食べられたんですね。
1: 結構食べたんです
2: けど、
1: まあ、予定では10はいけたね。
2: あ、たらればではね。
1: たらればでは、
2: はいはい、
1: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、もし見かけたら、
2: うん、
1: ぜひね、かば焼きトライしてみてください、はい、以上今日のお魚さん、黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、
2: はい、
1: 一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、
2: はいはい、
1: ヘブンズドアーさんが、うん、マルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉、パン粉、卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。
2: それ
1: から、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー。
2: すごいよね。
1: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、
2: はい、
1: 片栗粉を混ぜて、
2: うん、
1: ピーマンに詰めてとろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
2: はい、いやそう、
1: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの、
2: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
1: むしろ、
2: ね、もしかしたら
1: ね、
2: はい、
1: まあこんな感じでね、
2: でも想像も広がるし餃子とかもできそうですしね、
1: なんかね、いろいろ、
2: なんかね、いろいろ広がる、
1: ね、うん、ね、なんかまあこういうのもいただいて、
2: ね、
1: いぜひね、
2: あ
1: なたの家事工夫、
2: ね、
1: 手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
2: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
1: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん、普段の食事で野菜は足りていますか？
0: いや足りてないね、絶対に。もう一応ね、今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
1: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです、うん、つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
2: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で、野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
1: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
2: はい、
1: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
0: コップ一杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、う
1: ん、はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれています。
0: すご
2: い。やその量野菜では食べられないですよね。まあ、でも青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
1: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
2: はい、
1: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
0: 美味しい青汁ってのはいいですよね。まあ、馬場さん、この青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか？
1: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
0: 18種の健康グリーン素材ですか？
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください。
0: はい、
2: ありがとうございます。箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね、うん、はい、
0: 非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、うん、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
2: いただきます。うん、
0: なんかまろやかが美味しいね。
2: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
0: うん、うん、ね、苦いっていうのは最初に全然来ない、
2: うん、
0: どっちかって言ったら甘いですよね。
2: ですね、
0: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね、まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
2: いいですね、
0: うん、
1: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの？と思っている方もいると思います、うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです、うん、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
0: なんと、
2: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
0: お願いします。
2: さあそれではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか？笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人

0: 様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120-159 の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
2: お問い合わせは0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ねうん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されまして、
0: うん
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけどもどんなお話伺えるのか、楽しみですね、
0: はい、
1: 何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: うん、NG なし、
1: ね
0: はい、
1: 覚悟していただきたい、
0: うん、まだメッセージ間に合うんでね皆さんも ね
1: そうそう
0: お二方への
1: ねそうそう質問とかもね、
0: はい、
1: ぜひ、お寄せいただきたい、ね、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ねうん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきてるかな
0: そうでしたか、
1: うん
0: はい
1: ね、どっちでしょうかぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れですまた来週も聞いてくださいね
1: では3時台最後の曲なんですけども先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん、はい、今日61歳のお誕生日なんですけども昨日一昨日と吉祥寺でライブがあって、はい、私一昨日来ましてね、うん、一昨日はソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけどすごい良かったのなんかそのね歌とか上手いとかそういうのも当然なんですけど、うん、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、うんいやまあこういうの私にはできないななんて思いながらね感激しながら聞いてましたけどその中でも歌った曲、今日は3時台のラストをおかけします陣内泰造僕は風君は空

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家

0: です。
1: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
0: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
1: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
0: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
1: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
0: 輻射熱っていうのは何なんですか？
1: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
0: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
1: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
0: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
1: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
0: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
1: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますのでぜひ利用してみてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

き出し、差し伸べた手からつながるわ。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。佐々木一丁影課は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

時計の針は午後4時を回りました。皆さんこんにちは。 82.2 メガヘルツ FM 日立

間は夕焼け小焼けアフターフォー。今日のお相手は月曜日パーソナリティのダリアです。茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオからこの後5時50分までの生放送、どうぞよろしくお付き合いください。さあ、それでは今日5月25日月曜日アフターフォーコーナーのご紹介です。4時30分からは日立のトップアスリート、44分からはゲストコーナーです。そして5時台からは日立市からのお知らせ、天気予報、さらに交通情報と今日も日立市の情報をたっぷり詰め込んでお送りする生放送番組、夕焼け小焼けアフターフォー。この番組は株式会社 J-WAY がお送りします。

それでは早速この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。特殊詐欺の被害を未然に防止した金融機関に14日日立警察署の柴久喜署長から感謝状が贈られました。この日感謝状が贈られたのは常陽銀行日高リテールステーションと支店長の坂本恵さんです。坂本さんは先月8日口座引き出し額の上限を上げたいという80代女性を電話対応しました。理由を確認したところ、東京の警察官から指示されているなどと話していたことから詐欺の可能性を疑い警察へ通報し、特殊詐欺被害の未然防止に貢献しました。日立警察署の柴久喜署長は、的確な判断に大変感謝しています。詐欺被害撲滅に今後ともご協力をお願いしますと話していました。次です。現在東海村にある鈴木ハーブ研究所のハーブガーデンが一般公開されています。自然由来の成分を生かした化粧品などを製造販売している鈴木ハーブ研究所では、地域住民や商品の購入者らにハーブをより身近に感じてもらおうと、見ごろが集中する時期に合わせて毎年ガーデンの一般公開を行っています。2014年春に作られたハーブガーデンのコンセプトは、生活に密着した利用できる庭です。人間だけではなく虫や動植物にも優しい無農薬無消毒に加え、土の中の微生物を育てることにも意識を向けてハーブを栽培しています。ガーデン内6つのエリアにはミント、カモミール、エルダーなどおよそ500種類のハーブが植えられています。12回目となる今年の一般公開は6月30日まで行われており、ハーブが次々と見ごろを迎えています。次の話題です。ひたちなか市では4月から在住外国人を含む住民らの相談を一元的に受け付ける外国人総合相談窓口を市役所多文化共生課の中に開設しています。在住外国人がこの10年で2倍となったひたちなか市では、言語文化の垣根を越えたまちづくりを進めています。今年度から多文化共生課を新設し、在住外国人や周囲に住む日本人も相談できる外国人総合相談窓口を設けました。窓口には英語で対応できる多文化共生コーディネーターを配置したほか、およそ130の言語に対応した双方向字幕表示システムが導入されています。会話内容は窓口に訪れた人の言語に翻訳され、後から見返せるよう二次元コードで記録を残すことができます。窓口の相談時間は月曜日から金曜日の午前9時から正午までと午後1時から4時30分までで、場所はひたちなか市役所第2分庁舎2階です。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、 Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと、日曜日の昼12時と午後8時からは
1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

0: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアスです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデイスーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバーあなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。

ープは4時10分です。ここで交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは諏訪湖砂路で300メートル渋滞しています。国道6号下りは日立バイパス入り口で400メートル、田尻町南で同じく400メートル、中央駅入り口で300メートル渋滞しています。国道245号の下りです。旭町で300メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続きまして列車の運行状況です。JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線、水運線は平常通りの運行しています。繰り返します。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線、水運線は平常通りの運行しています。以上、午後4時現在の列車運行情報でした。ここまで FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えいたしました。

倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

さて時刻の方は午後4時14分を回りました。 82.2MHz FM 日立、茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオから生放送でお届けしております。今日は5月も25日となりました。月曜日パーソナリティダリアでお届けしています。さてお天気の方はだいぶ今日は気温が上がったんじゃないかなと思います。日立はですね、茨城県日立市というところはですね、ちょっと内陸に入った方にはピンとこないかもしれませんけれども、海から涼しい風が吹いてきて、他のところでは日本全国的に30度とかの夏日になってる、真夏日になってるところが結構多そうなんですけれども、涼しいですよ。JWAY ね、FM 日立のあるこのビルの周りは本当に窓を開けると、車の窓を開けるとスーッと涼しい風が入ってくるんで、本当に過ごしやすい。他のところごめんなさいね、涼しくってというところでですね、天気のいい茨城県日立市からお届けしています。さあこの後の1週間のお天気ちょっとチェックしていきたいんですけれども、今日明日までは晴れ間、晴れ間が出ています。明日はちょっと今日よりも最高気温1度ぐらい

い下がりそう。今日は晴れ間が多かったんですが、明日はちょっと雲が多くなっていきます。そして水曜と木曜、ね、雲が多くなります。木曜日に傘マークがつきました。一時雨という予報が出ています。そして金曜日までぐずつき気味なんですが、週末の土曜日曜30日31日と、晴れ間がまた広がってくるということでですね、気温の方がちょっと心配ですね。まだ暑さに体が慣れていないですからね、皆さんも体調管理気をつけていただきたいと思います。さあそんなですね、初夏迎えましたが、茨城県の初夏の味覚といえばメロンですよね。さあ今日のメッセージテーマはそんな茨城のメロンについてぜひお話ししようということで、皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。さあ全国生産量ナンバーワンの茨城県のメロン、皆さんはどんなメロンが好きですか？最近はですね、茨城キングっていう、茨城王と書いて茨城キングかあれどこかのラジオのパーソナリティさんのようなお名前ですけれども、茨城の王たるメロン、これすごいですよね。普通の今までのメロンよりも倍くらいしない大きさも大玉でね、茨城の誇りをかけて生産するメロンということで茨城キングという名前がついています。その他にもアンデスメロンとかクインシーメロン、赤肉メロンですよね、クインシーメロン。皆さんはどんな茨城のメロンが好きですか？ぜひ教えていただきたい、語っていただきたいと思います。皆さんからのメッセージの宛先はメールアドレス、数字の822にアットマークをつけて fmhitachi.jp、 こちらでお待ちしております。さあそれでは早速届きましたメッセージご紹介しましょう。鉾田の広助さんです。いつもありがとうございます。ダリアさんこんにちは。こんにちは。さてメロンがテーマーということで、そういえば先週普通のお便り普通お便り出しちゃったねそこからですよ先週のメッセージから、今日の、テーマを決めさせていただきました。いいですよ、だから気にしないで。とは言っても内容は鉾田の広助さんね、農家から分けてもらえる傷メロンだったか。いいですよね、あの傷がついてるだけで味にはなの問題もない、農家から分けてもらえる、すごいパワーワード来ちゃいましたね。ということで今週の話は鉾田市が誇るプレミアムメロン極み、極み、正直地元民でもそう簡単には食べられないメロン、鉾田の広助もまだ1回しか味わえてないもんな。ちなみに普通に売ってるものや売れなくなった傷メロンでも十分に甘い。これで糖度14から16クラスなのね。語りますね。さすが。極みになると18かそれ以上。ちなみに1回だけ食べれた時の感想は濃厚なメロンジュースを食べているような感覚。表面の皮のスレスレまで甘みとジューシーさが詰まってたけ極み。誰かプレミアム級の売れなくなった傷メロン譲ってくれないかな。それはすごい、いやいやいやいやね、えなんか 1% ぐらいしかできないというすごい極みですよね。素敵なメッセージ鉾田の広助さんありがとうございました。

0: 店電は家族の絆がバリケード。子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健北日立地区協議会は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
1: 夕焼け小焼けアフター4。

さて時刻の方は4時20分21分に向かっています。この時間は FM 日立インフォメーションをお届けします。はじめに和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているのはほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝いごとのお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-217700 21-7700です。春の香りに心躍るひとときをぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。

次に、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日午前9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込みお問い合わせは電話0294-335586までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。以上、ここまで FM 日立インフォメーションをお届けいたしました。

0: さ、流れているナンバーは今ノリに乗ってるミルクで自分エール。さあ、この曲に乗せて日立のトップアスリートご紹介します。今週は茨城県立日立第一高等学校野球部の皆さんにお願いしています。こんにちは、日立第一高校野球部です。私たちは選手23名、マネージャー2名の計25名で、41年ぶり2度目の甲子園出場という目標を掲げ、日々練習に励んでいます。今年のチームは束になることを大切にしています。チーム全員が束になり、それぞれの役割を全うした時に発揮される力は、どのチームにも負けない自信があります。また日立一高野球部はこれまで多くの方々に支えられてきました。そして私たちと同じ思いで応援し支えてくださる方がたくさんいます。その全ての方々へ感謝の気持ちを胸に、夏の大会では必ず甲子園出場を果たします。応援よろしくお願いしますということです。さあ、今日5月25日月曜日登場していただくのは、3年生でピッチャーの助川和真さんと、同じく3年生でマネージャーの小石川ゆずきさんのお二人にお話をお伺いします。今日はどんな話が聞けるでしょうか。日立のトップアスリート、 CM の後すぐです。今週は茨城県立日立第一高等学校野球部の皆さんにお話をお伺いしています。お楽しみに。お送りしたナンバーはミルクで自分エールでした。
1: CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でピッチャーの助川一馬さんと、同じく3年生でマネージャーの小石川ゆずきさんにお話を伺いします。お二人とも今日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: それでは早速質問に入ります。助川さんがですね、野球を始めた時期ときっかけを教えてください。
4: はい、私が野球を始めたのは小学校3年生です。

0: 小学校3年生で、
1: はい、
0: はい、少年団からスタートなんですか？
1: 最初はライオンズの野球教室から始めて、はい、小学校5年生の時に少年団に入りました。
0: ライオンズ の野球教室、
1: はい、
0: はい、どこで行われたんですか？
1: 中央でやっていました。
0: あ、そうなんですね。ライオンズって言ったらプロ野球の西武ライオンズの、
1: はい、
0: はい、参加してみてどんな感じでしたか？
1: すごく楽しかったです。
0: そうですか。それで野球を始めるきっかけになったということなんですね。
1: はい、
0: はい、わかりました。続いてはですね、マネージャーの小石川さんなんですけれども、小石川さんがマネージャーを始めるきっかけになったのはどういうことからなんですか？
2: はい、私がマネージャーを始めるきっかけになったのは、一つ上で野球をやっている兄がいたので、
0: はい、
2: 兄を見て自分も野球に関わりたいなと思ったことです。
0: お兄さんが、
2: はい、
0: 同じ日立地高ですか？
2: いや、兄は違うところで野球をしていました。
0: あ、なるほど。じゃあ一高でマネージャーをやるということで野球に関われる。
2: はい、
0: はい、わかりました。ありがとうございます。はい、それではですね、次の質問なんですけれども、これまでですね、印象に残っている試合をお伺いしたいと思います。毛川さんはどうですか？
1: はい、自分の印象に残っている試合は高校1年生の時の秋の県大会で水戸一高戦です。
0: はい、水戸一高戦、どんな試合だったんでしょうか？
1: 自分が登板したんですけど、あまり優位に試合を進めていた展開ではなかったのですが、自分が最後まで投げ切ることができました。
0: それでも最後まで投げ切ったということで、
1: はい、
0: はい、途中で気持ちが切れたりしなかったんですね。
1: はい、
0: はい、そういった集中力はどこから生まれるんですか？
1: 日頃の練習だと思います。
0: 日頃の練習で。そうなんですね、わかりました。さあ続いて小石川さん、マネージャーの立場でですね、これまでに印象に残っている試合っていうのはどんな試合だったですか？
2: はい、私が一番印象に残っている試合は高校1年生の夏の2回戦の水戸商業高校との試合です。
0: はい、2回戦、
2: はい、
0: はい、どんな試合だったんですか？
2: 途中までは点差が開いて結構勝ってたんですけど、後半に一気に1点を取られて負けてしまったんですけど、この試合は自分が初めて野球部のマネージャーとして見た夏の大会で、高校野球は何があるかわからないっていうのを実感した試合でした。
0: 確かに野球は流れってありますよね。
2: はい、
0: その流れがくるっと変わってしまった時のやっぱり悔しさっていうのは忘れられないですよね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございました。それではですね、この茨城県立日立第一高等学校野球部、この強みは何でしょうか？
1: はい、メリハリがしっかりついていることです。
0: メリハリがしっかりついている、具体的にはどんな？
1: 学校では勉強にしっかり取り組んで、
0: はい、
1: 放課後になったら急いで来たり時間を生み出して練習に取り組むことです。
0: 時間を生み出して、
1: はい、はい、
0: 練習っていつまでもやってないでこの時間で終わりって決まってますもんね。
1: はい、
0: はい、だからその少しでも練習時間を長くするために移動するとき走ってということで、
1: はい、
0: はい、メリハリがついてるということで強みなんですね。小石川さん、マネージャーの立場からぜひ、茨城県立日立第一高等学校野球部、強みとか PR とかをお願いしたいです。
2: はい、日立一高野球部の強みは学年関係なく仲がいいっていうことです。
0: はい、
2: 日頃日常では楽しく選手同士で話しているところを見られるんですけど、練習になると互いに指摘するところは指摘しているのがいいところだなと思います。
0: なるほど。ちなみにですね、日立一高野球部のインスタグラム、
2: はい、
0: これを拝見させていただいたんですけれども、これを運営しているのがマネージャーさんお二人と聞いていますけれども、
2: はい、そうです。
0: すごいお仕事ですね。さあそれでは、日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部のピッチャーの助川一馬さんとマネージャーの小石川ゆずきさんにお話を伺っています。それではここで一旦お知らせです。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でピッチャーの助川和真さんと、同じく3年生マネージャーの小石川ゆずきさんにお話をお伺いしています。さあ、それではここから学校生活のことについてお話をお伺いしていきます。お二人の学校生活での好きな時間どんな時間ですか？助川さんから。
3: はい、自分の好きな時間は授業間の休み時間で友達と喋っている時間です。
2: はい、小石川さんは。
4: はい、自分もお昼とか休み時間で友達と話す時間が好きな時間です。
2: はい、それではですね、お二人にお伺いします。どんなお話をしてるんですかね、助川さんの場合は。
3: 部活動のことであったり雑談とかをよくしています。
2: はい、小石川さんは。
4: はい、勉強でわからないところを聞きに行ったり、と最近みんなが流行っていることを楽しく話してます。
2: なるほど。さあ、それではお二人にお伺いします。趣味や特技がありましたら教えてください。助川さんどうでしょうか？
3: はい、自分はスキーとスノーボードが趣味です。
2: あ、スキーとスノーボード。
3: はい、
2: いつから始めたんですか？
3: スキーは幼稚園生ぐらいから始めていて、スノーボードは中学生ぐらいから始めました。
2: はい、始めたきっかけは例えば親御さんが連れて行ってくれたとか？
3: はい、そうです。
2: あ、そうなんですね。近頃というか、よく行くスキー場とかそういったところあたりですか？
3: 福島の方によく行きます。
2: やっぱり近いところ。
3: はい。
2: なるほど。それでは小石川さん、小石川さんの趣味特技がありましたら教えてください。
4: はい、私の趣味はピアノを弾くことと合気道をすることです。
2: ピアノと合気道。
4: はい、
2: いろいろ幅広い趣味をお持ちなんですね。
4: はい、
2: ピアノはいつから？
4: 3歳からやって、今もやってます。
2: あ、今もやってる。
4: はい、はい、
2: どんな曲が得意ですか？
4: いろんな曲を弾くんですけど、最近は花水木とか糸を弾いています。はい、
2: あ、じゃあ皆さんがよく知ってる歌を弾いたりとか。
4: はい、そうです。
2: はい、合気道ということなんですけれども、合気道もいつから？
4: 合気道は小学2年生から高校2年生までやってました。
2: あ、高校2年生まで。
4: はい。
2: どうですか、やっぱり体幹が強くなったりとか？
4: あ、なりました。
2: 腕っぷしが強いとか。そういうわけではない。
4: はい、
2: はい、ありがとうございました。さあ、それではご自分の性格について伺っていきましょう。助川さんどうでしょうか？
3: はい、自分は明るい性格だと思います。
2: 明るい性格。はい、小石川さんは？
4: はい、自分は負けず嫌いな性格だと思います。
2: 負けず嫌い、どんなところに生かされますか？
4: と、何か自分ができなかったりしたこと、とかは次に生かせるように反省しています。
2: やっぱり反省して対策を立てて。
4: はい、
2: ね、はい、ありがとうございます。

0: ございます。さあそれではですね、いよいよこの質問です。夏の大会に向けた意気込みや目標を聞かせてください。助原さん。
1: はい、目標は甲子園出場です。
0: はい、甲子園出場ズバリ来ました。
1: はい、
0: はい、それでは小石川さんは。
2: はい、夏の大会では絶対に後悔が残らないように今でき

0: 2人にお伺いしますけど、夏の大会ちょっといつでしたか？
1: 7月4日開幕です。
0: 7月4日。
1: はい、
0: はい、そうすると残り時間がどんどん一日一日迫ってきますけれども、それに向けてですね、練習とかどんなふうに雰囲気としてはどんどん高まってくるというような感じですか？
2: はい、そうです。
0: そうですか、頑張ってくださいね。さあ、お二人に将来の夢お伺いしてもいいですか？将来の夢は、助川さん。
2: はい、自分はまだ決まってないです。
0: まだ決まってない。小鹿さん。
1: はい、自分はウェディングプランナーになるのが夢です。
0: あ、どうしてですか、それは？
1: 野球部のマネージャーをしていて、自分じゃなくて誰かのために動いたりするのもすごく自分の中では楽しくて、ウェディングプランナーとして一緒に残る思い出を作るサポートをしたいなと思ったからです。
0: 私も何人か見てますけど、本当に楽しそうで生き生きしてて素敵な仕事だなと思いました、はい、ぜひその夢叶えてくださいね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生でピッチャーの助川一馬さんと同じく3年生マネージャーの小石川ゆずきさんにお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
4: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
5: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
6: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
0: 普通ひたちの

0: さて時刻の方は午後4時44分回っています。茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオから生放送でお届けしております、夕焼け小焼けアフターフォー。さあここからの時間はゲストの方をお招きしてお話を伺いします。発掘日立の元気寺院ということで、今日はこちらの方、日立市観光物産協会の滑川さんです。よろしくお願いします。
1: 市観光物産協会の滑川です。
0: はい、ちょっと冒頭ごめんなさい、少し挨拶が入らなくて申し訳なかったです、はい、ということで日立観光物産協会の滑川さん、さあ昨日も一昨日もずっと天気がいいんで、
1: はい、
0: お出かけそろそろどこか行きたいななんて思う時期になりましたよね。
1: ありがとうございます。
0: そうですよね。ということで、はい、なんか今回はですね、注目の観光トピックスをお話ししてくれるということなんで、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、さあ今日はどこからお話ししていただけますか。
1: はい、本日ですね、はい、観光トピックス3点お届けするんですけれども、
0: 3点、
1: はいはい、1点目はですね、奥日立きららの里春祭り開催のお知らせですね。
0: うわー、今年もたくさんのイベント、はい、ね、お子さん向けの、ね、たくさんの喜ぶようなね、はい、出し物があるということなんですけれども、
1: はい、
0: さあ、これはいつですか今回は。
1: はい、5月31日日曜日ですね。
0: 今度の日曜日ですね、
1: はいはい、奥日立きららの里芝生広場を会場に春祭りが開催されます、
0: はい、
1: 開催時間なんですけれども、はい、午前9時30分から午後4時までとなっております。

0: い、ということで朝午前9時30分から夕方午後4時までという長い時間楽しめますね。
1: そうですね、はい、
0: はい、当日はどんな、はい、
1: そうですね、さまざまなですね、商品が当たります大抽選会ですとか、
0: はい、まずは大抽選会ですね、はい、
1: 毎年大変人気のヤマメのおつかみ取りですとか、
0: お、今年もやるんですか。
1: はい、今年もやるということで、はい、
0: うわ楽しみですね。
1: あとはですね、多数の模擬店の出店ですとか、
0: はい
1: はい、ご家族皆さんで楽しめるイベントが盛りだくさんです。
0: はい、ということでね、小さいお子さんから大人の方まで3世代まで楽しめそうな感じですね。
1: そうですね、はい、
0: はいはい、さらにですね、はい、なんか太っ腹な今年もやるんですかこれ、
1: はい、はい、ゲームコーナーですとか、大根100円市ですね。
0: まだ大根100円で大丈夫ですか
1: ちょっとこう物価高の今には逆行してる気もするんですが、やるというふうに聞いておりますので、
0: やると言ったらやる、はい、大根1本100円、
1: はい、そうですね、大変お得ですね、
0: はい、そうですね、これ10本くらいって言われたらどうしますか
1: それはちょっと行ってみてのお楽しみかなっていうところなんですが。
0: あ、そうですか、はい、ありがたいですよね。
1: 他にはですね、バンドの演奏ですとか、はい、いろんなステージイベント予定されておりまして、自然豊かなですね、はい、会場で1日ゆったりとお楽しみいただけます。
0: そうですか。さすがに3世代ぐらい集まれるようなイベントだとキララバンド生演奏会ということで、内容がね、はい、夏メロとか、
1: なんかこうみんなが、楽しめそうな、はい、
0: もう家族で、あ、この歌知ってる、この曲どうみたいな感じ、
1: そうですね、
0: 乗りますね、はい、はい、ということでこちらの方が時間がお昼12時から、はい、ということでよろしいんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、さあ、この入場料とか駐車料金についてなんですけども、はい、ありがとうございます。どうですか、
1: 入場料ですとか駐車料金はともに無料となっております。
0: またいいんですか、はい、入場料駐車料金ともに無料ね、
1: はい、徐々にですね、やっぱこう暑くなってきてるので、
0: そうですよね、
1: はい、初夏のですね、心地よい自然の中でぜひ楽しいひとときをお過ごしください。
0: はい、はい、ということでまずは1点目、5月31日日曜日、奥日立きららの里芝生公園を会場に春祭りが開催されるということで、時間の方が午前9時30分から夕方午後4時までとなっています。ぜひたくさんの方に訪れていただきたいですね、
1: はい、
0: さあ詳しい内容についてはどちらをご覧になったんですか、
1: はい、奥日立きららの里ホームページですね、そちらをご覧いただければと思います、
0: はい、奥日立きららの里のホームページをご覧ください。さあ続いては2つ目となりますね、
1: はい、はい、2つ目ですね、2つ目はですね、かみねレジャーランドについてのお知らせです。
0: はい、レジャーランドでは、
1: はい、はい、6月2日火曜日から6月30日火曜日までの期間中ですね、はい、入園無料キャンペーンを実施いたします。
0: いいんですか、
1: 大盤振る舞いですね、こちらも
0: またこれも大盤振る舞いとなりましたね、レジャーランド、はい、6月の2日の火、あ、月曜日が休みだから、
1: そうなんですよ、そう
0: だから6月2日の火曜日から6月の30日、はい、ちょうど火曜の火曜ですね、はい、はい、この期間がなんと入園が、はい、無料ですね、すごいですね。これ本来かみねレジャーランドの入園料っていうのは、はいはい、
1: そうですね、
0: 大人子供それぞれ、
1: はい、通常ですと大人は450円、
0: そうですよね、
1: はい、子供が200円入園料いただいてるんですが、はい、こちらが無料となりましてですね、本当に気軽に行きやすくなったのかなと思います、
0: はい、そうですね。さあもう6月になると朝も早くなりますけれども、
1: はいはいはい、
0: これに合わせて何かイベントがあるそうなんです
1: ね。あるんですね、これが、ですね、期間中の毎週土曜日なんですけれども、
0: 土曜日、
1: はいはいはい、朝一乗り放題タイムを開催します
0: 朝一乗り放題タイム、はい、すごいですね、はい、時間は何時からなんですか、
1: はい、午前9時から、はい、午前9時30分までの間の30分間ですね、
0: はい、30分の勝負、
1: はい、指定アトラクションの2機種が無料で乗り放題となりますと、
0: はいはい、指定機種2機種、これはどんな種類となってるんですか、はい、
1: 晴れてる時、天気がいい時なんですが、ドリームコースターと大観覧車、
0: あー、なるほど、はい、これどっち30分で乗り放題、
1: 急げばどっちも乗れるかもしれないです ね、
0: はい、走ろう
1: 、はい、さあ天気悪い時はですね、
0: 何もないんですか、
1: はい、あるんですよ。

0: これが
1: あるんですか、はいはい、
0: びっくりハウスとこちらも大観覧車ですねが対象となります。
1: ね、大観覧車どっちでも行けますからね、はい、で雨の時びっくりハウスってどんな乗り物っていうんですかね、あれね、
0: まあガタガタこう揺れて楽しいみたいなアトラクションですよね、はい、
1: なんか懐かしいですよね私も子供連れてよく行ったんですけれども、はい、ね、びっくりハウスがその中に入るっていうことで朝一乗り放題タイム、
0: 朝のですね爽やかな時間にぜひアトラクションをお楽しみいただければと思います、
1: はい、先ほど申し上げましたけれども、これ期間中の、
0: はい、そうですそうです、
1: 土曜日のみとなっておりますので、はい、他の曜日で朝早く来ましたっていうのも載せてもらえませんのでね、
0: そうなんですよね、はい、
1: はい、気をつけましょう。さあ続いては、
0: はい、
1: はい、
0: レンタサイクルですね、
1: はい、レンタサイクル、はい、ということは自転車貸しますよのあれですね、はい、
0: まあ、1年ぐらいになると思うんですけれども、やっておりましてですね、
1: そうですね、はい、
0: 日立駅情報交流プラザ、はい、プラット日立と久慈サンピア日立ですね、
1: はいはい、
0: こちらで電動アシスト付き自転車のレンタルサービスを行っています。
1: 車じゃなくてね、風を受けて、はい、天気のいい時なんか気持ちいいですよね。
0: 日立どうしてもこう道が狭かったり坂道多かったりするので、はいはい、自転車じゃないとこう行けないところっていうのは結構ありますからね。
1: ということは、はい、坂道が多いところでも大丈夫な、
0: スイスイで行けちゃいます。はい、
1: はい、電動アシスト付きですもんね、は
0: い、で季節柄ですね、だいぶ暖かくなってですね過ごしやすくなってきましたので、はい、市内の観光ですとかちょっと早いかもしれないですけど海沿いのサイクリングにもぴったりの時期なのかなと思います、う
1: ん、結構海沿いなんかで波打ち際で、ね、遊んでるカップルの皆さんとか、
0: ね、
1: 最近よくいますよ ね、はいはい、ね、そんなのにもね利用できるといいですよね、はい、さあこの利用料金なんですけれども、はいはい、気になるところなんです、
0: はい、ありがとうございます。
1: おいくらなんですか。
0: 4時間未満が1500円、4時間以上が2000円ですね。
1: あ、じゃあ4時間の上下で以上未満で、
0: はい、
1: はい、1500円の2000円、
0: はいはい、あんまり変わらないかなと思います、はい、
1: でもじゃあ4時間以上乗っちゃおうかう、ね、みたいな、いやどこに行こうかな、すごい楽しみですよねこの利用可能時間っていうの決まってるので、夜遅くはダメと、
0: はい、午前9時半から午後6時までとなっておりまして、
1: はい、
0: かつですね日をまたいでのご利用っていうのはできないので、そちらご了承いただければなと。
1: 前から無理なんですね。
0: そうなんですね、はい、
1: ちょっと覚えておきましょうね、午前9時30分から午後6時までが利用時間となっておりますので、そちらの方しっかり守っていただきたいと、はい、いうことなんですね。さあこれはですね、急に来て貸してくださいっていうわけにはいかないんですよね。
0: そうなんです、予約方法ございまして、外部サイトから事前予約していただくか、
1: はい、
0: 当日の窓口の受付となっておりますね。
1: あ、当日の窓口受付、はい、外部サイトからの事前予約、は
0: い、でまあ、事前予約していただいた方がやっぱり確実かなと思いますので、
1: そうですよね、
0: まずそちらしていただいて、はい、前日のですね、借りようと思った日の前の日の午後4時まで受付しておりますので、まずはそちらでちょっと見ていただいてという形ですかね。
1: そうですね、はい、事前予約は前日の午後4時まで受付しております。ぜひですね、当日日立市に来られるよという方はちょっと頭に入れておくといいですよね、はい、さあ詳しい利用方法などをどちらをご覧になれば、
0: はい、はい、日立市のですね観光物産協会のホームページに載っておりますので、そちら参照していただければなと思います、
1: はい、詳しい利用方法などについては日立市観光物産協会のホームページをご覧ください、はい、という方ですね。さあということで、奥日立キララの里からレジャーランドのですね、入園無料から、そして最後は、日立のレンタサイクルについて3つお話をお伺いしました、はい、さて、最後となりました、なめかわさんの方からですね何か一言ありましたらお願いします、
0: は
1: い、
0: そうですね、まだ梅雨には入ってないので、
1: そうですよね、
0: はい、外でこう遊んだりっていうのが、はい、いい時期かなと。その気温もですね暖かくなってきてっていうところで、そんな中こう市内のいろんなところですね、
1: はい、
0: こういったイベントたくさんやっておりますので、ぜひこうお休みの部屋ですね、ちょっとお出かけしてみて、いろんなとこ行っていただければなと思います。
1: はい、ありがとうございました。さあ発掘日立の元気人、今日は日立市観光物産協会なめかわさんからお話を伺いました。なめかわさん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お送りしたナンバーは夜遊びで三原色でした。この後は CM を挟んで夕焼け小焼けアフターフォー5時台です。
1: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
2: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
3: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
4: 湘南ベース。プレゼントバターの岩沢文です。
5: 渡辺芳子です。
4: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話をお伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんプレゼントバターの曲も毎回聴きます。
5: 毎週土曜日の深夜2時から。お楽しみに。
4: 湘南ベース。

さて時刻の方は午後5時を回りました。さあ茨城県日立市幸町にあります FM 日立のスタジオから生放送でお届けしております夕焼け小焼けアフター4、今日月曜日パーソナリティのダリアでお届けしております。さ先ほどはですねゲストコーナーということで発掘日立の元気人、日立市観光物産協会の滑川さんにお話をお伺いしましたけれども、今週末ですね日曜日に、奥日立きららの里で春祭りが行われますということでね、春祭りというかもうほぼほぼ夏に向かっていくという感じがしますよね、水遊びなどもね楽しそうですし、ぜひ訪れていただきたいなと思っています。さあそれではですね今日のメッセージテーマはメロンです。茨城のメロンの話をしよう。

ただ茨城外の方も、メッセージくださることが多々ありまして、もしその時にはですね、ご自分の近くのスーパーとかに売ってるメロンは茨城メロンなのか茨城メロンじゃないのか、さあどっちということで、そちらの方も聞いていこうかなと思っています。別にね、茨城県外の置いてあったって裏切り者とか絶対言いませんから、お店の方が決めることですからね。そうね、まあ結構難しかったりするんでしょうね。産地によってはって、いろんなあの気象状況条件によっては入荷しないものもあったりなんかして、あとシーズンが長いのと割とそうでもないのとか、いろんな銘柄ございますけれどもね。茨城のメロンといえば、茨城キングに先ほども言いましたアンデスメロン、クインシーメロンと、いろいろその他にも先ほど鉾田の広介さんからメッセージいただきました、ご紹介しましたけれども、糖度が18度以上、鮮度が見えるプレミアムメロン極みでこれ写真もいただいてるんですけれども、本当に高級感漂うメロンのね極みについてお話をいただきました。ちょっとここでですね、私の話していいですか？あまりにも個人的な話かもしれませんけれども、私ですね、今年初めて、いや今まで初めて来たことがないと思うんですけど、鉾田の農家の方、ちょっと主人の知り合いなんですけれども、その方からねメロンをいただいたんですよ。それがね、触ったらまだカチコチに硬いんですね。まあそれは仕方ないとして、一番びっくりしたのは切り口がある。どうなってんの、え、これ何、あの縦にですね細くくし切りになった跡がある、これ一体何って言ったら、 JA の農協ねJA 農協にその部分だけ提出して、で糖度を測ってもらうための傷なの傷メロンが来ちゃったんですよ。ところがね、まだまだ熟してないから、じゃあちょっといただこうかって、その切れ目のところ脇あたりをスッと切って、で主人と一緒に口に含んでみたら甘いのまだこんなにコチコチで、あの仏壇に飾ってあるメロン仏壇のメロンみたいに底が引っ込んでなくて、まだまだ全然硬い、熟してないのに甘いの。ということは私がいただいたメロンはプレミアムメロン極みなのかもしれませんなので、あのまだ冷蔵庫にね大切に大切に取っといてあるんですだいたい半分ぐらいなくなったんですけれども、だいぶね熟してきたんで、これがプレミアムメロン極みなんだろうなって、鉾田のプライド鉾田のプライドメロンを今美味しくいただいている最中でございます傷メロン来ちゃったよ、もう鉾田のすごいよねこうやってあの JA に提出していろんなデータ取ってもらったりするんだろうね。初めて社会勉強になりましたさあそれではメロンメッセージもう一つご紹介しましょう。ラジオネームは、この方はですね、ラジオネーム今日は自転車通勤さんです、ね、天気がいいですからね、自転車通勤さんありがとうございます。先週はね、番組終わりにメッセージが届きまして、ごめんなさい時間間に合わなくてね読めなかったんですけれども、梅雨草、ね、それからピンクの紫陽花の写真を送っていただいております。本当にね読めなくてごめんなさい、素敵な写真ありがとうございます。今日のメッセージはこちらです。こんにちは、こんにちは。久しぶりの良い天気で、あまり暑くもなく過ごしやすかったです。そうなんですよね、全国の天気で今日真夏日というところ、本当にごめんなさいと言いたくなるところですよね。今日は天気が良かったためか、やっと八重咲きのドクダミが咲いていました。これなかなか見られたもんじゃないですよね。うちもね庭のドクダミ雑草やんかって思うでしょ。でも今年はね育てて、花が咲くまで育てて、そうね、抜いてきちんと洗って干して、でアルコールにつけてなんか薬にしようかなと思う。出来栄えがいいんですよ今年出来栄えがすごい綺麗で、全然虫も食われてないしいいですよね。ドクダミ、八重咲きの
本当にね、これネットでも調べていただきたいんですけれども、こんな咲き方するんだと、立体的な咲き方してるんですよね。毎日のように見ています。

ましたが、しばらく天気が悪く咲かなかったようでした。急に寒くなったりとかして、もう風邪ひきそうだったんですよ、一昨日とかその前あたり。ラジオネーム、自転車、あ、もう一つ、まだまだ青いですがといただいております。これ山の中でよく見られますよね。マムシグサの写真と一緒に送りますということで、このマムシグサ、よくよく見るとあれに似てるんですよ、こんにゃくの花。知らんか知らないか。マムシがちょうどね、カマ首をもたげてるように見えるから、マムシグサっていう名前がついてるらしいんですけど、秋になると真っ赤っかな、なんて言うんだろう、トウモロコシみたいにびっしりと種をつけるんです。それが真っ赤っかなんですけどね、それがマムシグサということで、最近あの山に通うようになったんで勉強になっております。もうマムシグサのね、花が咲くようになったんです。初夏ですね、ありがとうございます。さ、それではですね、ラジオネーム自転車通勤さんから、たくさんリクエスト曲いただきました。この中からセレクトさせていただきます。高田みずえの話しぐれなかったんです、ごめんなさい。それからアンリのキャッツアイ、郷ひろみのお嫁サンバ、沢田研二のストリッパー、吉川浩二のモニカ、懐かしいね。それからね、ちょっと通な曲かな、岩崎ひろみさんのナンバーで、スローな愛がいいわといただいておりますが、今日おかけする曲はこちらです。ラジオネーム自転車通勤さんからのリクエスト曲、郷ひろみでお嫁サンバー。

0: リクエストありがとうございました。ラジオネーム自転車通勤さんから郷ひろみでお嫁サンバいただきました。さあもうすぐ6月ですね、結婚シーズンと昔から言われている時期ですので、この時期ぴったりのナンバーいただきました。ありがとうございました。さあ皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス822@fmhitachi.jp でダリアがお待ちしております。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: ガウワウラジオオンミュージックバード、ガウです。ガウワウラジオ略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。

時刻は5時13分です。この時間は日立市からのお知らせをお伝えします。はじめに補助金等サブサイトのお知らせです。市民の皆様や市内の事業者団体に日立市からの補助金などを有効に活用していただくため、補助金や助成金、祝い金の情報を集約したサブサイトを市のホームページに開設しています。ジャンルごとに分かりやすくまとめていますので、ぜひご利用ください。主なジャンルは交通安全・防犯、生活環境、健康・医療、結婚・子育て・教育、雇用・労働などです。なお、補助金の内容については各担当課へお問い合わせください。サブサイトについてのお問い合わせは、広報戦略課内線293-293番までお願いします。以上、補助金等サブサイトのお知らせでした。

次に、幼稚園認定こども園で遊ぼう遊びの集い開催のお知らせです。実施場所は日立市立の大沼幼稚園、串形幼稚園と宮田認定こども園、花山認定こども園です。時間はいずれも午前10時から11時まで。対象は未就園児、保護者同伴でお願いします。お申し込みは実施日の前日までに直接または電話で希望する園へお申し込みください。各園の実施日、電話番号は広報日立5月号に掲載しています。なお、宮田認定こども園と花山認定こども園は実施日の3日前から前日までにお申し込みください。また各私立幼稚園、認定こども園でも未就園児への子育て支援を実施しています。実施日や内容など詳しくは各園へお問い合わせください。実施園は広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。以上、幼稚園認定こども園で遊ぼう遊びの集い開催のお知らせでした。続いて、公設児童クラブ、夏休み中の入所申し込みのお知らせです。対象は夏休み期間中、就労などで保護者が留守になる家庭の児童です。期間は7月21日火曜日から8月31日月曜日まで。土曜日は事前の申し込みが必要です。なお、日曜日祝日と8月13日木曜日から16日日曜日までのお盆期間は除きます。開所時間は午前8時から午後6時まで。延長は午前は7時30分から午後は7時までです。料金は1万円、延長料金やおやつ代などは別でかかります。お申し込みは6月5日金曜日までに必要書類を教育プラザ1階の放課後児童センターへご提出ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは放課後児童センター電話 0294-22-5581 までお願いします。以上、公設児童クラブ夏休み中の入所申し込みのお知らせでした。それではおしまいに、日立小児オンライン医療サービスのお知らせです。子育て世帯の方はぜひご登録ください。オンライン医療相談の対象は中学生以下のお子さんがいる世帯の方、24時間365日無料です。オンライン診療は中学生以下のお子さん、利用時間は平日と土曜日は午後6時から10時まで、日曜日と祝日午前9時から午後1時までと午後2時から10時まで。料金は小児丸福利用の場合は実質無料です。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは地域医療対策課電話 0294-236766 までお願いします。以上、日立小児オンライン医療サービスのお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所まで。代表電話番号は 0294-22-3111、 IP 電話番号は 050-5528-5555
0120-5000 にお願いします。以上、この時間は日立市からのお知らせをお伝えしました。

さて時刻の方は5時20分を回りました。さあ届いておりますメッセージ続々いただいております。ありがとうございます。ラジオネームはお待たせいたしました、何ぬねのんてぃさんです。ありがとうございます。のんてぃさんね、いっぱいリクエスト曲いただいているんですが、すでにスタンバイしてもちょっとかかる時間がないので、天気予報の後に、ねおかけしたいと思います。ありがとうございます。さあ届いておりますメッセージ、おやちょっと待ってね、あった、ダリアさん、番組スタッフの皆さん、こんにちは、ブラボーでございます。ありがとうございます。夕方の生放送お疲れ様んでーず。子供時代はプリンスメロンが好きでしたが、というノンティーさん、最近ではアンデスメロンが一押しです。なぜメロンといえばそれぞれの、それの丸ごとクリームソーダを思い出しますね。イベントによく出てますよね、メロンの皮だけ残して、あとそこにねクリームソーダ注ぎ込んでって、夏にはこれが一番のごちそうだと思います。また毎年6月にある、茨城メロンメロンラン、一度は走ってみたいなってね、走ってね汗かいた時にちょうどいいですよね、冷たいメロンですよメロンラン本当にね、これ出てる方羨ましいなと思います。後ほどですね、のんてぃさんのリクエスト曲お答えしたいと思いますので、そのまま 82.2MHz お待ちいただきたいと思います。その他にも続々とメッセージ届いておりますので、天気予報の後その後にですねご紹介させていただきたいと思います。それまでちょっとお待ちくださいね。

時刻は5時23分です。この時間は天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報です。はじめに概況です。日本の東海上に中心を持つ高気圧が関東地方を緩やかに覆っています。一方で本州の南海上には前線が伸びており、前線上を低気圧が進んでいます。このため今日は緩やかに高気圧に覆われ、次第に湿った空気が入ってくるため、夜は雲が広がってくる見込みです。明日は高気圧の中心が本州からさらに遠ざかっていくため、湿った空気の影響が大きくなる予想です。時々晴れ間がありますが、雲の多い天気となる見込みです。それでは今日これからの天気です。北西の風、日中南の風、晴れ時々曇りでしょう。続いて気温の予想です。明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は23度の予想です。本日午後4時までの日立市役所での最高気温は午前11時53分に観測した23.9度でした。以上、日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報でした。

それではラジオネーム何ぬのんてぃさんからのリクエスト曲をお答えしましょう。ユーミンで優しさに包まれたなら。

0: さあ、ラジオネーム何ぬねロンティさん、お待たせいたしました。お送りしたナンバーはリクエスト曲ユーミンで優しさに包まれたならでした。
1: あれ、車ぽっこりちった、カッポッチャーが
2: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
3: 日立市田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
2: どうだった？
1: いや、どうもよーくよく見てくれて調子いいんだよ。
2: ありがたこと、
1: 帰ってどうもね。
3: 多賀自動車工業所、
1: 帰ってどうも。
4: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
5: ケーブルテレビ J-WAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適、さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは J-WAY にお任せください。

夕焼け小焼けアフターフォー FM 日立のスタジオから生放送でお届けしております。今日のメッセージテーマメロンということで、皆さん非常に食いつきが素晴らしいです。嬉しいですね、ありがとうございます。ラジオネーム日産レパードアルティマターボスさん、ありがとうございます。トータルで3通メッセージをいただいてますね。こちらの先に紹介させてもらいますね。3通いただいたうちの一番最後にいただいたのはこっちになります。メッセージテーマの方にお便りを寄せます。嬉しいです、ありがとうございます。本日のメッセージテーマメロン、さあ熊本県の肥後グリーンメロンを昨年食べました。美味しかったですですよね。うちの近所のスーパー

0: ーパーにも同じのありました。熊本県の肥後グリーンメロンね、あの皮がほらアンデス、茨城のアンデスとか、その時に それよりもちょっとあの青みが強いですよね。さすが肥後グリーンメロン。どんな感じ、この裏切り者大丈夫言ったじゃん、あの裏切り者とは言わないですよって言ったら、この裏切り者と思うかもしれませんが、肥後グリーンメロンを昨年食べて熊本のメロンもありかなと思いました。そうなんですよね。でもね、茨城のスーパーの中にも全部茨城産で締めなきゃいけないという決まりはどこにもありませんが、とにかく今美味しくって旬だから食べてよね、全国のメロンが茨城で味わえるって、これ本当に贅沢だと思いますよね。さあアルティマターボさん、極みも美味しいですが食べたんだ極み食べたんだ個人的には秋口に問えるアールスメロンが好きです。夏から秋までメロンが豊富な鉾田市ですといただいておりますね。アールスメロン、あれどこだっけ、静岡県で取れるムスクメロン、マスクメロンだ、そうそうそう、マスクメロンなんて本当にね、あれおごめんなさいドンと来ちゃいました、失礼いたしました。アールスメロンが好きです。これ上級ですからね。なんかね本当に高いやつはあれですよ、苗にたった1個しかならないように、で他のね、あの花が咲いてちょっと実をつけますでしょ、でもそれを間引いちゃうんだよ、全部ね取っちゃってたった1個だけ、これの1個を残す基準、この1個を選ぶ基準って一体なんだろうなってすごい思うんですけど、どうなんでしょうかね。よくさ、あの占りって言葉があると思うんですよ、占りのかぼちゃってよく言うんですけど、あのかぼちゃでも最初のシーズンの最初の苗の方の先の方にできるのはいいんだけど、後の根元に、逆だったらごめんなさい知ったかぶり言っちゃったらごめんなさい、なんかね違うんですよね、先っちょにできたのと後にできたのって占りっていうくらいだから味がどうしても落ちるんですよね。そんなんでね、やっぱりメロンも同じウリ科の仲間だからそうそうそうそう、だから美味しくできるとこと多分つまんない味になるんだろうなと思うところとね、場所を選んで取っていくのかなと思います。ちなみになんですけども、昨日ねどうしても気になってたメロンの漬物、日立の中央のウキウキに売ってたのでね、それ買ってきましたよ。初めて食べたんです。食感がね面白い、皮の部分まだね、アミアミができるちょっと前なんですけども、それなりのねアミが出てくるのかな、ちょっと舌触りがね不思議な感じがしました。あ、これがメロンの間引かれたやつなんだ、もったいないから漬物にしましょうって、あれね結構後引きます、美味しいです、やばいです。夏なんかね冷やしてキューッと冷やして食べれるのあんなのがいいと思いますよね。日産レパードアルティマーターボスさん、秋口に取れるアールスメロンが好きですと言っていただきました、ありがとうございます。さあそれからですね、何ぬねのっぴーさんからおかりメッセージ届いております。アンデスメロンの由来ですが安心です、一体意味からその名がついた、そうです、安心、安です、安心です、安とですを心はどこに行ったか安心だって、アンデスメロンって南米かと思ったけど全然違う、育てて病気に強いから安心、食べても安心、そういう意味からアンデスメロン面白いですね。でも安心ですメロンじゃちょっとね食べる気がしないので、アンデスってなんかそれっぽい名前を美味しそうにつけて、それがもうずっとね、皆さんに親しまれてるということでね、一言まあなんていうの、豆知識いただきました。ラジオネーム何ぬのんてさん、おかわりありがとうございます。それから、日産レパードアルティマーターボスさん、先ほどの日立のトップアスリート日立一高野球部インタビュアーダリアさんでしたねそうなんです面白かったです。部室で収録させていただいたんですよ。そしたらね、マネージャーさんがねいつも一生懸命 部員の皆さんにね、体を大きくしましょうねなんて言って、タンパク質がいっぱい取れるように鰹節の袋がいっぱいありました。これでみんな大きくなるんだなと思って、鰹節ね、アスリートの皆さんいいかもしれませんね、ぜひさあ話が横に行っちゃいました。日産レパードアルティマターボさんはね、報告したいことがあるそうです。先週この時間気まぐれドライブしてました。なんと羽田空港第2ターミナルまで行きました。その羽田空港第2ターミナルでは飛行機観察を1時間近く、いいなお目当ての飛行機を取れてよかったです。どれがお目当てなの、この ANA アナアナのポケモンジェットは違うのかな、あでも違うよね、これ普通のジェットなんだ、何が違うんだろう。もう一つの写真いただいておりますけれども、これどっから撮った写真だろう、飛び立ってるとこな、アナじゃないよね、ちょっとよくわかんないこの飛行機はなんと今年度中に引退する飛行機ですと書いてあります。それとエアドゥの飛行機の離陸シーンもしっかりと拝見しました。本当に離陸してからの上昇角が半端なかったです。難しいんでしょ、あの離陸する時とあの着陸する時のあのね、あの技術力はすごく問われるところなんですけど、すごいね本当に、だってあんな重いものが持ち上がること自体が私信じられないよって思います。でもすごい速度で空飛ぶわけですよね、時速何キロって言いましたっけね。ということでためになりました。日産レパードアルティマターボさんのおかわりの方のメッセージ、ご用意させて、ご用意じゃない、お読みさせていただきました、ありがとうございました。続々とメッセージ届いておりますが、また後ほどご紹介したいと思います。それではこの後は CM を挟みまして交通情報をお届けします。
1: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス、
2: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
3: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。
2: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
5: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は5時40分を回っています。この時間は日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報からお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは田地町南で600メートル、鳴沢団地入り口で同じく600メートル、大三ヶ町6丁目で500メートル渋滞しています。

列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行しています。繰り返します。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行しています。以上、午後5時30分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えいたしました。続いて、フレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせです。今年の父の日は6月21日日曜日。自慢のお父さんへ、 CGC グループの父の日ギフトからセレクトして、感謝の思いを込めて贈りましょう。詳しくはマルト店頭のパンフレットをご覧ください。申し込み期間は6月16日火曜日まで。お届けは同じく6月16日火曜日から21日日曜日です。お申し込みはお近くのマルトサービスカウンターまでお願いします。フレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

時刻は5時44分を回りました。ということで早いことにもうエンディングのお時間となってまいりました。楽しくお届けしてまいりました夕焼け小焼けアフター4、今日の月曜日パーソナリティダリアでお届けしてまいりましたが、続々とメッセージいただいております。ダリアさんこんにちはといただきましたのは滋賀県大津市在住のコキアさん、ありがとうございます。今日は暑かったです。そうでしょうね、本当に日立が羨ましいです本当ですねごめんなさいと何か言っちゃう、ね、全国では30度超えてるとこはあったらしいですよね。はい、メロン話ですが、今年はまだ見ていませんが、茨城産のメロンはこちらのスーパーに並んでいます。滋賀県にも並んでいるぞ茨城のメロン、素晴らしい、嬉しい。私は鹿島アントラーズのスタジアムグルメメロン丸ごとクリームソーダを食べてみたいです。なかなか自分ではできないもんね本当にメロン丸ごと一人で独り占めですよ、すごいくない？ダリアさん来週はもう6月ですよと。そうなの、6月1日なの。リクエストは谷村由美さんの名曲6月の雨いただいております。6月中にかけていただけたら嬉しいです。以上です。さあかけましょう。来週の月曜日6月1日マジ6月1日に雨が降ったらかけてもいいかもしれません。なんなら毎週月曜日かけちゃうかもしれませんぐらい私の大好きな曲なんですよ。リクエストありがとうございます。心強いね本当にね。コキアさんありがとうございました。それから日産レパードアルティマターボスさんね、暑い中自宅の裏庭の草取りをしてたんですって。いやー、伸びきった草が一気に刈り取られて歩きやすい裏庭に変化します。裏庭どうしてもね手が伸びないんですよねよかった、草刈りした後って喉が渇きます。やっぱり水分補給を欠かさずにしました。この後は車の洗車行ってまいります。気をつけてください。やっぱり車の洗車もしないとね

窓がね汚くて本当にもやっとしましたよ。どうしようと思いましたよね。本日は午前と午後家のために、働きました。お疲れ様です。また今度も家のために働きますということでね、仕事いっぱいだね、本当大変だね。それではこの後の FM 日立の番組ご紹介します。午後6時からは吉田メロディーと素敵な時間、6時30分からは君と30ミニッツをお送りします。どちらもパーソナリティは倉田紀美子です。この後も FM 日立の番組楽しみにお聞きください。

0: さあちょっと少ししか流れなくてごめんなさいね。さだまさしさんの神様の言う通り、さあこの曲に乗せまして来週のテーマ発表いたしましょう。幸せになれるとしたら食べ物しかないじゃないということで、来週のテーマ丼物というところで、海鮮丼とそれからカツ丼、この2つがあったらあなたはどちらが食べたいですか。丼物のお話をしたいと思います。皆さんからのメッセージお待ちしております。夕焼け小焼けアフターフォー、この番組は株式会社 J-WAY がお送りいたしました。さあこの後も暑いけど元気にいきましょう。お相手はダリアでした。ごきげんよう。
1: 倉田貴美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
2: 三菱重工はサスティナビリティという言葉がない時代から確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で世界のサステナビリティに貢献していきます。
3: 京太郎です。
4: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
3: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
4: ゆっくりでお願いします。
5: FM 日立タウンインフォメーション、この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
6: JA 日立市多賀夢多賀店舗からのお知らせです。 JA 日立市多賀組合員の新鮮野菜、川の聖火のお赤飯、おまんじゅう、地元長山麹本舗の甘酒、麹、福祉作業所のパンなど、そして提携している JA 茨城朝日村から直送の農産物も販売しています。営業時間は平日が午前9時から午後4時まで、土曜日はお昼12時までとなります。お問い合わせは JA 日立市多賀、電話0294-33-0187までお願いいたします。以上 JA 日立市多賀夢多賀店舗からのお知らせでした。
7: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、わかりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話 0294-421-117

0: までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
1: 茨城日産自動車日立長店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいま全ての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.3 インチの大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立多賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立多賀店、電話0294-36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせでした。
0: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、そして海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン潮彩はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまお家のリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

表している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

チロルの花祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこまどろすです。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、おばこまどろす。どうぞ。

0: おばこまどろすお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回は高3全く分かりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますといただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。なにぬねのんてぃさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら降参ですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。くじあさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。いかがでしょうか。
1: 惜しいなな
0: んですよね。この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉あきこさんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: こちらも惜しいななんですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈浅美さんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬だけおじさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。愛知県の日野江島馬さんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんが、イントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。久慈浅美さんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もありますねとのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですねということで、メッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりましたということで、皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できましたとのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも久慈浅美さん目標の地図で届きました。山形県の岩重さん、ありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見ごろが終わりですということで、素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレケさんからも届きました。久慈浅美さん未表の地図かなといただきました。じいちゃんが好きでしたとのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルジェリーさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました。ということで、多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。久慈浅美さん未表の地図、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: さな、な。
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788へお願いします。締め切りは5月27日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

時刻は6時30分です。 FM 日立から君と30ミニッツスタートです。ここからの時間も倉田君子がお相手です。2026年5月25日今日も一日お疲れ様でした。皆さんはこの時間どのようにお過ごしになっているんでしょうか。今日もこの時間でほっと一息という方も、これからもう一踏ん張りという方にも、毎日いろんなことを頑張っている皆さんへお疲れ様ですの気持ちを込めて30分間お送りしていきます。何年経っても口ずさんでしまうちょっと懐かしいあの頃の歌とともに、少しでもブレイクしていただいて、皆さんのまた明日へのパワーとなりますように。君と30ミニッツ、今週もどうぞ最後までお楽しみください。

君と30ミニッツ。この番組では1980年代から2000年代前半にかけてのちょっと懐かしい頃の曲を中心にお届けしています。今週はグレイの However、 斉藤由貴さんのメイ、2曲続けてお届けしました。グレイの However は1997年の曲でした。グレイの12枚目のシングルです。グレイの礎は1988年だったそうですが、89年に久志さんが、そして92年に二郎さんが加入して、正式なデビューは1994年のことだったそうです。今日の1曲目、グレイの However、 1997年の曲をお届けしました。2曲目は斉藤由貴さんのメイ、こちらは1988年の曲でした。恋する女たちという映画の主題歌でした。金沢を舞台に3人の女子高生が恋に悩み成長していく姿を描いています。今日の2曲目、斉藤由貴さんのメイ、1988年の曲をお届けしました。

相川七瀬さんの恋心、木村カエラさん、バタフライ、シャムシェイド、3分の1の純情な感情、3曲続けてお届けしました。相川七瀬さんの恋心、1996年の曲でした。デビューは1995年で、相川さんの5枚目のシングルでした。同じ年にリリースされましたアルバムが270万枚を超えるメガヒットを記録したそうです。この年年末の NHK 紅白歌合戦にも初出場されました。今日の3曲目、相川七瀬さんの恋心、1996年の曲をお届けしました。木村カエラさんのバタフライは2009年の曲でした。結婚情報誌の CM ソングでしたね。結婚式で使われる定番ソングとなりまして、今でも人気です。発売から随分経ちますけれども、結婚式といえばこの曲を思い浮かべる方も多いと思います。今日の4曲目、木村カエラさんのバタフライ、2009年の曲をお届けしました。5曲目はシャムシェイドの3分の1の純情な感情です。こちらは1997年の曲でした。シャムシェイドデビュー

は1995年でした。2002年に解散を発表されまして、武道館ライブも行いましたが、その後復活を望む声が多くありまして、復興支援ライブやアニバーサリーイヤーのスペシャルライブを開催していまして、その後2016年にバンド活動に終止符を打たれました。今日の5曲目、シャムシェイドの3分の1の純情な感情、こちらは1997年の曲、お届けしました。

今週の君と30ミニッツいかがだったでしょうか。皆さんにとって思い出の曲はありましたでしょうか。この番組では1980年代から2000年代前半にかけてのちょっと懐かしい頃の曲を中心にお届けしています。今週も羊毛とお花、晴れのち晴れを聞きながらのお別れです。君と30ミニッツ、この時間のお相手は倉田希美子でした。

この時間は作曲家米山正雄さんの楽曲を特集してお送りします。リンゴ追い分けや365歩のマーチの作曲で知られる米山正雄さんは、戦前から作曲家として活躍。2012年には生誕100年を迎えました。古賀政男や服部良一と並ぶ日本を代表する作曲家の一人で、生涯にわたって手がけた曲の数は1000曲に及ぶということです。東洋音楽学校、現在の東京音楽大学のピアノ科を首席で卒業。クラシックの素養をもとにした美しく優しい旋律から、追い分けや小唄、羽唄を取り込んだ日本的な楽曲まで、そのメロディーは多岐にわたっています。中でも昭和の歌姫美空ひばりさんに提供した曲は97曲にも及び、リンゴ追い分けはもちろん、花笠道中、車屋さん、津軽のふるさとなど数多くのヒット曲を生んでいます。この時間は作曲家米山正雄さんの楽曲でお楽しみいただきましょう。米山正雄特集、まずお送りする曲は米山正雄さんの作曲家としてのデビュー曲、江戸川乱歩で春の大歌。続いて近江敏郎で3曲、山小屋の灯火、南のバラ、水車小屋の花。並木道子で森の水車、美空ひばりでリンゴ追い分け、津軽のふるさと、松島智子で炭子の孫歌、美空ひばりで長崎の町長さん、花笠道中、さつきみどりでお座敷ロック、三鷹淳で霧よ雲よ峰よ。

美空ひばりで車屋さん、本間千代子で若草の丘、純愛の白い砂、山田太郎で青空に叫ぼう、そして天気予報でおなじみヤンボーマーボーの歌、たっぷりとお楽しみください。

秋山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れてゆき、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情な雨こさ降って白い花びらを散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのことを思い出して。

スター名曲選米山正雄特集。前半お送りしたのは江戸川乱歩で春の桜花、続いて大見と四郎で山小屋の灯火、南のバラ、水車小屋の花、並木道子で森の水車、美空ひばりでリンゴ追い分け、津軽のふるさと、松島智子で炭子の孫歌、美空ひばりで長崎の蝶々さん、花笠道中、さつきみどりでお座敷ロック、三鷹淳で霧よ雲よ峰よ、美空ひばりで車屋さん、本間千代子で若草の丘、純愛の白い砂、山田太郎で青空に叫ぼう、そしてやんぼうまーぼうの歌でした。スター名曲選米山正雄特集、後半も引き続きお楽しみください。

選スター名曲選米山正雄特集。米山正雄さんは音楽学校を卒業後、ピアノの伴奏などで修行を重ね、レコード会社の専属作曲家となりました。戦後はコロンビアレコードに所属し、美空ひばりさんに数多くの楽曲を提供してきました。昭和38年にはクラウンレコードの創立に合わせて移籍し、西郷輝彦さんの涙をありがとう、水前寺清子さんの365歩のマーチなどのヒット曲を生んでいます。博識で様々なジャンルを手掛けてこられたものの、木をてらうことを嫌い、誰にでも親しみやすい歌作りを目指していた米山正雄さん。音楽に対する謙虚な姿勢と温厚でユーモアのセンスあふれる人柄で、誰からも愛されていたことが生前を知る多くの方からも伝えられています。それでは後半も米山正雄さんの楽曲でお楽しみください。お送りする曲は美空ひばりで関東春雨傘、西郷輝彦恋人を探そう、山田太郎我らの友情、由美かおるいたずらっぽい目、西郷輝彦青年おはら節、高石勝恵そよ風デート、三木勝彦花は遅かった、西郷輝彦涙をありがとう、三河健一女の朝、水前寺清子いつでも君は、西郷輝彦水沢由美で兄弟の星、三河健一未練町、水前寺清子365歩のマーチ、西郷輝彦初恋によろしく、そして山岡英二恋人は君一人。スター名曲選米山正雄さんの特集、たっぷりとお楽しみください。

粉悲しい窓の中を雲は知らないんだ。どんなに空が晴れたってそれが何になるんだ。大嫌いだ白い雲なんて。

信じるもんか。君がもういないなんて、僕の命を返してくれ、返してくれよ。

は消えないうちに花は散らないうちに恋は

たは忘れぬうちに風は過ぎないうちに

スター名曲選米山正雄さんの特集。後半お送りしましたのは美空ひばりで関東春雨傘、西郷輝彦恋人を探そう、山田太郎我らの友情、由美かおるいたずらっぽい目、西郷輝彦青年おはら節、高石勝恵そよ風デート、三木勝彦花は遅かった、西郷輝彦涙をありがとう、三河健一女の朝、水前寺清子いつでも君は、西郷輝彦水沢由美で兄弟の星、三河健一未練町、水前寺清子365歩のマーチ、西郷輝彦初恋によろしく、そして山岡英二で恋人は君一人でした。スター名曲選米山正雄特集、いかがでしたでしょうか。ご案内は田中みどりでした。

Jojo here, May 25th. We're almost at the end of this month. We're experiencing hot weather and suddenly rain and cold. It's so hard to predict these days. ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。夏からいきなり寒くなり、また今日20度以上ということなんですけどね。こういう季節の変わり目は風が引きやすいので、くれぐれも体調管理には気をつけてください。私の場合はちょっとでも喉が痛いなと思ったら生姜をですね、すって炭酸水で、飲みます。自家製のジンジャーエールなんですがね、さて、東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを今夜は募集しています。X そしてインスタにも、まあ、投稿しておきました。ぜひともテーマを、確認ください。東名高速が開通したのは1969年だったんですね。記念日はちょうど明日なんです。実は東海道新幹線が開業してまだ5年しか経っていませんでした。当時の日本は列島を早くつなぐ時代に入っていたと言われています。今では当たり前のように思いますが、当時は道路も路線もつながっていない、またはつながっていてもとても時間がかかる経路というのがありました。続きの前にはまずはこの曲からお送りしたいと思います。タイムトラックス、ジョジョ、カメロ・カベロ、My oh my, Time Tracks, Music for All.

お送りしましたのはキャメロ・キャンベロ、バイオ・バイ、タイムトラックス・ミュージック・クロー。改めまして、ジョジョ・大谷です。本日は1969年に東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速ができる前、東京から名古屋へ向かう車は国道1号線を使っていました。しかし、信号が多い街中を走るかなり時間がかかっていました。夜に出発して朝に着くという感じでした。長時間運転ですよね。ゆっくりしたドライブもたまには楽しそうですが、仕事で荷物などを運ぶ場合は本当大変でしたね。東名高速道路というのはそういう意味で未来の道路だったんですね。さて、皆さんには思い出の残っているドライブはありますでしょうか。よろしければ番組まで教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From the album Machine Head, this is Deep Purple with Highway Star, giant hit from 1972.

0: 昭和時代、廃車となった車が野原に捨てられ、子供たちの遊び場になることがあった。はい、前方不注意で減点。
1: え、おっちゃん誰なん？まあええわ。
0: はい、スピード違反で減点。
1: だから誰なん？どこのおっちゃん？ほんまにもう、じっとしといて。
0: はい、信号無視で減点。
1: うるさいなあ、もう邪魔せんといて、焦るし。 Be quiet。
0: はい、免許永久失効。
1: そこまで上達できたんやな俺。シャーマンジョジョ。

0: シュガーベイブ山下達郎が歌っています。ダウンタウン
1: 日帰りで大阪まで行きました。
0: タイムトラックスミュージックフォールサンディさんメールありがとうございます。日帰りですと東名そして名神高速ですよね。名神はもっと早い時点で完成していました。1965年7月1日に名神高速道路は開通しました。でも日帰りって大変でしたねサンディさん。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速道路の建設中まだ高速道路自体が珍しい存在でした、そのため完成前に見学へ行く人も多かっ

ったそうです。未来の道路ができると話題になっていたということなんですね、昔はね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。すいません、間違えてしまいました。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、つけてぜひともお送りください。お待ちしています。It's the Beatles, Drive My Car, Time Tracks.

0: Eagles, Live in the Fast Lane, Khalid and Disclosure with Know Your Worth before that, Time Tracks, Music for All. 今夜は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。思い出のドライブですが、1年前からバイクの免許を東京練馬にある教習所に通い取得、バイクに精を出しアメリカンバイクを買いましたということですね。あの例のポテイロポテイロポテイロっていうのいうやつですよね。あのでかいということは大型バイク免許の取得なんですね。あれ結構難しくないですか。ありがとうございます。ラジオネームもじゃねん32さん、ドライブですが、小学生の頃家族で車に乗って毎年春になると愛知県江南市にある公園で祭りが行われていて行きましたが、周り一面富士の花が綺麗でした。そして帰りにスイートピア、江南タワーにも立ち寄りました。こういうのって楽しいですよね。ありがとうございました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。それではタイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油の先物価格が下落し、日経平均株価が最高値を更新しました。終値は先週末と比べて1819円12銭高い6万5158円19銭、トピックスは 50.11 ポイント高い 3942.57 ポイントでした。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化のあとホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということです。2年間の飲料品と食料品の消費税減税をめぐって税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期に実行を優先すべきだという見方が強まりました。来月下旬にも高市総理が最終的に判断します。福岡県八女市で灯され続けている広島県の原爆の残り火の文化が24日ハワイの真珠湾に運ばれました。広島市にある原爆の子の像のモデル佐々木貞子さんの遺族や太平洋戦争の時の日米首脳の子孫らが式典で平和を願い吹き消しました。出席者は世界で戦争が続く中、国や立場を超えて理解し合う意義を訴えました。続いて明日のお天気です。九州は雨が降るでしょう。四国、中国地方は午前中は日差しもありますが、午後は次第に雲が増えて所々で雨が降りそうです。近畿、北陸はおおむね晴れ、東海、関東甲信、東北は晴れ間がありますが、夕方以降は一部で雨の予報です。北海道は午前中は日差しが届きますが、午後は雲に覆われて北部は雨のところもあるでしょう。沖縄は雲が多く雨や雷雨のところがありそうです。各地の気温は日中は上がって今日に続いて真夏日になるところもあるでしょう。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。

0: しました。
1: 倉林さんありがとうございました。ペンネームたかこさん、今日の長野県は暑い日でしたよということなんですね。最近温暖差かなりありますので体調には気をつけてください。 OK, we're back to more music with James Brown, Feeling Alive on a Dance Floor from 1970.
2: Sherman Jojo.
1: This is

0: タイムトラックミュージックフォーステップンロール Born to be Wild 映画 Easy Rider でも使われていましたよね。 We have more music with 佐久間流星 and Horizon。
1: Jam and JoJo.

佐久間流星ホライズン、メッセージ届いております、ありがとうございます、旅好きの欧州人さん、夜勤出勤準備しつつ聞いています、ありがとうございます、気をつけてくださいね。バイクツーリングで函館から稚内までの630キロを一気に走ったのが思い出です。海沿いにひたすら続く直線道路は圧巻でしたね、ということですね。僕は行ったことないんですが素晴らしいんでしょうね、一度行ってみたいです。ラジオネームひすいさん、思い出のドライブといっても 50cc のスクーターなんですが、2回目の沖縄赴任でエンジンがダメになったスクーターがあると聞いたので、それと同じ車種のエンジンを宮崎から送り沖縄で組み立てて沖縄本島を1日でほぼ1周したことでしたね、ということです。いやーすごいですね。ツーストだったので燃費は悪かったのですが4回の給油で成し遂げました。その夜は疲れ果ててビールも飲む気になりませんでした。充実した一日でした、ということ。ツーストって言ってツーストロークエンジンということなんですね。いやお疲れ様でした、ありがとうございました、この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となります。今夜もタイムトラックスを聞いていただきありがとうございました。明日も東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ募集しております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして、この後はメガメガマンデー2020年からのヒット曲をお送りします。失礼いたしました。 Stay with us on Time Tracks Music for All.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、

0: 0120-016-707。
1: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

0: Time Tracks
1: Mega Monday

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: Time Tracks メガメガワンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。 Tones and I with Dance Monkey。 2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない1年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年

からお送りしたいと思います。キングヌー白日タイムトラックス。

0: りしています。2020年のヒットナンバーを Lisa and Good as Hell。 Lizzo でしたねすいません2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。 It's by Justin Bieber and Ariana Grande。
1: Time Tracks
2: Jam JoJo。
0: The song is called Stuck With You on Mega Mega Monday.

0: Mega Hits Mega Mega Monday
1: 衝撃の瞬間をご覧ください。 Yeah! JoJo

0: do. Harry Styles with Adore You. 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードで行きたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
1: 思い出のドライブは、そうですね、私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深い ところかなというふうに思ってます。
0: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して、 time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃、ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の方はハッシュタグT_TRUCKS をつけて、ぜひとも投稿してください。お待ちしています。さて、

0: 去年の、お誕生日に彼氏に、那須に連れてってもらったんですけど、彼氏が、ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオネームリーナさん、ありがとうございました。いや、僕はですね、まあ、今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました
2: こんなはずでは
1: 今はあのカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。ところで今のサービスエリア、とても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代、それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けます。というのは明日もこのテーマでお送りします。

X からはハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS ですね、それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。Continuing with Tracy Chapman, this is called Fast Car on Time Tracks, Last Mile.

Benson, Breezing, Time Tracks, Music for All。 本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしているところ、届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね、仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば、初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり、満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど、笑い事じゃないですよこれ、気をつけてくださいね。チャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね、好きな曲を流しながらドライブって、これ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC 八本さん、ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードは、ハードトップカリーナ ED、 これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、これもいいですね、古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになって出ます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいです、ということで、いやなんか旧車って僕も大好きなんですよね、かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした、それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れもこれね、ものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMB、 ディパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔はそうなんです、頑張って車買ったんですよね。 All rightWe're back with more music. Time Tracks with JoJo Otani. カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101。ここも通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。This is America from Time Tracks. Last Mile.

今夜もたくさんのメッセージありがとうございます。 Time Tracks Music for All、 スコ姉さん、バリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、 G アットコージーさん、トツカのオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、 D 型のユズジジーさん、モモジロウさん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他ありがとうございました。

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。声を携帯などに吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだということで、かっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be loved. See you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
5: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後にミヤックバっていうのもだんだんね汚すような感じで
1: 言
0: い
1: づらいな。
4: ないますよ。
1: 超心強いんです。
0: そうですか、ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
1: もちろん、こちらこそ
4: です。
0: よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、収録ということで、
1: はいはい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、

0: で昨日までもねリリースの初めて全部の、
1: はい
0: つむぎちゃんが命名した
1: はいそうです私が命名させていただきました。
0: あリリースイベントとかどうでした？もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど。
2: いやもう最高でしたよ。大成功じゃないですか、もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、ちょっとドキドキしたんですけど、控え室で何番みたいな、そう、ね、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人がたくさんいて、
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけど、だいぶ盛況だったなと。
3: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか？
1: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったので、どういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、
1: はい、
0: なんか愛情を感じますね。
1: あ、本当ですか？
0: 愛情を感じましたね。アリスちゃんどうでしたか？
4: はい、なんかまばたけは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちで、もう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね、
4: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
1: うん、ありがとうございます。
2: 優しい、
4: 嬉しいです。黄色で楽しかったです。
0: ミレイちゃんどうでしたか？
5: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので。
0: そうなんだ。
5: そうなんですよ。だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました。
0: うんうん、これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがしますけど、
2: 頑張ろう頑張ろう。
0: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
3: はい、
0: さあじゃあ番組コンセプトを教えてください。
5: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
3: ご飯のお供
0: ということで、この後たっぷり伺っていきます。では1曲目ご紹介ください。
2: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
3: カナリア

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と紫色担当夢の紬と
2: 黄色担当寺澤アリスと
3: ピンク色担当夏目ミレイです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん、
3: はい、
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。
2: 確かに
0: あれめちゃめちゃハマるよね、
1: はい、
2: 確かに。
0: ちょっとなんか特典だってことでやってもらおうかなみたいな。なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。なんかぐらい、
1: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーが瞬きも多いんでね、
3: う
0: ん、
3: 多いです。
0: 振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃありんちゃんからいきますか。なんか今日りんちゃんどうやら空腹らしいね、
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん、何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お、納豆。お、実は先週出るかなと思ったけど、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
3: はい、
0: も納豆昔から好き。
1: 昔から好きで、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ大粒とか引き合いとか、うんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいなが好きです、
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、お米とい くし、使いたい時もあるんですけど、本当3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのほかお醤油とか分けない。
1: あ、分けない、
0: あ、すごい。
2: え、味するの。
1: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの。
1: 豆本来の、
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: はい、それこそアリスちゃんも納豆好きで、朝ごは
2: ん
1: というかね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
2: あ、確かに納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 納豆巻きは美味しいね。
2: 美味しいです。でも大体あの定食屋さん行って、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね。じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
4: はい、私はですね、お茶漬けが、はい、お供さんです。
0: お茶漬け
4: 私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。そうです。夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の575みたいなやつで賞を取ったことがあって。
0: 何それ。
4: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: すごい、準備がいいぞ。
4: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という。
2: え、かわいい。
4: かわいいですよね。これを小学校5年生の時に、あの賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり買えるぐらいびっくりしちゃった
4: 今。あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
4: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
0: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもね。
4: 確かに、はい、ちょっと
2: ありがとうございます。
4: お願いします。
0: いや、だけどほら、ご出身がほら静岡だから、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
4: で、ね、そうですよ、麦茶で、麦茶で、そうなんですよ。
0: なかなかあの、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっといけってい
4: う、はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
0: はい、あの、そんないいねという声が出たアリスちゃん、どうですか。はい、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
0: 全然
2: 1個はネギご飯が好きです。はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあれば、ネギご飯を頼んでそれとお肉

0: も食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べ、食べたり。
1: もう今ね、凛ちゃんがね空を見つめて
0: 想像しちゃいました
1: 。お腹空いたらみ
0: たいな。あと一個、もう一個おすすめがあって、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
1: うん、手間かけてる。
0: そう、でも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
1: ね、
0: なんで結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
1: シーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
0: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
1: はい、まだありそうだけど大丈夫。
0: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
2: やば。
0: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ、あの食べ放題のとこだったんで、最後どうしようと思った時に、あの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして。
1: すごいな、食べ方が職人でも
2: 1時間もやってるってお腹いっぱいになりそう。
0: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経ってで、45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われて、あ、ちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続け、ちゃんと完璧なメレンゲを。それ
1: ね、美味しさのためだったらね。
0: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
1: こんなんか真似したくなりそうな感じがしますね。
0: やってほしいです、
1: さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
3: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
1: 今大人になりましたが
0: 食べちゃった。
1: え、なんか味付けとかどうするの。
3: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
1: お砂糖、
3: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
1: なんかの出汁が入るんだね、
3: はい、あとお酢です。
1: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
3: すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
2: あ、
3: で
2: も日によって違うみたいな。
3: そうそう、
2: いいね、
3: それも楽しみ。
1: なんかね、分量が違うっていうのは逆にあのすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから、同じ料理でも変わるのね、なんだけどほら母の味って言うから残ってるじゃん、だから飽きずに残るからっていうのはある
2: し。すごい、そんな
3: のが一人だった。ミレイは正解だった。
2: 正解だった。
1: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からすると、なんか普通にパカッと割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に。すごい。なんかでも今出た、はい、あの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいに、ね、
2: めちゃくちゃ素敵。いいですね。
1: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
2: やはり、
1: ね、お好きな方が多いのかな。
2: やっぱ日本人だからね。
1: 生卵は6位でした。
2: 意外と、
1: ビールと麦茶はあれなんですけど、お茶漬けはでもね14位に入って
2: た。意外高くて、
1: ねえ、ネギトロなんていうのもネギ絡みではありましたが、
2: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな、味噌味噌サバみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
1: 入ってないんですよ。サバマシオちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬します。さあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
2: はい、じゃあ行きます、はい、ラジオネームかいちくん。おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです、
3: あれかな、ふりかけ、
0: ふりかけだよね。
3: あ、連続、
1: お一緒、ここは連続出ても、
3: 連続で、はい、ラジオネームいずくん、まばたきの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
3: 今回のテーマご飯のお供ということで、僕の出身 広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
1: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
2: ふりかけ、
4: はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけって
1: 。あ、確かにね、うん、まぶしてあるよね、
4: はい、うん、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、うん、
5: 今は使ってないかも、
2: うん、確かに ね、
3: あんまりね、
5: お家にないですよね、
2: う
5: ん、
2: ない、
5: うん、確かに。
2: でも、うん、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか言ってます。
3: あるある。
2: なんか金沢行った時に、
5: のどぐろね、
2: あ、のどぐろのふりかけ、
1: が、それそうなの、
2: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 美味し
2: か
1: った。
2: え、私は食べたことあるんですけど、結構美味しい。そう、
1: いや、それだけで述べそう。
2: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライにのったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
3: そう、
4: なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
2: 確かにそれお弁当はね、
1: うん、すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らない
3: んですか、それ。
1: あ、知らないんだね、やめとこうか、はい、のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
2: 確かに残りそう。
1: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだ、ね、
3: 初めて聞いた。
1: あれもないんだ、なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
2: え、なんかカツオ、
1: うわ、それも美味しそう。
2: カツオ、
5: そうなんだ、
2: カツオ、
1: カツオ、
2: カツオ節系、
3: うん、
2: カツオ節系が
5: 静岡にある。
2: カツオ
1: ありそう。だって静岡カツオ結構上がるもんね。
2: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね、
4: これで、これ近かったら本当本当って感じです。
1: あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
2: うんうん、
1: 確かね、
2: そうですね、確かに、
1: 面白いか、ふりかけトークで盛り上がりました、
2: はい、
1: 次誰行きますか。
2: はい、では行きます。ラジオネーム天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。
3: 一緒や
2: ですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
1: おー、ある
2: ね。納豆ご飯にドライの納豆を乗せることで、カリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
1: 確かに、
4: なんかりんちゃんが好きそう。
2: え、でもね、ドライ納豆食べたことないです。
1: あ、そうなんだ。あの、でもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
2: はい、
1: もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
2: そうなんや、
1: 美味しいよ。
2: 食べたい。
1: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
2: 高速乗らないと食べれない感じですね。
1: 結構茨城とかが納豆ね、水戸納豆で有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
2: ちょっと
1: お土産屋さんに売ってるよ。
2: ネットで買わせていただいて。
1: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
2: でも食べてみたいので、
1: うん、いいかもしんない
2: 、食べてみます。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: じゃあ次いいですか。
2: はい、ラジオネーム幸太郎さん、ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
5: いきなりやな
2: みんなご飯のお供とは全く関係ないメッセージでしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いしますという、ラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいという
1: か、やってほしいんだ。
2: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
1: 何それ、めちゃめちゃ、だってただでさえすげえ早いよ。
2: そうです ね
1: テンポ、
2: うん、過去に回せ回せ先生はやったことある記憶が、
3: アッカンテールもやってます。
4: なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
1: うん、みんな振り付けとかだったらどうすんの。
2: 超大変なんですけど、でもそれをもうやるのが私たち
1: ってことで、はい、すごくない？
4: ノンストップ ットとかもありますよね。
3: あったね、あります。
1: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャシャとか速
0: く。でもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
1: る。だよね。ちょっとでも見たいかも。
0: いやでも結構面白い。
3: 面白い。
0: あっという間に終わっちゃいますけどね。うんうん、
1: それと突然始まるの、そういうのって。それでもやるよっていう、
0: やりますっていうのを一応告知をして、
1: ケミに来たらそれ、は
0: い、ぜひ
3: ぜひ
1: でも初回がそれっていうのもなんだか
4: 確かに、
0: あでも前回、まあそ

0: ブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
1: 盛り上がるね、それはね。
0: そうです、面白いです。
1: すごい、ちょっと一回見てみたいなと。
2: ぜひ。
1: で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、アリスちゃんのね、あの、うん、好きですっていうことで、
0: ありがとうございます。
1: シーサ
0: ー、はい、
1: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ名。
0: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、
1: うん、なんとなくむっつり知ってるんだけどこれ名乗るのにはなんか命名してもらって、自分で名乗れんの？
0: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
1: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの？
0: あ、なんか、SNS とかですと、うん、ハッシュタグ
1: なるほど
0: で、アイズ、あの、EYES、うんうんうんうん、をつけてやっていただけたら、
1: 自ら名乗れるんだ、これ、
0: ね、名乗ってほしいです、はいはい、もう、はい、
1: 次回の収録までつけておこう。
0: お願いします
1: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
0: はい、
1: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
0: はい、嬉しい、
1: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか？
0: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか？
3: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜土曜日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。イエーイ。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう4、3ヶ月今日しかないもんね。
2: そうですね、
3: やばい、
2: あっという間です、終わりだし、
1: 楽しみに待っておりますんで、
2: はい、
1: 頑張ってくださいということで、その場にひと夏を越してということで、まだこれからもね、まぶたきのイベント等々いっぱいありますので、
2: はい、
1: ぜひチェックしてください、はい。そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事

0: ということで設定しております。
1: あの、
0: まあ、子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、うん、あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど振り付けとかそうあるじゃん、はい、そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思います、ね、一人一人どんなエピソードが出るのかお楽しみに。
2: はい、
0: 引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先を教えてください。
2: はい、宛先はメール、まばラジオアットマークミュージックバード .co.jp、 mabaradio アットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたかみんな。
3: このね、4人での発想感は初めてだったけど、ね、すごいなんか新鮮だけど、はいね、話しやすかったというか、
1: 意外な4人かもね、
0: 意外な4人かもね、
1: なんかご飯とか行かないかもではないから、
0: 本当に、
1: はい、新鮮で、すごいお腹が空きました。
2: 今日は最後
1: いいよ、
2: ありがとうございます。
0: 時間的に夜食の時間帯です
3: ね。何食べようかなって
1: りんちゃん
3: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
0: なるほど、
2: お腹空いた
0: ミレちゃん今お腹すいたってありましたどうでしたか。
4: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹が空きました。
0: 率直に今何食べたいですか。
4: 納豆、ドライ納豆ちょっとドライ納豆美味しそうすぎて、
0: はい、つぶきちゃんどうですか。
2: はい、楽しかったです、むちゃくちゃに
0: 率直、
2: はい、
0: 率直に食べたいもの、
2: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
0: お、素晴らしい。
1: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてたけどね。
2: そうじゃん、
1: 似たような
0: おい冷麺で、
2: おい冷麺したいですね。
0: アリスちゃんどうですか。
3: 私は焼肉が食べたいです。
0: 食べたい、
3: はい、
0: じゃあ最後一番食べたいだろうリンちゃんは何食べたいですか。
3: あ、もうでも白米とにかく白米が食べたい今。
0: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばラジ、ここまでのお相手は
3: 赤色担当朝日凛と、
2: 紫色担当夢の紬と、
4: 黄色担当寺沢アリスと、
5: ピンク色担当夏目ミレイでした。
0: 進行宮熊でした。また来週、
3: せーの、
6: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりましたガルー社長のワンワンレイディオ、この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: ちーちゃんと
4: ヤマト
2: 小泉さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
4: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: あのね、ゴールデンウィーク、あの会社の社内コンペなんだけど、いろいろあのゴルフ行きました、
4: ね、ゴルフやりましたね、
2: そうだったの。
0: そうなんです。
2: ゴルフ三昧したの、ね、日に焼けてるし、
0: ね、いい音になってるね。
4: 真っ暗やましたね、
2: ゴルフ焼け、
4: うん、ゴルフ焼け、はい、見事に焼けました。はい、
2: それでどうしたので
0: 、その次のやつが今度うちの、幹部クラスっていうかな、山もいて、
4: そう、4人で
0: ちょっと難しい
4: 難しいですね、
0: で最終日

0: しーちゃんもいてね、
1: しーちゃんがいて、あと A 部長がね、
0: そうそう、
1: あ
0: のよく出てくる
1: A 部長、よく出てくる A 部長ね、
0: 今日もいるけどね、
1: 今日もいますね、あっちの A 部長はね、はい、
0: やったらもう腰痛くなっちゃった、
1: さすがに3回はちょっとありましたね、
0: 本当に
1: 2日連続の時は来ました
2: ね、でも楽しかったし、お天気も良かったの、
0: 楽しかったよ、
1: 社長最後気持ちよかったもんね、
0: 最後最後なんとかチップインバーで、
1: チップインバーで、そう、爽快なチップインバーで締めた、
2: それは気持ちいいでしょ
1: う、あれ気持ちよさそう。で終わったもん、そう、最高でした、
2: そうなんだ、
0: 面白いプレーかなんかありましたっけ、
1: 面白いプレー、
0: いやもうね、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレーだろ、
1: 面白いプレーしかないもん、
0: 何かなんてね、みんなして本当にもう面白い、
2: 私さこの間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ、そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何しても、まあいっかっていう、とにかくまあいっかって言って、前行ったからいっかっていう感じでね、そうそうそう、
1: しーちゃんのひどいのはゴルフ場でやっぱりお茶杯を持ちながらやってるから、
2: あ、そうそうそうそう、お茶杯は必ず持って、
1: お茶杯持ち、
2: カートに積んでるわけよ。
0: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ。
1: 飲み会かと思います。
0: それで後半ちょっとあのブレブレになっちゃった。
1: みんなボロボロやって
0: 酔っ払っちゃって。
1: 酔っ払っちゃって。
2: あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの。ね、何度打ってもね、
3: 7以上。
2: 7なの。
1: 7しかない。
2: そんなプレーを初めて見ました私は。
0: 楽しいゴールデンウィークでした。
2: でしたね。ね、さあじゃあ、今日の1曲目いきましょうか、
0: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう、
2: はい、
0: チューリップの虹とスニーカーの頃、
2: なんで
1: なんでゴルフ、
0: いや関係ねえよ。

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーって虹があって、
2: いやなんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて今日はね、素敵なお客様をお迎えしています。新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで言ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか。お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごいかつい戦車かなと思ったからさ、
2: なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人
0: 来て、男が
1: なんかアイドルみたいな可愛い子が来てさ、
0: 色白でさ、
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って、
1: 後ろのマネージャーの方が戦士なのかな
0: と思った思った。よ、かりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
0: 若い。そもそもなんですけど、はい、なぜ空手を、
3: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子、女の子、
3: 男の子です。
0: 男の子で、うん、
3: でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を

0: 始めました。
1: 4歳で、
0: はい、
2: 目覚めた、
1: うん、え4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
0: あ、そうです。
1: ということは8歳でしょ。
0: そうですね、8歳、
1: 8歳の男の子がパッとかってやってるの見て、
0: はい、
2: なんか声が
1: 興味を持って、
0: そうですね、
1: そこから習い始めたんですか。
0: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
1: だよね、
0: あの女の子らしい、
1: 普通さ女の子さなんか髪の毛こう後ろ丸めてさ藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかと思ってるだけど、
0: はい、
1: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
0: そうですね、あの私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、
1: うん、
0: で始めました。
1: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
0: そうですね、4歳の時、うん、
2: もう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
0: はい、もう今はもう
2: ずっと
1: 小学校だからもう20年以上の、ね、
0: そうですね、
1: 空手歴っていうことよね。
0: はい、
1: すごい。え、空手って最初は例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいな、
0: はいはい、
1: 黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、うんうん、空手ってどういう風に
0: 数えるんですか。空手もあの帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうんうん、もうそれから白、うん、オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
1: 黒帯が一番偉い。
0: はい、偉いというか、そうですね、強いですね。
1: だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
0: はい、
1: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
0: はい、
1: 小島かりん第1回全国、いや全世界大会、
0: はい、
1: 女子軽中量級準優勝、
0: はい、
1: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか。
0: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、
1: うんうん、
0: 54キロまでの選手が出てますね。
1: それで全世界で準優勝ってことでしょ。
0: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、ええ、その大会で準優勝でした。
1: すごい、ちょっと拍手
0: ありがとうございます。
1: すごいです。すごいです。
3: これって甲子園で言ったらどれくらい難しいんですか。
1: 甲子園に例えるの
0: そうですね、あの、うん、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、
1: うんうん、
0: その後地区大会、うん、県大会、
1: うん、
0: その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
1: はいはいはい、
0: あの段階があるので。そうですね。
1: そりゃそうでしょ。
3: すごいよ、
1: 次宇宙大会じゃないもんね。
3: そうだよね、宇宙大会しかないもんね。
1: うん、
3: 世界2番目。
1: すごいよ。
3: あ、それた社長が戦おうとしたわけ。
1: 絶対倒しかしたら骨の一本やに折れてる、ね。
3: じゃあ骨折るかやめ
2: た。フルコンタクトだもんね、すごいよね。
0: そうですね、フルコンタクトで。
1: え、フルコンタクトってどういう意味。
0: 相手と直接打撃
2: で。空手2つ類あって、うん、要は肩とか出ちゃいけない空手と、
1: うんうん、
2: もう好きに当てていい空手。
3: 本当に当てていいやつ、
1: はあ、
2: そう、
1: あのオリンピックかなんかで型っていうのあるじゃない、
0: はいはい、
1: あれって当てないじゃないですか。
0: そうですね、
1: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
0: 本当に当てます。
2: それフルコンタクト。
1: フルコンタクトっていうの、
0: はい、
3: うん、そうって、お母さん心配だった
1: ら、
2: だから、そうそう、あの
1: やってみようと、
2: ね、
1: 戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子だと知らないでね。
3: あれみたいな、ね、可愛い女の子だからちょっと見えた
1: もうできないよね。でほら、なんか男の子とか付き合ったりなんかすごいこんなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
0: はい、いや、そうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
1: まあこれだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね。
0: 女性の方が少ないんで。
1: そうだよね、
0: はい、
1: 男の子よね、相手はね。
0: そうですね、大体は。
1: これでバーンって蹴り入れて、彼氏とかって、
0: はい、
1: 大変じゃない。したら終わりだね。喧嘩したらアウトだもんね、もうね。ね、
2: こういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
1: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、
0: はい、
1: ついこう反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな
0: 、うん、今のところはないですね。
1: 今のところ、
0: はい、今のところは、
1: でもその4歳から始めてね、
0: はい、
1: あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうんうん、ここまで、
0: はい、
1: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
0: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
2: うん、おー、しーちゃんと同じじゃん。
3: 大丈夫、
0: バスケと空手、うん、

0: を両立してやってた時もありました。
1: 両立できるもんですか？
0: 結構その時はハードで、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、空手の練習も毎日あったんで、
1: でしょ、
0: バスケ終わってから空手に行くっていう、
1: ですよね。だってバスケって指つき指したりとかなんかしそうじゃないですか。
0: ありますね。
1: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
0: グー握れなくなっちゃうんで、
1: グーできないもんね。
2: はい、ね、蹴りがあるから、
3: 蹴りがある
1: でもだから足怪我したら大変じゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、はい、バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、はい、ね、
0: そうですね、
1: よくご無事で、
0: はい。
1: まあ、バスケとあの空手もやりつつ、
0: はい、
1: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか？
0: なんか幼い頃に、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、そこで活躍する選手になりたいっていう夢があったので、もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
1: どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
2: どうよ、全然話違うんだけどね、一度大島さんって呼びたいんだけど。
0: よく言われます
1: やっぱり言われる。
2: 大島じゃねえよ、小島だよって、ね、書いてあるんだ
1: けど、はい、私の質問聞いてた、
2: え、
1: 私の質問聞いてた、社長。もう大島ばっかり考えちゃうし、今ね、
2: 大島さんって入れようかなと思ってくれ。
1: いやだからそんな幼い時から世界見てたの。
2: じゃあ大島さんは次の大会で、
0: 小島だよ。
1: ね、でも本当すごいですね、あの見方がさ、
0: はい、
1: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない、普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ。
0: あ、そうですね、
1: そうなんですけど、
2: ちなみに腕相撲とか強いの？
0: え、めちゃくちゃ弱いです。
2: 弱い
3: のか、はい、いいな。
1: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょう、きっと。
0: あ、もうやる時はそうですね、
1: 私らアマチュアとなんか全然やらないでしょ。
3: アマチュアだと、ね、
0: 友達とかとはやろう とかはなんないんで、
1: ないでしょ。だから、はい、めっちゃ弱いって言っても
3: ちょっと小杖さん、じゃ小杖さんちょっとやってみれば。怪我する腕が危ない、腕が危ない。
1: 私骨粗鬆症かもしれないしね。うん、危険だね。そうだね。そう、
0: はい、
1: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよ ね、 きっとね。
0: そうですね、あの最初空手始めた時は、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、だんだん成績残せるようになってきて、
1: 普通さ、最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたら、はい、もうやだやめるとかって言わない？
0: あ、でもそういう時期もあったと思います、あまり覚えてないんですけど、あったと思います。
1: よくそれでとどまりましたね。
0: そうですね。なんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります。
1: え、空手のどういうとこが好き？
0: なんかあの個人競技なんですけど、まあ、普段あの稽古するときは道場の人とか、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、まあ、そういう人があの応援してくれて、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います。
1: 今何を読んでるの？
2: いや、この、 あの女子のね、いろいろとこう選手がいるんだけど、じゃあさ、
0: はい、
2: ね、女子軽中量級でね、
0: はい、
2: もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い？
0: 私一回対戦したことがあって、私が一回負けてる選手で、
2: やばいじゃん。
0: で今回
3: 優勝選手、
2: そうだよ、
0: 優勝まで行ったら当たる選手なので、リベンジですね。
2: 強いんだ。
0: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです。
1: この大会、第10回年なんだけど、はい、毎年あるんですか？
0: あ、この大会は毎年開催されてます。
1: あ、じゃあ10年前からあるってこと？
0: あ、そうですね。
1: それに、
0: はい、
1: かりんさんは毎年出てる？
0: 私が高校2年生の頃から出てるので、そこからは毎年出てます。
1: 25-17みたいな。これあの大会ってどういう形でやるんですか？あのもちろん1対1なんだけど、
0: はい、
1: なんてトーナメント方式？
0: あ、トーナメントで、
1: 行
0: われます。2日間にわたってありますね。
1: 女子選手はこの10人ですか？
0: はい、注目選手として。そうですね、
3: 準優勝とか優勝とか。
2: そうだよ、はい、あの女子もいっぱいあるよ。
1: 各階級有力選手の中に
2: ほらね、全部でこれ
0: なで、私の階級は28人で、今回、はい、
1: それ勝ち残っていくのか。
0: そうですね、
1: 大変。これってさ何分とか、はい、試合何分とかルールどう

0: いう風になってるの、ルール知らない
1: の、
0: ごめんなさい。
1: 試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、うん、2分、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、うんうん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うん、はい、引き分けとか、うん、審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で
0: 延長するの。
1: あ、そうです、延長でまた2分
0: 経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの。
1: あ、そうです、そのまま、
0: そこで決まんなかったらまた2分
1: 延長するの。また2分
0: で、つまり最長6分やるってこと。
1: あ、そうです、そうです。
0: 6分
1: です。
0: 長
1: っ、はい、
2: この大人っていうふうに身長と体重が出ちゃってるよ。
3: 身長と体重、
1: そうですね、
3: 年齢も出ちゃってるよ、
2: はい、
3: 年齢
2: まで。あえて言わないけど出ちゃってるよ。
3: 出ちゃった
1: 、そうですね、出てます。
0: だってほら軽量級とか中軽量級、うん、中重量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなわけですよね。
1: そうですね。
0: でこれなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのね。
1: 前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
0: うん、できない。それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか？
1: なんか私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで。
0: そうだね。それはいいわね。
1: 空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、たくさん食べて、うん、調整してます。54キロ以下なんで。
2: そうなの、
1: はい。
0: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
1: 私の家では飼ってないんですけど、うん、祖母の家で飼ってます、う
0: ん、おばあちゃん家、
1: はい、
0: おばあちゃん家にはたまには行って。
1: あ、そうですね、よく行って。
0: おばあちゃん家のワンちゃんは何ていう種類のワンちゃんですか？はい、
1: マルチーズとプードルのミックス犬で、う
0: ん、はい、名前は何ていうの？
1: ポノ君です。
0: ポノ君。その話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これは京王線の飛び田急で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しました、フルコンタクトはうえって全部やっちゃっていいってやつですね。がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は、新極真会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんです。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう。はい、何がいいですか、かりんさん。
1: あいみょんさんの春の日。
0: ありがとうございました。また来週お願いします。

0: テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどをお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください、
1: うん、あブルーベリーだもんね。
2: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
1: 目いいんだよね。そうそうそうそう、うん、だからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
0: そうそう
1: 読めるのもっと良くなる
2: かもしれない。あ、そうかも
1: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: ワンちゃんも目が悪い。
1: いやしーちゃんが読めるようになるかもしれない。
2: しーちゃん食べ
1: ちょうどいいかもしれない、
2: はい、ブルーベリーって、うん、その場で食べられるの。
1: その場で食べられる。食べられる食べられる。
2: あ、本当。
1: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるのじゃない、うん、
2: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
1: この季節特にね特にあったかい生あったかいやつうにゃみたいな、
2: うん、だから農園の人の冷やしたやつの方が絶対いい、うん、
1: 絶対美味しいの。
2: あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、
1: う
2: ん、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて一回冷やして食べるとすごく美味
1: しい。しーちゃん持ってるじゃんいつも水筒。
2: いつもそう、うん、焼酎ね。
1: 焼酎だけどね焼酎だけどね
2: 焼酎漬けみたいブルーベリーパイ
1: 一番いいんじゃないの、
2: う
1: ん、
2: そう氷もねしっかり持ってって、
1: はい、
2: それがいいかもしれない。ね、でもさ選べるピザって
1: そう3種類あるのよこれ他にも。
2: どういうのが
1: マルゲリータとね、うん、ブルーベリーともう一個あの、うん、そうねその地域で野菜ピザサラダピザっていうの。
2: へえ。
1: その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったん
2: です。あ、それ美味しそうだな。
1: それも美味しそうだね、
2: うん、だってブルーベリー甘いもんね。
1: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないかな。
2: そうだよねそうだよね、うんうん、よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃない、うん、さ、うん、あんな感じに甘い感じにな
1: るのかな。甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんでね。
2: そうかも。
1: どっちかっつったら、うん、ちょうどいいと思う、
2: うんうん、いや楽しみだね。
1: 楽しみです。
0: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワン
2: ガルー。いやー今日はほら空手家の小島、うん、
1: カリンさ ん,、
2: ね、リンさん
1: 見た目がねなんか
2: 全然空手っぽくなかっ た, った
1: なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
2: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ
1: 肩とかもすごいかな
2: った肩とか がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
1: 普通に、ね、
2: うん、普通の感じ
1: 可愛らしい感じでしょ、ね、
2: そうそうそう、う
0: ん、あれ空手
2: 世界で2位だよ、うん、
1: あれでね、ほらその辺のちょっとチャランチャラの、ね、男性が声かけて ね
2: 彼女とかさ行かねとかって言ったらさもう蹴りよ
1: これバーンってやればいいかもしれない、ポスターの写真がだいぶ足上がってる
2: のかな。そうだよねポスターの写真ね、うん、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ
1: 一発で飛んでいくんだよ、はい、危ないよ
2: 危ないよ、
1: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ、
2: そうだよそうだよ
0: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ
1: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだ
2: でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でしたね。頑張ってほしい ね
1: ぜひ頑張ってねちょっと目指してほしいね、
2: はいはい、じゃあ社長リクエストは
1: 社長なんかやっぱあれですかここはリクエスト、
3: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキッド2でね
2: あ
3: ーさあ、昔
2: なんだっけ鶴のような
3: そう、はい、あの昔シカゴの ねボーカルやってたピーター・ステラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ

0: 今日お客様の小島あかりんさん、うん、はい、あの来週にもお約束したんだけれど、
1: そうそう、はい、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんって言ったっけ、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、
0: マルプー、
1: マルプー、マルチーズとプードルの掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね。
0: ね、マルプーってさ、例えばさ、気象とかどういう感じなんだろう。
1: いや、結構ね、やんちゃっていうか元気な子が多くて、人なし、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね、扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、ほんと、うん、
1: で、毛が抜けにくいんだって。
0: あ、らしいよ。それ大事なことじゃない、
1: うん、そうそうそう、なんか掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあ、お別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長と
3: しーちゃんと
1: 山と
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガル
4: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 秋山ひろむです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
3: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて

小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp までお気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり、内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております1453回目のアニメ館門文化学園、始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県ミノカムシはマルチさん、ニャンキー皆さん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたら、テレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2のこれはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニング、パズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいとったのが千葉県鎌ヶ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフロー他何でもいいですと。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということで、ありがとうございます。はい、でダメださんは先週井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが、群馬県の沼田市はラジオネーム安沢和樹さん。ヤンキー先生、影山ひろむさんは遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安沢さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、12日にいただいとったのが愛媛県吉和トライチローさん。ニャキ先生こんばんは。こんばんは。前回切り置きファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている。過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊斗は正反対な感じだが、彼も演じるてるところが点々で、安住美樹は小雪の幼なじみだが、彼女もどこか取り繕っているような点々で、そして日野陽太は温和で優しい。この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼なじみの合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで。氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、ドライチローさんは今日は多分かけれる。追悼おばけんじさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いて、よいしょ、

0: 神奈川県、大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃっち先生、スタッフの皆さん、こんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化学園から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見ると、シービス、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスは、フジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたので、シービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？
1: 見てましたね。あの下関出身のですね、スタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので、書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ。まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です。ことこシャルシェ。

0: はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ヤンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模はマグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては引き続き余震にご注意ください。はい、さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい、それでは続いては千葉県鎌ケ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県の沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県伊予市は虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週 もうお話しましたが、ニャンキーもですね、当時下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行ってラックジェットのね公演見てきましたよ。でその後下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでねやっていただいて、すごい思い出深いです。心より、冥福をご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんもツイート、大場健二さんということで、この曲言ってみましょう。
1: 俺の父さんはボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として地球をパトロールしているうちに母さんと巡り合って、二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて、今魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ父さん。
0: 大場健二で父よ。

はい、次ましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。これよりシュシュ。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、オタクに優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打点しおり、この曲です。

はい、残るお時間アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう、劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲ビーズ、ヘブンノーズ。

はい、アニメ関門文化圏どんどん行きましょう。続きましても名探偵コナンよりこの曲です。レニーバットローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ、どうぞ。

はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億円超えということで大ヒット中でございますね。やっても見に行かれて、はい、全国面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、でね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、今後心より、ご冥福申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからご二曲です。ワンズレイズインナイト、アニカン、また来週、バイバイ。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 76.1MHz FM 廿日市、インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡東吾のソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
2: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録している、そんな、アーティストになっています。本名は福岡東吾と言います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音、はい、
2: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ、生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
1: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
2: はい、
1: 福岡トーゴでソロでも良かったところがなぜトーゴズになったかなという、
2: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドを、まあ、本当は続けたかった部分もあって、
1: うんうんうん、
2: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、はい、それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れる

0: いいなという思いがあって、なんかこう名前東郷にズーをつけることで、うんうん、なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で、Z にしたのはゴリラズっていう、
1: はい、
0: あのアーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあ、そこのズーの Z の部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。あのアップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、うん、フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いてあーちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティック寄りというかね、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういった経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあ、うん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うん、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかあのアコギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、うん、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構あの選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東郷さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結してるやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、うん、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、あの鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです。結構あのドラムとベースの参加 あの叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい、
0: ね、なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はあのずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと、あの味が消えてしまうというか、そういうのもありましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのの根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あ、ですね、確かになんか結構こだわってる部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうんうん、そうなんです
0: ね、こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては、東郷さんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、うん、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね、やっぱ僕らも聞いてて、
1: うん、
0: これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いななんていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。あ、アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？
1: そうですね、まあ、昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、
1: うん、
0: いわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカンロックみたいなことではなくて、
1: うん、
0: 本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、うん、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのとなんかちょっと両方感じましたね。
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあなんて言いますか、なんかこう結構、
0: うんうんうん、
1: 一元的にこうまあ欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのが。こう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあの突っ込みどころがあるというか、なんか、
0: はいはい、
1: なんかこう隙があるものを好きになるんですよね、うん、なんか
0: すごいわかるなそれ。あ、僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
1: うん、
0: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかっていうのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
1: まさにそうだと思います。なんかこう
0: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよね。
1: なんか完成されてしまうと逆になんかこう あそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
0: そうなんかまるでないっていう、
1: うん。

0: あ、いつかこれは答えを語ってくださるんですね、あ、やっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。インタビューをするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、結局。だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね。はあはあはあって、そこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
1: そうですね、なんかこう堀賞なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、なんか
0: 何回も撮ってもいい
1: かと。そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
0: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
1: そうですね、やっぱりなんかこう一人で作ってるからなおさらこう、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
0: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると、
1: そうなんですよ、
0: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
1: はい、
0: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブも6月に来ます。
1: はい、
0: ライブで見せたいトーゴズ像というのがあるとすれば何でしょう。
1: やっぱりあのバンドなんですよね、トーゴズは。あのソロでもありバンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使って楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
0: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いていると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこのトーゴズ、Z がついてる以上、バンドであるという、はい、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、ディリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、今度はバンド感生感感じていただきたらなと思いますけども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、トーゴズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございましたトーゴズ、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、トーゴズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、トーゴズ、シュガー。

岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますのでそちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれました。ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての

広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って、温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてるときは結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと、7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス by

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高一点ロックバンドエストラス、広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトニー、サウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高一点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10ドロで演技いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね、意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムは、うん、エストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思って、そういや出てないわ、ね、と。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、うん、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだから、これだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかですよ。
1: いや、でもなんか僕個人的にはすごいなんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、スティルヒアっていうこのタイトルにした理由っていう、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです、アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとか、こう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、はい、そうですね、コンセプチュアルというか、そういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます。
0: で、収録楽曲、まあ本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、

0: 5トラック目ですね、バイですね。これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感っていうのが
1: 確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうなんですね。結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います。
0: これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか？意外と溜めてましたね。
1: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで、
1: そうですね、
0: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
1: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人形姫というかそこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、あ、人形でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなのアレンジでそうなっていくぞと、
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう同じ同時進行みたいな感じで、
0: うん、
1: もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちにこういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。
0: あーはーはーはー。
1: なんかデモできてそれをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んで
0: って、ガ
1: ッチリ作り込んで、もうそれでメンバーにどうって聞いて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので。
0: はあ、まあちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
1: そうですね。
0: そういう意味だとね、完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな。
1: そうですね。
0: そういう造形物になっていくわけですよ。これはね。ああ、面白いなと思うな。やり方がやっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね。
0: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
1: なんかすごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたでやっぱこう、まあいい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこここうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこでちょっと嬉し

0: ったですね。
1: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビア何でしょうね。ここはよく聞いといて。
0: あーでもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンターンドンドンパーンみたいなちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聴いててあまたなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、うん、ドラムのパターンですかね。意外と
1: ここにポイントが、
0: そうですね、
1: 絞られるって、そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね話が出てきます。
0: 意外とそうなんですよね。意外とギターはもうなんか別にそんこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、うんうんうん、結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、うん、あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
1: 意外とだから音だね、はい、ギターに関しては音、
0: そうですね、
1: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって、
0: そうですね、
1: 面白いよねこの辺がね
0: 意外とギタリストが作っていくとそういうところが、
1: ね、
0: はい、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという、
0: 確かにそうかもしれないです。
1: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。こっからはですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあそうですね、まあこの10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあそういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あとまあこのアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えてまた違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい、
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
0: はい、
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントも開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目も SS 頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いやもうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲必死なんで、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとこれからもですね加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
1: 頑張ります。思っておりますので、
0: はい、
1: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
0: き、はい、
1: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラス、フィロフォビア。

エストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベント On the Edge、 こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよ

さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ

チャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今目をつぶって本を開いてた。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない、答え見ちゃう。4個？2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。でこれを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で、隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で中央に線を引いたとしますね。で自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない、スピード出して走っちゃいけないんですね。で徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあでも一つずつです。

ですね、1人ずつ覚えていっていただければ最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月13日リリース、アナザー&エディー Like It でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由についてはロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子50メートル自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが、世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、 選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ、では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
1: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働く全ての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中の全ての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ、2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のフサフサパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでフサフサへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: とこの後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
2: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: ね、今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
2: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
2: 偉業を成し遂げるという日曜日でした、
1: うん、
2: そんないろいろ本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
2: といいますか週末、まずサッカー J リーグの特別大会、 J リーグ J1 100年構想リーグ、
1: はい、
2: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
2: イーストウエストともに順位が決定しました、
1: うん、
2: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
2: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決という風になりましたね、
1: はい、
2: で、先ほど言いましたけど今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
1: はい、
2: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
2: 2横綱2大関が休場、
1: いやはや
2: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました、
1: うん、
2: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
2: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
2: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
2: 若隆景なんですが2022年の初優勝の後本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
2: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
2: これ手術まで至るんですね、
1: はい、
2: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
2: 給料もなくなってしまうわけですね、
1: はい、
2: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
2: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
2: ね、まあその後も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
2: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたということになりました、
1: うん、
2: で25場所ぶりの制覇となりますと琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね、
2: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります、
1: はい、
2: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
2: 7月の名古屋場所でも2桁の白星を挙げて足場固めができれば9月の秋場所、
1: うん、
2: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになる、まあ、あとは怪我だけですねこの人は。
1: そうですね、
2: 私というか我が家なんですが、
1: ほ
2: ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
1: あ、なるほど、はい、
2: 嬉しい瞬間でしたね。
1: あ、そうですね、
2: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
2: 2大関休場の今場所本当に看板

0: 力士としてただ一人連日頑張りました。
1: そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
1: はいはい、
0: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
1: はい、
0: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、うん、今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
1: うん、
0: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
0: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
1: お
0: う
1: お
0: う、
1: はい、
0: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
1: はは、
0: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
1: いや、
0: 勝った方が、王者です、
1: はい、
0: ティップオフは今日の、夜7時5分予定ということです。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
1: はい、
0: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
1: はい、
0: これね、ラスト30秒劇的なドラマがありました。
1: お、
0: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す、リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、試合終了という場面、
1: はい、
0: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了というラストプレー、なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、準決勝に駒を進めると、
1: すごい
0: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京が久保田スピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
1: はは
0: ね、これが今週末に行われる準決勝、相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティアーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツと久保田スピアーズ船橋東京ベイ、チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父宮ラグビー場ということになります、
1: はい、
0: こんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に
0: さっき言ったワールドカップも近づいてるんです。
1: ああ、そうですよ、
0: 何かと忙しいスポーツ界、
1: で
0: ね、プロ野球は今日から交流戦です。
1: そうです、
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦、
1: はい、
0: これまで通算なんですがパリーグは1369勝1217敗78分け、パリーグは勝ってます、
1: はい、
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう1曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアンストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく、薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。で、和菓子にも見えるしオムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとするとその会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいなあ、そういうのが分かるとなと思いますし、植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ？

0: ストラリア。首都はどこ？キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として WHO の総会で何条約が採択されましたか？パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という？新オレンジプラン。モーニングコミュニティ、慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Five by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲からスタート。

7時を回りました。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日5月26日火曜日は私着手が生放送でお届けしてまいります。さて今朝はねちょっと曇ってるかなというようなお天気でしたが、今日は曇り時々晴れということなのでね、今日の最高気温は25度の予想となっております。昨日午後4時までの市役所での最高気温は 23.9 度でしたのでね、まあちょこっと高いかなという感じですが、でたまにね30度を超えそうな夏みたいなね陽気とかかと思ったらいきなり5度ぐらい下がってっていうね、ちょっと気温のね乱高下が激しかった時もありましたけれども、皆さん大丈夫でしたか？ちょっとね暑さにもまだ慣れてないし、そんな風にね気温の上がり下がりが激しいとねちょっと体調崩しやすくなりますからね、皆さん気をつけてくださいね。それでは続いてのコーナーはコミュニティプラスをお届けします。

スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう。ケーブルテレビ J-WAY。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市東海村ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。日立市で令和9年度から5年間のまちづくりの取り組みを定める日立市総合計画後期基本計画の策定に向けて14日第1回策定委員会が開かれました。この日、学識経験者や福祉、医療、教育、産業などの各分野から有識者が集まり、第1回目となる日立市総合計画後期基本計画策定委員会が開かれました。はじめに小川春樹日立市長から委員を代表して茨城大学工学部の学生に委嘱状が手渡されました。総合計画はまちづくりの基本理念と将来都市像などを定め、それを実現するための施策や事業を定めたものです。令和4年度からの前期基本計画では、競争で新たな歴史を刻む次世代型未来都市日立という将来都市像を掲げ、6つの分野で40の施策を進めてきました。小川市長は、後期基本計画の5年間は日立市を次の時代へ確かな形でつないでいくための仕上げの5年間になります、忌憚のないご意見を聞かせてくださいと呼びかけていました。委員長には茨城キリスト教大学副学長の池内耕作さんが選ばれ、小川市長から諮問書を受け取りました。今後計画の策定に向けて市民意向調査を行い、各分野の課題などを把握し、重点プロジェクトの検討などを行っていくということです。次の話題です。日立市の納豆製品メーカー菊水食品が全国納豆鑑評会で優秀賞を2部門で受賞し、18日小川春樹日立市長に受賞の喜びを報告しました。この日、菊水食品の菊池啓司代表取締役が小川市長のもとを訪れました。納豆の日本一を決める全国納豆鑑評会29回目となる今回は、全国から68メーカー176点が出品。菊水食品は小粒・極小粒部門で茨城パンダ

とバラツトが優秀賞に、大粒中粒部門で菊水の大黒が優秀賞に輝きました。毎年出品を続けている菊水食品はこれで10回目の受賞。平成20年には最優秀賞にあたる農林水産大臣賞も受賞しています。菊水食品では季節に合わせて温度や湿度の管理を徹底し、深みのある大豆本来の味わいを大切にしています。菊池社長は全国に評価されることで茨城県の納豆業界がさらに盛り上がれば嬉しいと笑顔を見せていました。小川市長は茨城県を代表する美味しい納豆が日立市産であることを大変誇りに思いますと激励の言葉を送りました。次の話題です。田植えの時期を迎えた5月中旬、ひたちなか市のファミリー農場渡辺で恒例の体験イベント田植えの会が行われました。ファミリー農場渡辺では普段食卓に並ぶお米の生産現場を知ってもらおうと20年以上にわたり田植えと稲刈りの体験イベントを実施しています。今年はひたちなか市内外から集まったおよそ90人の参加者が田植え作業を体験しました。参加者はテニスコートおよそ30面分の広さの田んぼで裸足で感じる泥の感触を楽しみながら受け取った稲を一束一束丁寧に植えていきました。参加者の中には継続参加しているリピーターもおり、毎年春と秋の体験を心待ちにしているといいます。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。街のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは JWAY1 デジ11チャンネルです。放送内容は JWAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

ニセ電は家族の絆がバリケード、子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健保日立地区協議会は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は7時10分を回りました。改めましておはようございます。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立。本日5月26日火曜日は私直志が生放送でお届けしてまいります。さて冒頭ねちょっと言うの忘れちゃったんですけど、今日はねちょっと霧がね多く出てます。天気予報の方でも濃霧注意報出てますので、車運転される方はね気をつけてくださいね。ちょっと245走ってきたんですけど、お霧と思って走ってきたのでね、まあ、そこまでね濃い霧じゃないので大丈夫かと思うんですけれどもね、昔ね水戸から日立に帰ってくる時に夜なんですけれども、本当に霧の濃いもうね1メートル2メートル先も見えないような、もうなんかすごい幻想的な感じだったんですけど、運転するのはめちゃくちゃ怖くて、なんかもう あちこちでね追突事故が起きてるようなとこを帰ってきたことがあるんですけれども、いや本当ね濃い霧の時って怖いですね。特に夜とかもう本当に何も見えないみたいなね、そんな感じなんでね、皆さん朝ですけれどもね気をつけて運転してきてください。さて皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームラニヌネノンティさんよりいただきました。ありがとうございます。直視様、番組スタッフの皆様、おはひたブラボーでございます。はい、おはひたブラボーです。朝やから生放送お疲れ様です。恐れ入ります。気がつけば今月もあと5日早いもんです。んだね今週金曜日には金曜ロードショーでピーターパン、アナと雪の女王、エルサのサプライズ、ラプンツェルのウェディングが放送されます。ディズニー作品豪華3本立て、これは期待したいです。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。いかんけどもうトゥトゥといただいております。ありがとうございますね。金曜ロードショーね、ジブリとジブリの次は、ディズニーですかね皆さん ディズニーで好きな映画とかありますかね。あんまりねディズニーの映画って見たことないんですよなんかねちょっとびっくりですがね、たくさんあり、まあ、でも子供の頃ピーターパンとかは見たかもしれませんね。なんかそんな気がします、そんな気がしますっていうのもあれですけど、なんかね絵本でねよくねお話は読んでたようなね気がするんですけれどもね。さてさて、リクエストソングいただいております。不思議なメルモさんとレッドイットゴーありのままでなんですが、今日はですねアニメソングヒストリー1というね CD がございまして、ここから、お届けしようかなと思っておりまして、私の X の個人ツイッターじゃない、個人 X のアカウントの方でね、CD の裏のね写真を載っけてるんでね、もしリクエストありましたらメッセージ送ってください。そして、不思議なメルもございます。こちら1971年のね作品になってますね。それではおかけいたしましょう。出原千佳子で不思議なメルモ。

はい、お届けしましたのは、不思議なメルボでございました。可愛いですね、すごくね。なんか私別な方が歌ってるメルモちゃんのイメージが強くてこれがね、おそらく原曲だと思いますけれどもね、お届けしました。リクエストありがとうございます。さて、もう一つご紹介します。ラジオネームまさじろうさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。はい、おはようございます。つぐしさん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。先週は出勤が早くて欠席しました。今週はシフトで3連休午前中は ストレッチに行ってこようと、先日亡くなった大野雄二さんを偲んでルパン三世のテーマをリクエストしようと思います。いろいろなバージョンがあるので、直さんのお好みで結構ですといただいております。ね、出勤が早いとね、ちょっと難しいですよね。3連休いいじゃないですか。でもね、なかなか3連休ってなくて、2連休もないんですけど、結構ね、あのシフトでバラバラなのでね、あのお休みが、だから3連休とかね、なんかあるとはぁ何しようって思っちゃいますけどね。ね、午前中はストレッチに行ってこようということでね、気持ちいいですよね、ストレッチもね。そしてルパン三世のテーマをリクエストしようと思いますということで、一応今回の CD の中にルパン三世入ってるんですけど、一番最初のね、ルパン三世なんですよ、入ってるのが。多分だから大野雄二さんじゃないと思うんですけれども、まあ、後でちょっとね、時間がある時におかけしようかなと思います。すみません、あの大野雄二さんの方の CD はまた置いてきました来週持ってきますね。はい、申し訳ございません。ということで、まさじろうさん、メッセージありがとうございます。

0: 週末直前金曜の午後は
1: ちょっと一息アットフライデ
0: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山カノンが生放送でお送りします。
2: 聞いてね。
3: メンテナンスは滑川町ココスさんの向かい、日光自動車サービスへ。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
5: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は7時21分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センターによる午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りは事故のため柏インターチェンジで車線規制があります。常磐道下りは流山インターチェンジで6キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻浜入口と諏訪湖佐路でそれぞれ300メートル、大三ヶ町6丁目で400メートル渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋北で400メートル、池の川桜アリーナ入り口で500メートル、城南町1丁目で400メートル渋滞しています。国道245号上りに目立った渋滞はありません。国道245号下りは河原子町4丁目と河原子十字路でそれぞれ400メートル、国部町2丁目で500メートル、旭町で300メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターによる午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。なお、水郡線は昼間の集中工事のため、今日から28日木曜まで、日立第五駅といわき石川駅の間で一部列車が運休となります。バスなどによる代行輸送は行いません。他の区間は平常通りです。以上、列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続きまして、フレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせです。今年の父の日は6月21日日曜日、自慢のお父さんへ CGC グループの父の日ギフトからセレクトして感謝の思いを込めて贈りましょう。詳しくはマルト店頭のパンフレットをご覧ください。申し込み期間は6月16日火曜日まで、お届けは6月16日火曜日から21日日曜日です。お申し込みはお近くのマルトサービスカウンターまでお願いします。フレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

0: お届けしました曲はチャーリー・ゴーセイでルパン三世その2でした。
1: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
2: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
3: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのもナイスラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのもナイスラウンジへご来店ください。
4: 週末直前金曜の午後は
5: ちょっと一息アットフライデー、
4: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
5: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
4: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
5: 福山カノンが生放送でお送りします。
6: 聞いてね。
7: あれ車ぽっこりちったカッポッチャーが
8: ダメだっぺ、あそこ持ってってみえ、田尻んとこの
9: 日立市田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
8: どうだった？
7: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
8: ありがたこと。
7: 帰ってどうもね。
9: 多賀自動車工業所。
7: 帰ってどうも。
10: 京太郎です。
11: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
10: します。
11: 京太郎のどうだろう、
10: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
11: ゆっくりでお願いします。

水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。はじめに注意報です。日立市には現在濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧となるでしょう。海上の波の高さは2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は夕方6時まで 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は25度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。

0: Radio on Music Bird ガウです。ガウワウラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガウなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

時刻は7時34分を回りました。ここからは今日は何の日のコーナーです。本日5月26日は、東名高速道路全通記念日だそうです。1969年のこの日、大井松田インターチェンジから御殿場インターチェンジが開通し、東京から愛知県小牧市まで346km に及ぶ東名高速道路が全線開通しました。他にはラッキーゾーンの日だそうです。1947年のこの日、甲子園球場にラッキーゾーンが設置されました。

内野が広くホームランが出にくいとの理由で設置されましたが、1992年に撤去されました。他には源泉かけ流し温泉の日です。いいですね、温泉ね。順徳天皇、1197年から1242年の時代から日本三御湯の一つに数えられた長野県野沢温泉源泉かけ流しの会が制定しました。昔からね、温泉はね、癒しがあったんでしょうね、きっとね。出来事としてはですね、アメリカ証券アナリスト、チャールズ・ダウがダウ平均株価を初めて発表しました。1896年のことです。1897年、アイルランドの作家ブラム・ストーカーのホラー小説ドラキュラが発刊されました。おお、ドラキュラ。1923年は第1回ル・マン24時間耐久レースが開催されました。1959年にはミュンヘンで行われた IOC 総会で1964年のオリンピックの開催地が東京に決まりました。1963年、横綱大鵬が大相撲史上初の6場所連続優勝を果たしました。本日お誕生日の有名人の方は、レポーターアナウンサーの庄司典子さん、歌手の真由住淳さん、歌手のレニー・クラヴィッツさん、ミュージシャングレーのギター拓郎さん、アナウンサーの木佐彩子さん、俳優でタレントの鶴野武さん、歌手のローリン・ヒルさん、タレントでモデルの伊藤美咲さんです。そしてラジオの前の本日お誕生日のそこのあなた、おめでとうございます。素敵な一年になりますように。以上、今日は何の日のコーナーでした。さて、それでは曲を1曲お届けします。シモン・マサトでガッチャマンの歌。

0: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

時刻は7時40分を回りました。ここからは日立市からのお知らせをお伝えします。まずは子どもセンター相談窓口のお知らせです。対象は18歳までのお子さんと保護者の方。総合相談は火曜日から土曜日午前9時から午後5時まで実施します。オンライン相談も実施しています。栄養士相談は5月27日水曜日です。詳しくは広報日立5月号をご覧ください。お問い合わせは子どもセンター電話 0294-36-0048 までお願いします。以上、子どもセンター相談窓口のお知らせでした。続いてはかみね公園6月のイベントのお知らせです。イベント開催期間は6月2日火曜日から30日火曜日まで。開催場所はかみねレジャーランドと遊園地です。期間中はレジャーランドの入園料が無料となります。その他かき氷半額デーや朝一乗り放題タイムなども行います。詳しくはかみね公園のホームページをご覧ください。お問い合わせはかみね公園電話 0294-22-4737 までお願いします。以上、かみね公園6月のイベントのお知らせでした。続いては日立シビックセンター多賀市民会館の催しのお知らせです。はじめにオペラのコンサートに出てみよう2026です。練習期間は5月31日日曜日から来年1月17日日曜日まで月2回程度。対象は小学2年生から高校生まで。参加費は初回500円、6月以降は月1500円です。ホームページからお申し込みください。次にバギーコンサート森の仲間たちと音楽遊びです。開催日時は6月6日土曜日午前11時開演。開催場所は多用途ホールです。料金は大人1人500円。対象は未就学児と保護者の方です。ホームページからお申し込みください。最後は日立多賀角屋寄せです。開催日時は7月12日日曜日午前11時30分からと午後4時からの2回。開催場所は多賀市民会館です。料金は大人3000円、高校生以下は1500円。出演は鉄腕の友ほか。チケットは窓口で発売中です。詳しくは日立市民科学文化財団ホームページをご覧ください。以上、日立シビックセンター多賀市民会館の催しのお知らせでした。ここまでの日立市に関するお問い合わせは日立市役所代表電話番号 0294-22-3111、 IP 電話番号 050-5528-5000 番までお願いします。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。

時刻は7時44分を回りました。改めましておはようございます。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日5月26日火曜日は私着手が生放送でお届けしております。さて皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム遊び人の金さんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。直視さん、遊び人の金さんでございます。暑くなったり寒くなったりの日が続いていますが、直視さんお変わりないですか？とりあえず私は元気に過ごしております。皆様は大丈夫ですかね？金さんも元気ですか？あ、金さんは元気にやっておりますと来ております。よかった。さてそんな中、この週末同期会で長野県の浅間温泉に行ってきました。いいですね、温泉ね。いい湯に浸かり美味しいものを食べて騒いできました。いやー楽しかったですね。仲間と行く温泉楽しそうです。写真は松本城ですということで、それではお仕事頑張ってくださいといただいております。松本城のねお写真いただいております。水面にね松本城の陰影が映っておりまして、とても綺麗ですね。後ろの雲もすごい芸術的に見えますよね、お城と一緒に撮るといやそびえ立っております。いや素敵ですね、お城ね、いいですね。ということで遊び人の金さん、素敵なメッセージとお写真ありがとうございます。さてもう一通ご紹介します。ラジオネーム佐原の勇さんよりいただきました。ありがとうございます。直視さんおはようございます。はい、おはようございます。チョクシさん、ありがとうございます。あのね、点が入ってるんですよね、ちゃんとねこの CD はあれですね、手にした時オイラのことを思い出しました。思い出したでしょ、思い出しました。いつも60年代70年代のアニソン特集をやれって言われてましたからね。そう、これこの CD があればできるのかなと思ってね、はい。チョクシさんのポスト画像は保存しておいて、これからぼちぼちとリクエストさせてもらいますよ。はい、どうぞ。じゃあ毎週持ってきますかね、この CD ね。はい、では早速今日は狼少年喧嘩サスケの歌をお願いしますといただいております。ブバンバンボンブンバン言えてないおーおーおーおーおーやー、でも残念なのは荒野の少年イサムが入ってないですね。そうなんですよ、入ってないんですよね。お、多分ねレーベルが違ったりすると入ってなかったりするので、ちょっとちゃんと調べてないのでわからないんですけれどもね、そうなのかもしれませんね、ひょっとしたら、ね、どういう基準でねこの CD がこのねリストになってるのか私はよくわからないですけれどもはい、じゃあね早速曲かけたいと思います。では、狼少年剣をおかけします。

0: エルフはつながる。
1: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
0: エルフはつながる。
1: 詳しくはウェブへ。
2: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
3: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ健康生活、一緒に働いてみませんか。長井ひたちの森病院医療スタッフ介護スタッフ募集中。電話0294-448800、お気軽にお問い合わせください。
4: イベントスクエア日立。

城県県北障害学習センターからお知らせします。県北障害学習センターの講座室や多目的ホールは自主活動グループを中心にお貸ししていますが、会社の研修会などでも利用できます。お問い合わせは茨城県県北障害学習センター、電話 0294-390012 までどうぞ。この時間は茨城県県北障害学習センターの提供でお送りいたしました。

ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

すみません、ちょっと冒頭音が乱れました。申し訳ございません。ここからは水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。はじめに注意報です。日立市には現在濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧となるでしょう。海上の波の高さは2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は夕方6時まで 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は25度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
1: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
2: イバソーって10回言ってみて。
3: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソ
2: ー。日立の創始者といえば、
3: わかんない。い
2: や、なんでだよ。
4: お葬儀のイバソ
5: ー。週末直前、金曜の午後は
6: ちょっと一息、アットフライデ
5: ー。気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
6: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に。
5: アットフライデー、毎週金曜午後3時から、栗山圭介と
6: 福山カノンが生放送でお送りします。
7: 聞いてね。
8: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
9: 私たち日立パワーソリューションズは、社会貢献活動として茨城県高萩市の国有林に悠々の森と名付けた森林を育てています。豊かな水と緑の地球を未来の子どもたちに。パワーオン、日立パワーソリューションズ。

まずは経済センサス活動調査ご協力のお願いです。対象はすべての事業所・企業です。事業所・企業の経済活動を全国および地域別に明らかにすることを目的として実施しています。インターネット回答用の調査書類を送付後、未回答の場合などは調査員が紙の調査票を配布します。6月8日月曜日までに回答をお願いします。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは総務課内線335-335番までお願いします。以上、経済センサス活動調査ご協力のお願いでした。続いてはシルバー人材センターの入会希望者説明会開催のお知らせです。開催日時は5月28日木曜日午前9時30分から正午まで。開催場所は日立へ別館3階です。対象はおおむね60歳以上の健康な方。お申し込みは事前に電話で日立市シルバー人材センター0294-335586までお願いします。以上、シルバー人材センターの入会希望者説明会開催のお知らせでした。続いてはワンワンパトロール隊員募集のお知らせです。認知症の方を含む高齢者が安心して暮らせる地域づくりを進めるため、ワンワンパトロール隊見守り事業を開始します。愛犬の散歩時、困っている高齢者などに気づいたときは声かけや関係機関への連絡などを無理のない範囲でご協力ください。対象は犬の飼い主で18歳以上の方。なお、犬は日立市に飼い犬の登録をしており、狂犬病の予防注射を1年に1回受けていることが条件です。お申し込みは広報日立5月号に掲載の QR コードから、または申請書を直接高齢福祉課へご提出ください。申請書は高齢福祉課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。隊員には説明とグッズの配布を行います。隊員になる際は認知症サポーター養成講座の受講をお勧めします。お問い合わせは高齢福祉課内線246-246番までお願いします。以上、ワンワンパトロール隊員募集のお知らせでした。最後に、動物大好き絵本展のお知らせです。動物が主人公になった物語や動物の生態を知ることができる絵本などを展示します。図書館へたくさんの動物たちに会いに来てください。開催期間は7月5日日曜日まで。開催場所は記念図書館です。お問い合わせは記念図書館電話0294-247714までお願いします。以上、動物大好き絵本展のお知らせでした。ここまでの日立市に関するお問い合わせは日立市役所代表電話番号0294-223111、 IP 電話番号050-5528-5000番までお願いします。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。

時刻は8時5分を回りました。改めましておはようございます。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日5月26日火曜日は私直子が生放送でお届けします。皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム日産レパードアルティマターボさんよりいただきました。ありがとうございます。直江さんおはようございます。本日もよろしくお願いします。来週はいよいよ

0: 6月です。早いですよ本当に。梅雨の時期到来ですが、3ヶ月予報では暑い日々が続きそうです。あらまあ、もう6月ですね。1年半分終わっちゃいますね。早くないですか？ついこの間年明けたような気がするんですけど、本当に ね3ヶ月予報では暑い日々ということなので、今年のね夏も暑くなるのかな、どうなんでしょうか。もうすでに暑いですけどね。さて、都直室さん、昨日の出来事報告です。何でしょう。昨日は暑い中、自宅の裏庭の草刈りをしてました。そうですね、今のうちにやらないとまたボーボー生えてきますからね。伸びきった草が一気に刈られて歩きやすい裏庭に変化しました。草刈りした後って喉が渇きます。やっぱり水分補給欠かさずにしました。そして夕方には車の洗車をしました。やっぱり車の洗車もしないとね。日が伸びましたから夕方も明るいですね。昨日は午前と午後家のために働きました。お疲れ様でございますよ本当にね。でもね、草刈りも本当水分補給皆さん欠かさずにやってくださいね。危ないですから。最近なんでしょうね、暑かったりしますし、曇りでもね、なんかちょっとムシムシするなみたいなね、そんな気温になってきましたからね。また今度も家のために働きます。そして、昨夜は巨人が激震、阿部監督逮捕、まさかですよ。これを機に球団は態度を改めてほしいですね。そうですね、大変ですね本当にね。リクエストをねいただいております。科学忍者隊ガッチャマンより下正人さんのガッチャマンの歌、こちらはね先ほどおかけしましたね。もう一曲ね、いただいておりまして、デビルマンより戸田恵三さんのデビルマンの歌もリクエストしますといただいておりますので、この後ちょっと大きな枠があるのでそちらでお聞きしようかなと思います。ということで、日産レパードアルティマターボさん、メッセージありがとうございます。今日はですね、アニメソングヒストリー1という、ね、CD からお届けしておりまして、主に1963年から1973年のこれ10年間ぐらいですかね、のアニメの主題歌をねお届けしております。1って書いてある通りにシリーズになってるんですよこれ。私なぜか2を持っていて2はねこうたまにかけたりしてたんですけれども、1これシリーズ欲しいなと思ってしまってまず全部はね持ってないんですが、はい、ちょっとねこうアニメの歴史がわかるのかななんて思ったりしますけれどもね。もう今回かけてるのはね、名前は知ってるけどとか、曲はなんとなく聞いたことあるけどなんていうものが私世代になってしまうと多いんですが、聞いてる皆さんはきっとね、ど真ん中っていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ということで、メッセージありがとうございます。
1: 皆様どうも、ガウです。ガウファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
5: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は8時10分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターによる午前8時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りに目立った渋滞はありません。常磐道下りは流山

ターチェンジで4キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で 1.1 キロ、諏訪御佐路で900メートル、森山町と大三ヶ町6丁目でそれぞれ300メートル渋滞しています。国道6号下りは湯名湖で500メートル、鮎川橋北で600メートル、鳴沢団地入り口で800メートル渋滞しています。国道245号上りは海畑団地で700メートル、水木町1丁目で600メートル渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターによる午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。なお、水郡線は昼間集中工事のため、今日から28日木曜まで日立大子駅といわき石川駅の間で一部列車が運休となります。バスなどによる代行輸送は行いません。他の区間は平常通りです。以上、列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続きまして、フレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループでは、お客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: 時刻は8時14分を回りました。それでは先ほどの日産レパードアルティマターボさんからのリクエスト、戸田恵三のデビルマンの歌

0: お届けしましたのは戸田恵三でデビルマンの歌でございました。いやーすごいですね。もうなんか名作ですね。名曲名曲ですね。作詞はね、今見ていたら阿久悠さんがされてるんですね。もうね、なんでしょうね、こうアニメソングの歴史も多分長いことあると思うので、いろいろ変遷があったりしますけど、もうこの時代は本当にアニメのために作られてっていう感じで、まあ、一時期ねこうアニメのために使われてないんだけど、タイアップでアニメで流れてみたいな、90年代とかね、結構スラムダンクとかその辺のあたりのところはそうだったのかななんて思いますけど、幽遊白書とかね。でまた今現在ね、そのアニメのために作られているっていう曲になってますよね。しかもこうメジャーのすごく売れてるようなねアーティストの方たちが作るようになってっていうね、なんかこの辺も深掘りしていくと面白いんじゃないかななんて思いますけれどもね。いや本当に変わりましたよ。こう今結構ね、多分アニメの初期ぐらいのねものを聞いてるかなと思いますけどね、今日一番最初にかけたのも鉄腕アトムでしたけれどもね、これが1963年ですからね、鉄腕アトムが。いやいや、アニメの歴史も長いし、やっぱ日本の誇る文化だとも思うのでね、外国でもたくさんのね方にね見られてる作品もありますからね。ということで今日はそんな感じで、ね、昔のアニソンをお届けしております。
1: ワナロックWe've got it all for you. ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on. Tune into 82.2FM。
2: 高橋あさみです。
3: 加藤美智子です。
2: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ。
3: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
2: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
4: 京太郎です。
5: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
4: します。
5: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
4: せよ。
5: 京太郎のどうだろう。
4: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
5: 無料ですよ。
4: 見てね。
5: 聞いてね。

時刻は8時20分を回りました。ここからは茨城新聞拾い読みのコーナーです。今日は土のう3800袋作り訓練、日立市職員大雨浸水に備えという記事をご紹介します。日立市は19日

日、梅雨による大雨に備え、土のうを作り運搬する訓練を市役所敷地で行いました。若手職員らおよそ80人がスコップを振るい、およそ3800袋を作り、市内各地の浸水想定区域向けに届けました。2023年9月の台風13号による大雨で大規模な浸水被害があったことを受け、防災力を高めるのが狙いです。町内すべての部下から選ばれた職員が午前と午後に分かれて参加しました。2人1組で山積みになった砂をスコップで土のう袋に15キロずつ入れました。出来上がった土のうは敷地内の保管場所に置いたほか、市内15箇所の土のうステーションにトラックで運びました。初めて土のう作りを体験した会計課の職員は、1回経験しておくと災害時にも迅速に動けるし防災にも活かせると話しました。土のうステーションには1500袋を保管でき、住民が無料で使えます。市防災対策課の担当者は、道具を工夫することで手早くできる、大雨時にはさらに土のうを作り各地に配ると実践に結びつける点を強調しました。見学した滑川学区コミュニティ推進協議会の会員は、災害時には役立てたい、住民にも周知し防災意識も高めたいと語りました。ということで、ここにね、浸水対策用の土のうを作る日立市役所の職員ということで写真が載っておりますけれどもね、いや大変ですね。15キロ詰めなきゃいけないんですね、袋にね。でもまあこれからね、本当梅雨の時期に入ってね、大雨というかゲリラ豪雨みたいなね、なんかそういう風になったりしてしまっては困りますからね、本当にね。皆様もあの川の近くにお住まいの方とかね、もちろんね普段から意識して、何か準備されてるとは思いますけれどもね、何かの際には、ね、あの住民が無料で使えるということなのでね、こういうのもちょっと頭に入れておくといいかもしれませんね。いや本当に大変ですね、お疲れ様ですっていう感じがしてしまいますけれども、本日は土のう3800袋作り訓練、日立市役所大雨浸水に備えという記事をご紹介しました。以上、茨城新聞拾い読みのコーナーでした。

茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。

時刻は8時24分を回りました。ここからは本日の出張刃物研ぎについてのお知らせです。本日5月26日火曜日は三河原第一児童公園隣で行われます。本日5月26日火曜日は三河原第一児童公園隣で行われます。出張作業の時間は午前9時から午後3時までです。受付は午後2時30分までです。料金は包丁、釜など500円からです。なお天候により中止となる場合があります。お問い合わせは日立市シルバー人材センター、電話0294-335586までお願いします。以上、本日の出張刃物研ぎについてのお知らせでした。さてさて、皆様

からメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム鉾田のひろすけさんよりいただきました。ありがとうございます。直江さんおはようございます。はい、おはようございます。さて先週の木曜日、南の方向から直子助けてくれの声は聞こえたかな聞こえたかな、その正体は鉾田のひろすけ。せっかく気温が下がってくれたのに、同時に雨による高い湿度のジメジメ感で偏頭痛やっちゃってね。あら、お大事にしてください。昨日のグモニでは小又さん自身が気温の急降下で助けてくれだったらしく、木曜日の叫び声は聞こえなかったみたいとなると直子さんも要生存確認状態だった。おいおい、3人で共倒れはシャレになんないぞ。でもね、前日暑くてすごく次の日下がった日とかあったじゃないですか。いや、もう寒くて目が覚めましたから、うわーと思ってね、ちょっとね、助けてくれでしたよ私も、それでも頭痛だけで済んでよかったというのが正直なとこかな。実は連鎖的に症状が起こるとこれまた厄介でね、虫歯じゃない歯が痛むことと吐き気がすること、オーダーしてないのに頭痛とセットメニューでついてくるやつ、いらないですねこのセットメニューね、本当にね。これ2つは頼んでないんですけどって取り下げてほしくなるほど頭痛のセットは辛いよといただいております。ありがとうございます。いや本当にね、ちょっと辛い時期になってきちゃいましたかね、鉾田のひろすけさんにとっては。私にとってはね、こう冬を抜けて春になり暖かくなってっていうね、とてもいい季節になってきたんですけれどもね、本当にね、人によってね、こう過ごしやすい季節ってあるんじゃないかなと思いますけど、皆さんどの辺が過ごしやすいんでしょうかね。やっぱ春とか秋とかですかね。秋いいですよね、冬はダメですね動きが極端に鈍くなる感じがします、私は。まあね、ちょっとね、暑くなると今度はいろいろまた熱中症とか気をつけなきゃいけないこともね、増えてきますからね。本当に何でしょうね、乾いた、喉が乾いたと思った時にはもう遅いんですよね。その前にね、飲むっていう習慣をつけておいた方がいいですよね。だから10時のお茶と3時のお茶ってすごくね、なんか理にかなってるのかななんて思うんですけれども、まあね、働いてるとね、なかなかそういうね、休憩も取ることも難しいかなっていう時もあるかと思いますけれどもね、私もできる限り、私もあんまりね、水分取らない人間なんで、夏になるとちょっとね、やばくなる時があるので気をつけて取るようにはしておりますけれどもね。ということで、鉾田のひろすけさん、お大事にしてください。メッセージありがとうございます。

0: 闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀のイバ荘は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

時刻は8時30分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センターによる午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上り下りともに目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南

見で 1.2 キロ、諏訪湖佐呂で1キロ渋滞しています。国道6号下りは東海村石上都宿と鮎川橋北、池の川桜アリーナ入り口でそれぞれ600メートル、中央駅入り口で300メートル渋滞しています。国道245号上りは河原子町4丁目で400メートル、海畑団地で 1.6キロ、水木町1丁目で600メートル渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センターによる午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。なお水郡線は昼間の集中工事のため、今日から28日木曜まで日立第五駅といわき石川駅の間で一部列車が運休となります。バスなどによる代行輸送は行いません。他の区間は平常通りです。以上、列車の運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: 玉吉くんの天気予報、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。

水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。はじめに注意報です。日立市には現在濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧となるでしょう。海上の波の高さは2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は夕方6時まで 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は25度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。

時刻は8時38分を回りました。ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。まずは和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは電話 0294-21-7700 0294-21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。続いては23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は6月23日火曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお、旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。

時刻は8時41分を回りました。 FM 日立がお送りしております朝の情報番組グッドモーニング日立、本日5月26日火曜日は私着手が生放送でお届けしてまいりました。エンディングのお時間です。ここで今日の FM 日立の番組を紹介します。午前11時30分からはランチボックス、今日のパーソナリティはラルーシャです。今週の日立のトップアスリートは茨城県立日立第一高等学校野球部の皆さんです。今日は3年生外野の大友慎三さんと同じく3年生マネージャーの小松真奈美さんです。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティは静香です。午後6時15分からはゆるゆるロックエンジェルをお送りします。この後9時からは音楽でお楽しみください。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。さて皆様からねメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームチャリ姉ちゃんさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。直視さん、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。暑かったり肌寒かったり体調大丈夫でしょうか。くれぐれもお体だけは大切になさってくださいませませよ。短文ではございますがこれにて失礼します。以上ドエースといただいております。ありがとうございます。体調とりあえずね、元気ですね、ちょっとね気をつけないといけませんね。あの気温の上がり下がりが本当に最近ね激しく思います。5月ってこんなだったっけっていう気がするんですけれども、なんかもうよくわからないですね。なんか夏が早く来てしまったような、まあ、でも地球はね多分暑くはなってるとは思うんですよね。私の子供の頃に比べて確実にそう感じますし、どうなってしまうんでしょうかね。ということで、チャリ姉ちゃんさんメッセージありがとうございます。さてもう一通ご紹介します。ラジオネームきのこさんよりいただいております。ありがとうございます。おはようございます。はい、おはようございます。曇り空で過ごしやすい感じですね。そうですね、ちょっと今日は曇っていますね。ちょっと早めに終わった時は国民宿舎の睡蓮を見ながら歩いていますが、夕方で開いている花はないですが、一輪だけ少し開いた状態の花があり、葉を傘のようにしていました。近くの桜にはびっしりと実をつけていましたが、カメムシも数多くいました写真を送りますということでね、お写真いただいております。まず睡蓮、いや美しいですね。真っ白な睡蓮、ね、葉っぱをね本当に傘のように大きい、あの睡蓮の葉っぱあるじゃないですか。その下にね、あの睡蓮のお花がね、あの傘のように確かに咲いておりますね。綺麗ですね、本当にね。そして、さくらんぼですかね、びっしりと実をつけていたということですが、結構大きいですね。まあ、写真が大きいから大きく感じるのかな。そこにね、カメムシちゃんがついております、ね、洗濯物とか込むとき皆さんどうですか、カメムシちゃんいますかね。ね、ちゃんとねほろってからね入れないとちょっと大変なことになっちゃうんですよね、カメムシ ね。今の時期って本当にお天気がいい時も多いので、お外に干してね気持ちよくね乾いたりするんですけど、見つけるとあーってなりますよね。皆さん虫は大丈夫ですか。私は結構虫が苦手なので、あの家の中に

にいるともう逃げ回ってる感じなんですけれどはい、ということでね、きなこさん素敵なメッセージとお写真ありがとうございます。さてさて、今日はですね、曲は昔のアニソンですね、アニメソングヒストリー1という CD からお届けしました。1963年から1973年までの曲ですね。ディスク1とディスク2がありまして、もう私今日ドキドキですね1と2を間違えて掛け間違えるということをね、たまにしてしまうので、なので今日はちょっとディスク2が多めだったかな。1970年から73年が多かったかもしれません他にね、どんなのがあるかと言いますと、そうですね、65年ジャングル大帝とか、66年は魔法使いサリーちゃんとかね、68年ゲゲゲの鬼太郎とか、69年秘密のアッコちゃん、タイガーマスクとかもありますね、ハクション大魔王アタックナンバーワンとか、もうなんか往年のっていう感じがしますけれども。さて最後はですね、こちらの曲をおかけしましょう、水木一郎さんのマジンガー Z です。この曲を聴きながらのお別れとなります。私とはまた来週火曜日にお会いいたしましょう。それではいっぱいいっぱいお元気で、バイバーイ。

0: 立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
0: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
0: 無料ですよ。
1: 見てね。
0: 聞いてね。
2: ガウワウラジオオンミュージックバード。ガウです。ガウワウラジオ略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
3: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
4: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ

0: き、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
1: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 皆様どうも、ガウです。ガウファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしています。

押しだ J。 ミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAY の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいという一押し番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックしていきましょう。

ムービープラスレンフィールド。悪行の限りを尽くすドラキュラにこき使われる気弱な部下が普通の人間としての生活を取り戻すため反旗を翻します。5月30日土曜日午後9時からの放送。